0: Сьогодні на правобережжі України помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, тепла в день 16-21, на Закарпатті, крайньому півдні країни до 25 градусів. На Київщині сьогодні дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах для вас працюють Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. І зараз у нас, знаєш, Сергію, така тема, як ніколи актуальна саме після масованих обстрілів, коли є загиблі, є поранені. І от часто саме пораненим внаслідок обстрілів буває необхідна кров, донорська кров. І ми запланували поговорити про це, як в Україні зараз якась ситуація із донорством. І важлива ще історія в тому, що в Україні мають суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства. Ну і взагалі тут відбувається така цікава реформа. Ми вже інколи, ну, кілька разів, мені здається, навіть говорили, коли тільки з'явилася новина про цю реформу і про те, як вона відбувається поступово. Про що йдеться? Про те, що в Радянському Союзі донорів заохочували вихідними днями, там обідами, доплатами і так далі. Але це радянська модель. Європейська модель, на яку ми зараз переходимо, означає, що донорство є суто добровільною, такою шляхетною, лицарською, якщо хочете, справою, яка не потребує ніяких доплат, вихідних надання і інших стимулів. Але це лише частина реформи, як я вже сказала на початку. Ще, що очікується нового, це суттєве посилення відповідальності за порушення правил у сфері донорства крові. І от про ці новації ми якраз і поговоримо з нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Ірино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. І от перше, скажіть нам, будь ласка, в принципі, якщо ви володієте такою інформацією, що у нас зараз із культурою донорства серед українців, і чи є брак запасів крові і матеріалів, які робляться з крові, для того, щоб за допомоги них рятувати здоров'я і життя українців, які потребують цієї донорської крові?
3: Вітаю вас. В Україні, як і в усіх країнах, на жаль, це не залежить від чи є Україна, чи будь-яка інша країна у війні. Питання з браком крові завжди актуальне, тому що завжди потрібно залучати нових донорів до донорського руху. Завжди зростає питання потреби, тому що зростає кількість хвороб, від яких при лікуванні яких люди потребують переливання компонентів крові. І, на жаль, все більше і більше з кожним роком людей потребують при лікуванні переливання крові чи її компонентів. Тому, на жаль, тому що це не залежить від навіть зовнішніх факторів. Україна перебуває в надзвичайно важких умовах. В Україні, окрім того, що розвивається трансплантація, проходить все більше таких високотехнологічних операцій, в нас ще є війна і є додаткові ризики і додаткові потреби в донорській крові за рахунок такої ускладненої ситуації, тому що є поранені військові, є поранені цивільні, навіть сьогодні є велика кількість постраждалих в Києві. Тому виклики великі. Кількість, до прикладу, я не можу сказати, тому що я, по-перше, не володію такою інформацією. Дану інформацію для оперативного реагування збирає Міністерство охорони здоров'я та Український центр трансплант-координації і вчиняють певні дії в умовах, які виникають того чи іншого дня. Але що я хочу зауважити? Ще до повномасштабного вторгнення Україна не могла покривати повністю всі свої потреби. Дві треті пацієнтів, тобто двоє пацієнтів із трьох, не отримували кров вчасно або взагалі. І, до прикладу, якщо ви коли-небудь бачили в соціальних мережах повідомлення про те, будь ласка, підійдіть тут за такою-то адресою, здайте кров для когось з моїх рідних, це найяскравіша ознака того, що система не спроможна забезпечити вчасно пацієнтів якісним компонентом крові. І коли навіть люди приходять, відгукуються, а в нас дуже добрі люди, і вони готові допомагати іншим в біді завжди, за рахунок відгукування таких людей ситуація вирішується. Але в цілому проблема не зникає, тому що це ситуативна історія. Сьогодні прийшли люди, завтра не прийшли. І це не, скажімо так, нестабільна нестабільне реагування системи крові на виклики медицини там чи стихійних ситуацій, які виникають. Тому ми зі своєї сторони спільно з державою робимо великі кроки вперед, щоб культуру донорського руху розвивати, культуру безоплатного, добровільного і регулярного донорства. І от прям це три важливих слова я завжди в одному рядку кажу. І
4: давайте ще раз їх повторимо. Значить, безоплатне, так, ви кажете, регулярне, і яке ще третє слово?
3: Добровільне.
4: Наступне запитання до нашої гості, до пані Ірини Славінської. Пані Ірино, от Наталя вже згадувала про те, що Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт 13630 щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові. Отже, цей законопроєкт іще не розглянутий Верховною Радою, так, тобто він комітетом лишень підтриманий урядовий законопроєкт, отже, він, вочевидь, буде винесений в залу. Ну, це принаймні та інформація, яку ми маємо станом на зараз. Але тут важливо розібратися. Значить, посилення відповідальності за порушення законодавства. Які порушення законодавства аж так часто трапляються, аж так непокоїть уряд, що уряд хоче посилити відповідальність? Про які саме порушення йдеться? Із чийого боку? Хто порушує законодавство?
3: В цьому законопроєкті згадано про центр крові, про керівництво центра крові, про сам центр крові. Там один із пунктів – це порушення технологічного процесу заготівлі, переробки, тестування та зберігання донорської крові. Фактично, це питання до центру крові, чи виконує він ліцензійні вимоги, чи дотримується центр крові технологічного процесу. Що означає технологічний процес? Якість крові, грубо кажучи. Якщо кров неякісна виходить з центру крові, то за це має хтось нести відповідальність. І якщо вона виходить з інституції, яка мала б зробити цю кров якісною, ну, компонент крові це якісним, а не зробила, значить, порушено було технологічний процес з тих чи інших причин, значить, за це має бути відповідно несення певної відповідальності, тому що неякісний компонент крові може як нашкодити пацієнту, так і призвести до летального випадку.
4: Тож, яка відповідальність станом на зараз є чинною за такі порушення? І якщо, наприклад, цей законопроект ухвалять, то як зміниться ця відповідальність? Тобто це адміністративна відповідальність? Там йдеться про штрафи чи про які стягнення з порушників?
3: Виключно про штрафи. Це рівень адміністративної відповідальності. Два пункти стосуються адміністративної відповідальності і третій – кримінальної відповідальності. Збільшення виключно штрафу, мені здається, до 35 тисяч гривень. Ну, типу, щось в
4: Тобто
3: таких рамках.
4: законопроект може підвищити штраф до 34 чи 35 тисяч гривень, так? А за повторні
3: Так,
4: порушення
3: так.
4: там навіть може бути заборона обіймати певні посади для посадовців. Чи є противники в цього законопроєкту?
3: Я не зустріла на комітеті противників чи в Міністерстві охорони
4: А
3: здоров'я. Мені здається,
4: може в центрах донорських?
3: в центрах крові, можливо, я не чула публічно, щоб хтось доносив позицію, що проти даного законопроєкту. Такої позиції я не
4: Ну,
3: зустрічала.
4: якщо опозиції немає, так, то, значить, ймовірно, що якщо вона не виникне, то законопроєкт дійсно буде винесений до сесійної зали.
2: Я хотіла би, щоб ви ще нам трошки більше розповіли про те, що ще треба зробити, крім цього законопроєкту, адже Україна є кандидаткою до Європейського Союзу, і, відповідно, ми маємо повністю, рано чи пізно, краще, напевно, рано, гармонізувати наше законодавство в усіх сферах із законодавством Європейського Союзу, наприклад, із директивами ЄС, які ще кроки треба зробити от саме у сфері донорства, щоб бути, ну, на одній хвилі із європейськими країнами, із нормами ЄС у сфері донорства?
3: На сьогодні Міністерство охорони здоров'я розробляє законопроєкт щодо змін закону чинного про якість донорської крові, оскільки Україна має імплементувати вимоги СОХО, так звані умови, які вносяться до якості заготівлі компонентів крові. Це вони нові як і для Європейського Союзу, так і для України, тому варто переглядати буде цілий закон і імплементувати певні зміни. І що стосується ще попередніх вимог, Україна так і не може вступити повністю на діджитальний шлях цифровізації шляху крові, що є надзвичайно важливим процесом навіть до цього 13630 законопроєкту, бо там умовно порушення технологічного процесу у паперовому вигляді дуже важко відслідкувати, коли немає цифрового сліду крові. Або, ну, паперовий слід не настільки надійний, як цифровий. І його важко, ну, там, в реальному часі відслідкувати. От. І тому запущення проєкту «Є-кров» – це діджиталізація, це фактично процес простежуваності, ну, і фактично гарантування якості і доступності компоненту крові. Україна з певних невідомих для мене причин не може до сьогодні імплементувати систему «Є-кров», що є надзвичайно важливою для України. Ну і залишаються великі питання і виклики в процесі рекрутингу і можливості забезпечення сталих запасів, які формуються виключно від, повторю, цих надважливих три слова, безоплатних, добровільних і регулярних донорів.
4: Пані Ірино, тут хочу вас якраз на секундочку перепинити, тому що наші слухачі активно включилися. Нам слухач Роман пише: «Пишу вам із Чехії. Тут за донорство передбачене і грошове забезпечення, і вихідний день, тому дуже сильно перебільшене твердження, що у Європі це суто на волонтерстві. Я б навіть сказав, що стараються більше заохочувати саме додатковими благами, а не кажучи, що це лицарський благородний учинок». Ну, ось така, значить, позиція, така інформація від слухача із Чехії. Тобто тут якраз, ну, ясна річ, добровільне, але не безоплатне.
3: Ми говоримо про те, що, дивіться, давайте розберемося, що таке безоплатне. Безоплатне донорство – це те, де людина не отримує реальні вигоди від донації. Тобто їй за донацію не платять. Вона не приходить на донацію, аби отримати 1000 гривень. Вона приходить здати кров, і якщо їй держава чи будь-яка інша громадська організація каже дякую у вигляді знижок, безкоштовного проїзду, харчування, я не знаю, якогось маленького подарунку, людина за це вдячна, але вона не їде здавати кров, аби отримати 1000 гривень. Там, чи 1000 євро, чи, ну, будь-яку
4: іншу. Тобто для
3: іншу
4: певних
3: валюту.
4: Людей це міг бути такий спосіб заробітку, так? Стаття
3: так,
4: заробітку, так?
3: Абсолютно вірно. І тому, коли були відмінені пільги в чинному законі про донорство, це мова йде про те, там, де людина реально отримує, ну, пільга. Пільга – це значить, людина, ну, щось має отримати від імені держави. Держава за рахунок, скажімо так, не ідеально відбудованих процесів пенсійного фонду, іншого соціального забезпечення, за рахунок системи крові не має вирішувати питання благоустрою там чи життя, покращення життя донора, навіть якщо ця людина здає кров. Держава точно має казати дякую, однозначно. Але не системою крові вирішувати, наприклад, надбавки до пенсії. Ну, низька пенсія не вирішується донорством. Низька пенсія вирішується економічним розвитком країни і як система вибудовується в державі. Тому розуміння безоплатного в кожної людини своє. Ми не кажемо, що не потрібно дякувати. Потрібно дякувати. Але не потрібно давати можливість за рахунок донорства заробляти кошти.
4: Пані Ірино, у нас буквально 40 секунд лишилося, тому останнє питання від слухача і ваша дуже стисла відповідь. Петро Іванович запитує, я 5 разів був донором, зараз мені 75 років, чи можна мені здавати кров?
3: Якщо ваше здоров'я дозволяє. Вік не має значення.
4: Вік не має значення, тому, друзі, можете залишатися або ставати навіть донором ніколи не пізно. Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України, була нашою гостею. Ми говорили про цю шляхетну добровільну справу.
1: На часі, на часі, на Українському радіо. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Як відомо, тривалість доби на Землі пов'язана із впливом місяця. Що далі супутник віддаляється від нашої планети, то більше гравітаційна дія місяця уповільнює обертання Землі та призводить до збільшення тривалості доби. Зараз місяць перебуває на відстані 384 тисячі кілометрів від нашої планети. Йому потрібно майже 27,5 днів, щоб зробити один оберт навколо Землі. Попередні спостереження показали, що місяць віддаляється від нас зі швидкістю 3,8 сантиметрів на рік. У певний момент місяць досягне стабільної відстані і буде видним лише з одного боку нашої планети. Під час торішнього дослідження вчені з університету Вісконсин-Медісон реконструювали історію взаємин Землі та місяця, починаючи з найдавніших часів. Результати показали, що майже 2 мільярди років тому доба на Землі тривала 18 годин. З віддаленням місяця планета поступово сповільнювалася, а тривалість доби зростала. Цей процес відбувається і зараз. У масштабі життя ці зміни вкрай незначні. Але за мільйони років ці невеликі зміни накопичуватимуться, і приблизно через 20 мільйонів років тривалість земної доби зросте до 25 годин. Цікаво, що тисячоліттями люди вимірювали час 24-годинною добою, орієнтуючись на схід і захід сонця. Однак насправді тривалість доби не становить рівно 24 години. Так звана сидерична доба, тобто час, за який Земля обертається навколо своєї осі, становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Невелика розбіжність компенсується 29 лютого у високосні роки. До слова, обертання Землі ніколи не було абсолютно постійним. І такі чинники, як гравітаційні взаємодії, внутрішні процеси в надрах планети і атмосферні зміни впливають на швидкість її обертання. Найістотніший чинник – гравітаційний вплив Місяця, що спричиняє припливні сили. Вони створюють тертя, яке повільно, але невпинно уповільнює обертання планети. Також на швидкість обертання впливає перерозподіл маси всередині Землі, включно з рухом ядра і таненням льодовиків. Якою ж земна доба була в минулому? Тисячі років тому Земля оберталася набагато швидше. Коли приблизно 4,5 мільярди років тому сформувався місяць, одна земна доба тривала всього лише 10 годин. Згодом гравітаційний вплив місяця сповільнив обертання Землі, і доба стала поступово подовжуватися. На ранніх етапах свого розвитку Земля вже мала добу тривалістю від 19 до 20 годин. Це уповільнення триває останні 600 мільйонів років і, очевидно, зупинятися не збирається. Сучасна 24-годинна доба – це результат цього складного, безперервного процесу.
1: Важливо знати.
6: Від російської агресії страждають і українські люди, і птахи, і тварини. Хижі птахи – підорлики, які до 2022 року мали статус вразливого виду, були вимушені змінити свої маршрути міграції, що пролягала територією України. Тепер їхній шлях із півдня на північ став довшим, а зупинок на перепочинок на ньому стало менше. Через що ці птахи можуть втратити шанси на успішне виведення потомства. У Харкові через війну постраждали місцеві кажани. До цього призвело руйнування чи повне знищення будівель, де раніше зимував цей вид рукокрилих. Станом на 2023 вже загинуло понад 7 тисяч кажанів, які втратили прихисток чи опинилися під завалами. Наслідки для довкілля від російського вторгнення не обмежуються територією України. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment, йдеться про те, що через необхідність уникати повітряного простору України та Росії, цивільні літаки почали використовувати більше палива. Через це викиди в атмосферу збільшилися на 8 тонн вуглекислого газу або 1% від усіх викидів цивільної авіації. Однак, звісно, найбільшим ударом для довкілля через російську агресію став підрив греблі Каховської ГЕС. Наслідок цього загинули та були оголошені зниклими понад 70 людей. А унікальні екосистеми нижче і навіть вище за течією Дніпра назавжди змінилися чи навіть зникли. Серед них і Олешківські піски – другий за розмірами піщаний простір в Європі. Повністю оцінити наслідки трагедії для цих екосистем науковці не можуть, адже проводити дослідження на окупованих росіянами територіях неможливо. Попри це, приблизні екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС становлять 14 мільярдів доларів. Ця інформація опублікована на веб-порталі ООН України. Крім збитків для екосистем, російське вторгнення спричинило і збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Усього за два роки повномасштабної війни ці викиди зросли до 175 мільйонів тонн через руйнування цивільної інфраструктури та її відновлення, обстріли енергетичних об'єктів та лісові пожежі внаслідок бойових дій. За підрахунками дослідників, це призвело до збитків для клімату на 32 мільярди доларів.
1: На часі. На українському радіо.
7: Вітаємо слухачів українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Київ є містом, куди стікаються найкращі люди. Яких би національностей і віросповідувань вони не були. Розуміючи, що Київ – це столиця їхньої батьківщини. Київ – це місто, де можна реалізувати абсолютно кожному свої культурні запити, підтримувати свою ідентичність, розвивати свою свободу совісті, віросповідання, свободу слова. Київ прийняв панаїр – свято грецької культури, єдності та традиції. Цей фестиваль відбувся якраз у День Києва, що було свідченням того, що Київ, як то кажуть, сказав грецьким спільнотам і їхньому фестивалю «Панаїр» ласкаво просимо. Батько Київ і вас приймає, і вам радий. Про те, що цей фестиваль означає для, найперше, грецьких спільнот, для тих, хто є представниками грецької громади, Приазов'я особливо зараз тимчасово окупованого, говоримо із паном Степаном Максмоєм, головою Федерації грецьких товариств України. Пане Степане, вітаю вас сердечно в ефірі Українського радіо.
8: Вітаю, студія, вітаю Україну.
7: Я знаю, наскільки для вас це дражливе питання збереження культури, ідентичності грецьких товариств, грецьких спільнот, особливо тих, хто змушені були покидати свої домівки в Приазов'ї нашому українському біля Маріуполя. Наскільки важливо також і присутність грецьких товариств у Києві, столиці України, підкреслити саме цим фестивалем?
8: Ми з 14-го року, як мешканці Приазов'я, перетерпаємо цієї війну, греки, мешкавши в Приазов'ї, саме вже 12 років винесено, тикають місця тихі і спокійні, але зараз як українців грецького походження зберегти свою ідентичність, зберегти свою культуру, зберегти свою мову, румейську і румську. І ми разом з державними органами виконавчої влади, разом з депутатським корпусом Верховної Ради, разом з іншими громадськими організаціями проводимо заходи, які дозволяють нам зберегати свою ідентичність, культуру, мову і віру. Звичайно, дуже важко в такі часи проводити такі заходи, але ми на цих заходах чтимо загиблих героїв, українців грецького походження. Ми чтимо культуру і показуємо традиції, обряди греків України в різних регіонах. Ми збираємося з різних регіонів, з різних куточків нашої держави і поза її межами. Угу. І таким чином ми намагаємося в складні часи зберегтись як ідентичність, зберегтись як українці грецького етнічного походження. Для нас це дуже важливо, тому що греки перетерпали і Другу світову війну і зберегли, і пройшли через це. Так. І зберігаємо і в цю війну, і проходимо теж, зберігаючи свою ідентичність.
7: Ну і бачимо, що вас підтримав надзвичайний повноважний посол Грецької Республіки в Україні, пан Пантеліс Олександрос Дімітракополос. А наскільки вам було важливо його присутність також на цьому святі?
8: Ми запрошуємо завжди і посла Греції в Україні, ми запрошуємо і посла Кіпра в Україні, який проголовує зараз в Раді Європи. Так. На жаль, посол Кіпра не зміг доєднатися, він тільки к вечору прибув з відрядження, але посли і посольство завжди з нами, і ми показуємо посольством, що елінізм в Україні є, що він зберігається, і що та пропаганда, яку несе Російська Федерація, що всі греки залишились на тимчасово окупованих територіях, вона не є, не відповідає дійсності. Угу. І ми ключовим нашим пріоритетом є показувати, що греки в Україні жили, вони живуть, вони будуть жити, незважаючи ні на якісь знущальні операції, які що роблять агресор. Тому у нас дружні стосунки з посольствами, ми проводимо сумісні заходи, ми проводимо різні об'єднуючі заходи для нашої спільноти. Тому я хочу подякувати посольствам і послам, і Олександру Дімітракополосу, що він своїм відношенням, ставленням Греції до України, допомогою Греції українцям, вони роблять дуже, дуже багато в ці складні часи.
7: Про те, що фестиваль «Панаїр» став таким міжкультурним діалогом і підтримкою національних спільнот в Україні, написав Абу Алруб Емад, президент Українського центру діалогу та комунікацій та Українсько-Арабської ділової ради. Як так сталося, що ви залучили і інші національні спільноти до свого фестивалю?
8: Ми всі об'єднані на протязі вже багатьох десятків років, об'єднані в одну велику сім'ю, Рада національна спільнот України, яку очолює Артур Будякович Аванесян. І в цю раду входять всі національні спільноти, які мешкають в Україні. Наша мета, об'єднавшись в одну раду, вирішувати загальні проблеми, показувати різні культури один одному, і зберігати єдність в Україні всіх народів і національностей. І ми запрошуємо завжди всі абсолютно народи на цей захід, щоб показати, як живе одна культура поруч з українською, і відповідно і нас завжди запрошують на інші заходи, які проводять інші національності, як ми живемо в многонаціональній дружній українській державі.
7: Ну, а тепер, власне, до культури приазовських греків, тому що читаємо, що були показані ознаки чи то такі символічні речі для культури греків, як килими, тохма над Азов'я. Зараз ви розкажете, що це. Також і канича, наскільки я знаю правильно наголос, і канича. Унікальні писанки, які зустрічаються тільки в українських греків, в їхній традиції. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося?
8: Сам панаїр, він складається з декількох напрямків проведення самого панаїру. Від того, що це свято проводилось престольний день населеного пункту, або це місто, або це селище, або це село, церква завжди відмічала його в свій престольний день. І таким чином свято починається з молебня, з літургії церковної, і йде освячення всіх присутніх і всіх мешканців цього населеного пункту. І молитва проходить за мир, за хорошу погоду, за хороший урожай, за
7: спокійне, нормальне життя. Так.
8: Так. І ми на панаїрі і провели його, ми почали з молебня, як завжди. Потім ми збираємо всі свої культурну спадщину, і каничку, і тахма, і приготування різних страв, ті, що з нами до нас донесли наші предки. От, і ми там бачили цілу виставочну алею виставок, я перепрошую за тавтологію, щоб показати, що саме ми показуємо і передаємо наступному поколінню. От. І, звичайно ж, ми гастрономічний блок свій показуємо, що до нас донесли наші предки в гастрономічному плані, і прибавляємо і елементи новогрецької гастрономічної культури.
7: Так.
8: От. І таким чином ми збираємо на цьому святі, ми збираємо всі елементи нашої нематеріальної культурної спадщини, і саме панаїр ми подали на нематеріальну культурну спадщину, щоб відповідним законним способом зареєструвати всі елементи панаїру во всіх його проявах, щоб чітко відображати це наше культурне надбання. Ну і, звісно ж, була іспокон віков була борба куреш, яка теж дозволяє нам чтити ці традиції, і вона зараз трошки трансформується, і в борбі куреш раніше змагались мешканці села і мешканці населеного пункту між собою, і запрещено було приймати участь тим, хто тренувався і займався цією боротьбою. Але зараз помінялось, і пересічні громадяни вже не приймають, а приймають тільки спортсмени, титуловані спортсмени. Зараз ми бачимо і призерів Олімпіад, і чемпіонів Європи, і чемпіонів міра, які приїжджають і посвящають боротьбу куреш, панаїр, і борються між собою. Тобто боротьба куреш – це інша зовсім культурна історія силова, яка підкреслює ці елементи панаїра.
7: Так, і ще маємо 2 хвилини. Я би хотіла наголосити на тому, що під час панаїра був ще такий аспект фестивалю, як Куїнджі, світло Маріуполя. Наголошуючи на тому, що Архіп Іванович Куїнджі, видатний живописець, є живописцем урумського походження з північного Приазов'я. Це теж важливо завжди наголошувати, оскільки росіяни люблять присвоювати все, свого часу вони і його також присвоїли. Наскільки важливо і ця культурна лінія у вашій діяльності, як спільноти?
8: Ми підтримуємо всі свої культурні надбання, всіх своїх і письменників, і поетів, і художників. І Архіп Іванович Куїнджі – це один із видатних художників саме греків Приазов'я, і він видатний на весь світ, і його ім'я Куїнджі знають у всьому світі. Ми зараз цифровуємо і робимо цілий музей. І цим музеєм ми хочемо їздити по всьому світу, по всій Європі, показувати його творчість. Тому творчість Архіпа Івановича Куїнджі для нас дуже важлива. І щоб її не присвоїв ніхто, ми повинні розказувати і показувати. Ну, на це нам потрібні залучені партнери з фінансовими можливостями, mm-hmm. які будуть нам допомагати в цьому. В тому числі і ми просимо у держави через Державну службу етнополітики і свободи совісті, ми просимо завжди участвуємо в грантових проєктах для того, щоб мати можливість ось такі проєкти розповсюджувати, підтримувати і захищати їх на весь світ.
7: Ну, я так розумію, що це тільки перший фестиваль Панаїр в Києві в час повномасштабної війни, але ви цю ініціативу будете продовжувати надалі, так?
8: Ні, це третій фестиваль.
7: А, вже третій.
8: Ми його почали проводити в 24-му році, потім в рамках всіх національних спільнот ми проводили Юнідей в минулому році, в рамках Юнідея ми теж проводили частину Панаїра. Ось. Тому ми вже проводимо в цьому році втретє, і ми не будемо зупинятись, і ми будемо намагатися в рамках війни все одно проводити, тому що на цьому фестивалі з'їжджаються всі українці грецького походження зі своїми друзями і розповідаємо про культуру греків України.
7: Дякую. Степан Максма, голова Федерації грецьких товариств України, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про дуже і дуже важливу ініціативу. Панаїр, фестиваль День грецької культури, музики та традицій. Відбувся він у Києві, у День Києва. І локація його прийняла Маріупольського краєзнавчого музею «Маріуполь. Культура зустрічі степу, моря та традицій» на виставці досягнень народного господарства у Києві. До нових зустрічей.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Овруч. Це місто на півночі Житомирщини славиться своєю історією, адже після спалення і скоростення, сучасного Коростеня, саме сюди княгиня Ольга перенесла центр Деревлянської землі. Тодішній Вручий, давня назва Овруча, який постачав на всю Київську Русь цінний пірофілітовий сланець, став епіцентром князівських міжусобиць. Місто пережило не одну навалу ворогів. Його ділили між Річчю Посполитою та Великим князівством Литовським. Тут була і Золота Орда, і Російська імперія. Овруч ставав колискою повстань і місцем єврейської трагедії. Але попри усе, воно й досі береже колоритну автентичність, цікаві пам'ятки та неповторну місцеву говірку. Перша згадка про Овруч датується 946 роком, коли, власне, його і підкорила княгиня Ольга. Вдруге, місто згадується у 977 році у літописі «Повість минулих літ», коли загинув князь Олег Святославович. За волею його батька, князя Святослава, усі землі були поділені між синами. Олег осів в Овручі, Ярополк – у Києві, а Володимир – у Новгороді. Через ворожнечу із братом у 977 році Ярополк пішов війною на Овруч. Намагаючись відійти до укріплення, Олег та його дружинники обірвали міст. Проте це не стало порятунком, адже військо разом із князем упало у воду, де всі загинули. Молодого Олега поховали за містом, зараз тут центральна частина Овруча, і насипали великий курган. У 1044 році Ярослав Мудрий перевіз рештки Олега до Десятинної церкви в Києві. Про деревлянські часи Овруча нагадує пам'ятний знак на місці першого поховання Олега Святославовича. Сучасна назва Овруч змінювалася упродовж понад тисячолітньої історії. В різні періоди на нього казали «збручий», «вручай», «беручий», «вручев», «уручий», «овручов», «овручий». За однією з версій, назва походить від того, що у давнину місто було оточене земляним валом, який стискав його ніби обручем. Жителі міста брали активну участь у національно-визвольній війні. У 1648 році козаки звільнили Овруч і створили тут козацький загін на чолі з Іллею Голотою. У той період до міста часто навідувався генеральський писар українського війська, овручанин Іван Виговський, уроженець села Вигів, що входило до території Овруча. А після війни його обрали гетьманом війська Запорозького.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
2: Днями у Києві відбувся фінал World Poetry Slam Ukraine, першого офіційного українського відбору до європейського чемпіонату зі слему, який провели в межах книжкового арсеналу. Перемогу здобула поетка Юлія Яськова, яка виступає під псевдонімом «Скалозубство». Ця перемога дає право пані Юлії восени представити Україну на європейському чемпіонаті з поетичного слему в Австрії. З нами на зв'язку сама пані Юлія. Я рада вас вітати в етері. Я, звісно, хочу долучитися до привітань перемоги, того, що у вас тепер є така нагода представляти Україну. Я думаю, що це дуже відповідально і дуже хвилююче одночасно.
3: Так, це правда, безперечно.
2: І я хотіла би розпочати нашу розмову із взагалі того, аби ми розібралися, що таке слем, тому що я припускаю, що величезній частині наших слухачів та слухачок відомо це поняття, але зрештою станом на зараз взагалі про слем в Україні як формат і як один з видів перформативної мистецької практики. Що ми можемо сказати?
3: Насправді, це дуже цікаво через те, що я не є повністю максимально знавчиною, як це все конкретно відбувається і тому подібне, через те, що я сама безпосередньо дізналася про те, що таке слем, і побачила, як він відбувається вже на другому турі, як я проходила відбір у Києві. Але загалом, там... Та трохи незрозумілі правила, їх важко пояснювати. Втім, це перформативне читання, театралізоване ще читання, це називають власних віршів. Ти обов'язково маєш читати саме свою поезію, а не чужих авторів. Повинен читати українською або англійською мовою. І ви, по суті, змагаєтеся між поетами. І хто набирає найбільшу кількість балів, той переходить в наступний тур. Наприклад, ну, загалом воно відбувалося в три етапи. Перший етап – це був онлайн-відбір. Зі 150 заявок відібрали по 16 людей з 4 міст. Це 16 людей в Одесі, у Києві, у Львові та у Харкові. І потім відбувалися наживо другий етап цього відбору, де 16 людей, вони ділилися на 4 групи, розповідали свої вірші, і в журі було троє людей, їм видавали по одному комплекту оцінок, потім ще віддавали три комплекти оцінок рандомним людям з глядацької зали, але кожного етапу ці оцінки змінювались заради об'єктивності більшої. Так, і потім дві людини з найбільшими балами в цій четвірці, вони переходять в третій етап, і потім вже за загальним підрахунком балів в третьому етапі троє людей переходили в гранд-фінал у Києві, який відбувався, власне, на книжковому арсеналі, а також з кожного міста було по одному лакі-лузеру, людині, яка набрала, не увійшла в цю трійку, але вона була на четвертому місці по рейтингу балів. І, відповідно, на книжковому арсеналі було по 4 людини з кожного з цих 4 міст. І ось,
2: ну, тобто, конструкція непроста, але, зрештою, так, все пройдено. І це теж важливий момент. Я би хотіла розпитати вас з приводу внутрішніх емоцій, відчуттів. Як взагалі це відбувалося, сам виступ і той матеріал, з яким ви виступали?
3: Один вірш, перший, який я читала, я його написала ще в 2023 році. І набагато легше, насправді, виступати з тим матеріалом, який ти вже читав на публіку, ніж з якимось новим. Але я вирішила ризикнути. Мені дуже захотілося написати щось нове. Якраз другий вірш я написала під час останнього масованого обстрілу, коли влучило в станцію метро Лук'янівська, в ринок, ТЦ поряд із цим. А я якраз живу на суміжній станції. Я під час цього почала писати другий вірш. Він вийшов доволі дуже простим, насправді, дуже побутовим, дуже зрозумілим, але я зрозуміла, що якраз, принаймні в Україні, публікою більше сприймається і відгукується щось дуже просте і зрозуміле, те, що там, де людина може зрозуміти твої емоції, твій біль, ніж якісь там вірші з дуже хитро вимудреними фразами, римами і тому подібне. Ось, це був другий вірш. І третій я написала «Я з Криму». У 14-му я переїхала на захід України. І, власне, в мене дуже довго в голові є питання, що таке Дім, і як взагалі зрозуміти, що це, знайти його. І про це був третій вірш, який, в принципі, дав зрозуміти, що я переходжу в європейський етап. Ось, було дуже хвилююче, насправді, бо було дуже багато неймовірних класних поетів і поеток. Я вперше з якимись побачилась. Це було настільки дивно стояти на одній сцені з людьми, якими я захоплююсь, збірки яких я маю вдома. А тут, ого, вау! І вони мене вітають з перемогою. Це, я відчувала відчуття дереалізації, ніби це все був сон якийсь, а не справжність.
2: Це насправді захопливо. Я думаю, взагалі, от проходити цей момент хвилювання, і особливо, коли, власне, тебе обирає публіка, тому що слем в цьому і полягає його сутність. І це також така якась валідація і підтвердження впливу і того, що це відгукується людям. Я думаю, це дуже цінні відчуття. Я хочу встигнути розпитати вас, зокрема, про ваш псевдонім. Я його зазначила – скалозубство. Це, мені здається, дуже красиве слово, окрім того, окрім його значення, я думаю, воно зрозуміле всім, але навіть його звучання, мені здається, дуже привертає до себе увагу. Воно одразу так якось, воно і свистить, і доволі чітке. Словом, дуже вдалий вибір, мені подобається. Але поясніть, будь ласка, чому саме скалозубство?
3: Я його насправді придумала, напевно, десь в 22-му році. Я тоді так думала, блін, хочеться, от я пишу вірші, я там виступаю з ними, хочеться якесь таке От слово, щоб воно описувало в першу чергу мене, і я не могла нічого придумати, а потім я написала якийсь вірш, використала там вираз «скалити зуби», і я така, боже, можна ж з цього зробити слово «скалозубство», бо і воно якраз, ну, я асоціюю юністю з ним, бо мені дуже не подобається щось максимально правильне, вилизане, витримане. Мені хочеться і в мистецтві це змінювати, щоб у нас і в театрах не було ось цих совкових традицій, совкових вистав, вилизаності ось цієї. Так само в поезії, абсолютно в усьому мистецтві. Мені хочеться, щоб всі відчували більшу свободу, більшу дозволеність на проявленість самого себе, того, що ти хочеш показати і сказати, і так, як ти це хочеш зробити. І, ну, ось я умовно скалю зуби цьому всьому застарілому мистецтву, культурі, і, та, і хочу це робити надалі.
2: З приводу Австрії і чемпіонату Європи, ось тут треба, я думаю, дещо пояснити, як взагалі це відбуватиметься. Вірші читатимуться мовою оригіналу, чи їх перекладатимете, чи треба взагалі написати нові іноземною мовою, власне, тоді якою, англійською, я припускаю, чи як? Як це все взагалі має відбуватися?
3: Ну, ось, власне, я виграла перший національний відбір і буду представляти Україну на змаганні у Граці в Австрії. Це буде 19-21 листопада 2026 року. Там, ні, ти читаєш мовою оригіналу, тобто я буду читати українською мовою, і під час цього на фоні будуть транслюватися субтитри, здається, 5 мовами, якщо я не помиляюсь. Тобто там не лише англійська буде. І, ну, мені здається, що з одного боку, я б могла прочитати англійською, бо я знаю англійську, і якщо ти читаєш мовою, якою люди говорять, там вони розуміють її, то це, ну, безумовно, краще сприймається, і безумовно будуть вищі оцінки за це, мені так здається. Але я принципово хотіла б прочитати українською, через те, що, ну, та ми живемо в Україні, і я їду захищати честь України. Я розумію, що я не їду просто як окрема я, Юлія Ялькова, а безпосередньо я як представниця України, і я маю бути голосом ось всієї нашої країни і показати, про що ми говоримо, як ми говоримо і чому ми говоримо. І зробити це так, щоб це дійшло до всіх глядачів, щоб вони це почули і я була для них зрозумілою. Ось так.
2: Ну, власне, та аудиторія, я думаю, розуміти має радше англійську мову, аніж українську. Чи для вас звучання тут важливе саме, просто проявлення? Адже сенси, які закладені, краще дійдуть саме англійською.
3: Так, вони краще дійдуть англійською, але, як я вже сказала, я принципово хочу читати українською, бо я представляю Україну, і у нас українська мова державна, тому мені не хочеться це змінювати абсолютно. Я думаю, що можна бути зрозумілою будь-якою мовою. Головне, як ти це говориш і про що ти говориш.
2: Також хочу встигнути поговорити з вами про взагалі ваші внутрішні відчуття щодо тих процесів, які відбуваються в, зокрема, в літературній площині, адже ви і зазначали про мистецтво, ділилися своїми роздумами, але мені тут дуже цікавий зріз саме ваших однолітків, тому що я відчуваю вже певну дезорієнтацію, так би мовити, тому що мені там 33 роки, очевидно, що я вже маю якусь свою бульбашку. І довкола, направду, дуже багато різних розмов, зокрема, про молодше покоління. Говорять і про підлітків, звісно, ви вже не в тій категорії також, але, зрештою, дуже цікаво з вами про це поговорити і порозмірковувати, тому що йдеться, зокрема, про ті вектори розвитку, які ви обираєте, обирають люди вашого віку. От що ви можете сказати, наприклад, про своїх, зокрема, однокурсників, і людей зі сфери, можливо, з вашого оточення.
3: Я паралельно ще навчаюся на журналістику і зараз декілька тижнів тому знімала дипломний фільм документальний на тему війни. Я знімала його разом з 6 своїми одногрупниками. Я навчаюся ще паралельно на акторку в Києві. І ось якраз з цими акторами-одногрупниками ми знімали фільм. І він базувався просто на наших розмовах на тему війни. Ніхто не знав, який буде сюжет, про що ми будемо говорити. І там піднялося питання, чи хтось збирається виїжджати за кордон. А до цього ми говорили годину, і ми закінчили дуже на такій негативній ноті, що ми всі не знаємо, чим все закінчиться, як взагалі бути, як створювати мистецтво в цих умовах, коли взагалі закінчиться війна. Ну, це не ці питання, абсолютно немає відповідей. Але на питання, чи хтось збирається переїжджати за кордон і бачить себе за кордоном, абсолютно всі єдиноголосно відповіли, що ні, і вони хочуть залишатися в Україні. І насправді дуже багато людей мого віку, молодше за мого віку, вони дуже свідомі. І вони організовують і збори, і якісь благодійні вечори роблять. Ну, а саме з культурної сфери, через те, що я безпосередньо до неї дотична, я навчаюся на ній і працюю в ній. Дуже багато усіляких заходів, ініціатив відбувається саме з боку студентів для того, щоб організувати щось на допомогу війську, на допомогу взагалі ось розвинути культурність нашу. Тому, можливо, я, звісно, знаходжуся в якійсь своїй бульбашці, і, скоріш за все, воно так і є. Але навіть за інших людей, з якими я не знайома особисто, ну, дуже багато всього є того, на що дивишся і розумієш, що ну, все буде добре. Ну, типу, можна покластися на цих людей, і на цих людях зараз стоїть наша державність.
2: Я дуже дякую вам, пані Юлія, за цю розмову. Я зичу вам снаги, натхнення і ну, загалом ось цього внутрішнього ресурсу, тому що розуміємо, наскільки це виснажливо

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Херсон вночі обстріляли російські війська. Є загибла. Президент Зеленський братиме участь в засіданні лідерів країн групи Семи, яке відбуватиметься 15-17 червня у Франції. Посилення української енергетики в умовах постійних російських атак обговорила напередодні в Латвії прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги у низці областей, зокрема на півночі Житомирщини, а в Роменському та Сумському районах на Сумщині, а також на Миколаївщині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області. Будьте обережні. В Херсоні вночі внаслідок удару російського дрона загинула 86-річна жінка, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шинько у телеграм-каналі. Раніше стало відомо про 4 поранених через нічний обстріл Дніпровського та Корабельного районів міста. Про це інформувала міська рада в соцмережах. Майже 2 роки 47-ма окрема механізована бригада «Магура» боронить Сумщину. За цей час, як розповів Суспільному старший сержант взводу перехоплювачів зенітно-ракетного дивізіону на псевдошустрій, війна змінилася. Нині, каже військовик, ворог атакує Сумщину з неба цілодобово. Як бригада знищує російські дрони, розповість Борис Майоров.
2: Під час нічної атаки ми збили 2 гербери. Не підпускаємо їх дуже близько, щоб вони залітали. Вони, в основному, типу, на ЛБЗ десь їх перехоплюємо або вже на кордоні з Україною.
3: Командир відділення перехоплювачів зенітно-ракетного дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» на псевдостудент розповідає про специфіку роботи підрозділу на Сумському напрямку. Каже, його відділення спеціалізується на збитті дронів-розвідників.
2: Там вони питаються ухиляться, там якісь ставлять дзеркальця, ще якісь там. Ну, у них не дуже це виходить. Ми придумуємо інші тактики, як на них заходить. Я надію, вилітає дуже багато екіпажів, вони навіть не встигають залетіти на наш кордон. То їх перехоплюють зразу там.
4: Саня родом з Рівного. Каже, розпочинав з перших днів повномасштабної війни в піхоті. Нині боронить небо Сумщини.
5: ВБ-140 літакового типу. Працює він майже по всьому основному. По розвідникам більшості. Ну, можна збивати молнії, шахеди, якщо вистачає швидкості. Можна довго ціль шукати, повертається, міняємо батарею і знову вилітаємо.
4: Студент родом з Київщини говорить, що воює з перших днів повномасштабної війни. Спочатку був зенітником, збивав російські гелікоптери на запорізькому напрямку, потім перекваліфікувався на дроновода.
2: Ми працюємо на крилах, то на них важче заходити. Крило постійно в повітрі, воно рухається вперед, воно не зупиняється. І спрогнозувати свій захід – це треба теж вміти зарані.
6: Наші засоби виявили ціль. Ціль знаходиться на 1700 метрах. Над населеним пунктом рухається нам на зустріч. Летим його перехоплювати.
7: Бачу ворога, готуємося до виліту.
6: Чорний, летим. Сильний вітер, але зараз спробуємо.
4: Попри сильний вітер, ціль уражено, звітує студент. Борис Майоров, Суспільне, новини, Сумщина.
1: Росії бракує сил для масштабного наступу на декількох напрямках фронту одночасно. Через це російські окупанти змушені розпорошувати сили і імітувати активність на окремих ділянках. Про це розповів в ефірі телемарафону речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, саме дефіцит особового складу змушує росіян відмовлятися від планів масштабного просування та переходити до локальних дій.
8: Зараз росіянам в цілому не вистачає людського ресурсу у усі наші зоні відповідальності. Все те, якщо вони розпочинали свій весняний наступ, як такий, який мав з так чи інакше завалити нас з ресурсом, завалити нас вогнем, завалити нас постійною інфільтрацією штурмових груп, то це вже не спрацьовує просто тому, що в них вже немає того безмежного ресурсу, який в них був раніше. За умов обмеженого ресурсу, що за умов, коли вони мають наступати в тому числі широким фронтом і у бік Борової, і північніше, біля Куп'янську, вузлового, і на Лиман, ну просто не вистачає сил робити все водночас.
0: Новини на Українському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні лідерів країн групи Семи, яке відбуватиметься з 15 по 17 червня у французькому Евіані-Лебен. Як пише політику, одразу 3 дипломатичних джерела підтвердили, що глава української держави отримав запрошення на саміт G7. Очікується, що президент говоритиме з

0: лідерами Франції, Італії, Німеччини, Японії, Канади, Великої Британії та США про військову дипломатію та посилення протиповітряної оборони України для відбиття російських балістичних атак. Посилення української енергетики в умовах постійних російських атак обговорили напередодні в Латвії прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це вона повідомила у соцмережах. Вона розповіла, що у Ризі провела переговори з прем'єр-міністром Латвії про збільшення постачання необхідного обладнання для відновлення енергосистеми України, зокрема прискореної передачі устаткування з латвійських ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів українських міст. Україна також активно готується до наступного опалювального сезону і працює над залученням міжнародних підтримки для відновлення і захисту енергетичної системи, додала Свириденко. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
0: Сьогодні в день на правобережжі пройдуть помірні дощі, нарешті території без опадів. Вранці на Закарпатті і Прикарпатті подекуди туман, вітер південно-східний 50 метрів за секунду, температура 16-21 градус. На Закарпатті і крайньому півдні країни до 25. На Київщині сьогодні дощ, температура 16-21, у Києві 16-18 градусів. Зараз у столиці температура 14 градусів, атмосферний тиск 748 міліметрів, на вологість повітря 70%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми починаємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. І сьогоднішній, як і завжди, насичений інформацією день, ми почнемо з подвійної дози інформації з українських регіонів. Будемо спілкуватися багато з нашими колегами, які споглядають, фіксують і розповідають нам із вами про життя у своїх містах і областях. Починаємо ми з Дніпра.
2: Доброго ранку всім. Ми доброго ранку також говоримо журналістів Українського радіо у Дніпрі Мальвіні Карпенко. Мальвіно, вітаємо.
3: Доброго ранку.
2: Отже, дивимося на цифри, які міська рада Кривого Рогу зараз оприлюднила. І це тема, знову ж таки, батьківського піклування. І це тема дітей, які або в сиротинцях, або які знаходять свої родини в різних формах. Держава намагається ці форми окреслити, законодавчо підсвітити. І ми нещодавно розглядали цю тему в ефірі. Але от зараз 91% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у родинах або сімейних формах виховання. Я так розумію, що цифра досить висока. Як досягли і що ці цифри загалом говорять?
3: Так, у Кривому Розі ось 91% дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються саме у родинах або у сімейних формах виховання. І загалом у місті проживає 1465 таких дітей. І такі дані ось оприлюднили на сайті міської ради. І нині в Кривому Розі функціонує 45 прийомних сімей і 32 дитячі будинки сімейних типу, де виховується 266 дітей. Серед них ось 6 будинків сімейного типу, в яких виховується 44 дитини, тимчасово переміщені ось з Херсонської області. І від початку 2026-го у місті створили 2 нові прийомні сім'ї. Загалом до прийомних сімей та будинків сімейного типу цьогоріч влаштували 10 дітей, які залишилися без батьківського піклування. І, зокрема, в Довгінцинському районі діє спеціалізована установа «Малий груповий будинок». Вона працює вже півроку. Він розрахований на 10, такий будинок саме розрахований на 10 дітей віком від 3 до 18 років, які мають статус сиріт та таких, які позбавлені батьківського піклування. І нині тут ось знаходиться 9 дітей, і про це розповіла директорка малого групового будинку Ольга Грибченко. Пропоную її послухати.
4: Будинок розрахований на 10 діток, на сьогоднішній день у нас 9 дітей, 6 хлопчиків, 3 дівчаток. Підйом у них о 7 ранку, якщо це будній день. Якщо онлайн, то вони сідають за навчання о 8 годині в своїх кімнатах, в них ноутбуки є, все їм видано, все в них облаштовано, інтернет не пропадає. Закінчується навчання, вони обідають, потім займаємося вже то на подвір'ю трошки поприбираємо, в кімнатах вони прибирають. У них є графік чергування, вихователі, на соціальні працівники, які змінно працюють, з ними займаються. У нас є ключові вихователі, коли на 2 діток один вихователь, який веде особову справу дитини, тобто ту ситуацію, яка з дитиною відбулася, і вони журнал спостережень ведуть, зміни, які в дитини відбуваються, контролюють під час перебування в нашому будинку повністю ситуацію, яка відбувається з дитиною, чи є зміни, чи є покращення, і працюємо над тим, щоб дітям було зручно і комфортно.
3: Також у Кривому Розі для дітей-сиріт вже придбали 18 квартир, ще 33 людини отримали компенсацію на купівлю житла і коштом ось міського бюджету відремонтували 50 квартир, а для дитячих будинків сімейного типу закупили 25 житлових приміщень. І крім цього, 21 будинок сімейного типу забезпечили сонячними панелями, а для нових ось будівництв нових будинків місто виділило нині 4 земельні ділянки і згодом ось на їх місці з'являться нові будинки сімейного сімейного типу. Студія.
1: Рухаючись далі в нашому спілкуванні, колего, пропонуємо не полишати далеко Кривий Ріг і в цьому регіоні і досліджувати далі життя. У нас в державі ветеранська спільнота, вона тільки більшатиме. Це та реальність, з якою ми маємо справу, тому що повномасштабне вторгнення триває, наша оборона триває, все нові люди долучаються до війська і відтак з часом поповнюють, зрештою, саме цю ветеранську спільноту, про яку ми кажемо. І в Кривому Розі, бачимо, з ваших повідомлень розроблено прямо спеціальну програму, отримала вона, як на мене, таку піарну назву, красиву, політика героїв. Що за нею реально стоїть? Які справи?
3: Так, в рамках цієї ось програми в Кривому Розі триває робота по допомозі і триває робота і саме підтримки ось ветеранів. Кривий Ріг розширює ось таку мережу і на півночі міста будують новий ветеранський простір, що передбачає створення сучасної інфраструктури від кабінетів психологів до юристів, до спеціалізованого спортзалу та модульного укриття. І ось саме на цей проєкт 50/50% – це спільний проєкт міста, області з Міністерством у справах ветеранів. І це такий перший державний ветеранський простір. Загалом в Україні їх планується збудувати більш ніж 150. І цим проєктом передбачено будівництво одноповерхової будівлі зі спортзалом загальною площею понад 1400 метрів квадратних. І в майбутньому просторі будуть облаштовані тут і кабінети психолога, працівника соціальної служби, конференц-зал, тренажерний зал, дитяча зона та кафе. Будівля буде повністю пристосована для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю, включаючи тактильне покриття, спеціалізовані місця на паркувальному майданчику. І загалом у Кривому Розі діє така системна ветеранська політика, політика героїв, яка включає понад 70 заходів за 10 напрямами допомоги. І на їх реалізацію в минулому році було виділено близько 500 мільйонів гривень, і також на цей рік виділили таку саму суму. І саме ця ось програма охоплює оздоровлення і безкоштовне харчування для дітей-захисників, також це програми психологічної та спортивної адаптації, безкоштовне відвідування 7 комунальних басейнів, занять танцями. І окрім ось медичної допомоги, в місті вже діють 8 сучасних реабілітаційних відділень, також ось там надається безкоштовна допомога. І також надають юридичний супровід в місті та допомогу у відкритті власного бізнесу ось ветеранам. Студія.
2: Ну що ж, допомога потрібна різним верствам, різним категоріям. І тут залежить вже і від громад, як кажуть, починаючи з самого середку, де перебувають і, зокрема, внутрішньо переміщені особи. Звісно, рухи ці відбуваються і досі, бо і лінія фронту змінюється, і люди змушені залишати житло і шукати деінде. Але разом із тим, на рівні громад ініціативи таки реалізуються. От зараз знову-таки на сайті міської ради читаємо про те, що в Кривому Розі реалізують два проєкти з будівництва житла для ВПО. Коли буде готове житло, на кого воно буде розраховане, як зможуть отримати?
3: Так, у Кривому Розі нині триває робота, триває ось будівництво такого, таких об'єктів, і саме вони знаходяться ось саме цей проєкт у партнерстві з Українським фондом соціальних ініціатив та урядом Німеччини. Місто реалізує одразу такі два великі проєкти забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Нині триває реконструкція колишнього профілакторію «Світанок» у Покровському районі міста і на старті початок робіт з будівництва будинку по вулиці Антонова, це у центрально-міському районі, про це ось повідомили на сайті міської ради. І в приміщенні колишнього профілакторію «Світанок» вже проведена повна термомодернізація, застосована там енергоефективні заходи, це установка сонячних панелей, теплових насосів та іншого сучасного обладнання. Помешкання адаптовані з дотриманням вимог безбар'єрності. Місто взяло до себе приєднання, саме місто взяло на себе, ось виділило кошти на приєднання будинку до інженерних мереж міста та забезпечення благоустрою прилеглої території, а також облаштування меблями майбутніх квартир. Будинок цей розрахований на 39 родин. Нині роботи виконані більш ніж на 80%, і наступним проектом є будівництво житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, яке буде розташовуватися по вулиці Олега Антонова. І роботи там ось планується розпочати вже цього місяця. Цей будинок, цьому будинку передбачається саме створення 64 квартир для проживання 109 осіб. Тут ось буде облаштоване також укриття, і проєкт передбачає повний цикл робіт, це і від підведення комунальних всіх комунікацій до внутрішнього та зовнішнього оздоблення приміщень, також часткового забезпечення меблями та технікою, це і кухні, і ванні кімнати, щоб ось людям було комфортно ось проживати в цих квартирах для тимчасового проживання ось внутрішньо переміщених осіб. Студія.
2: Отже, чекаємо на те, що принаймні для цих родин буде забезпечене житло, але насправді проблема набагато ширша і набагато глобальніша, якщо брати всю територію України. Утім, рухаємося і бачимо, що один із прикладів свідчить про те, що ця проблема не залишається нерозв'язаною десь на узбіччі. Мальвіна Карпенко, журналістка Українського радіо у Дніпрі, була з нами на зв'язку, а ми далі пересуваємося до Запоріжжя.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тож це Українське радіо. Доброго ранку ще раз всім, хто щойно до нас приєднався. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Ми продовжимо спілкування з нашими колегами. І зараз журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександр Пашненко вже з нами на зв'язку. Колего, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
5: Вітаю.
1: На жаль, маємо кожну фактично сеанс спілкування з вами, розмову про ваш регіон, починати з новин з фронту і з прифронтових територій. Ви дуже близько до лінії бойового зіткнення, ну і з обстрілами, зрештою, останніми теж, не слава Богу, все, що ми бачили з повідомлень і ваших, і колег з інших з Суспільного. Хотілося б почути у вас деталі, зокрема, про останні обстріли, взагалі, що відбувається.
5: Щодо безпекової ситуації, то Запоріжжя оголтується, як і більшість регіонів, від вчорашніх обстрілів. Нині триває ліквідація наслідків. За інформацією обласної військової адміністрації, армія РФ тоді завдала понад 20 ударів по Запоріжжю із різних видів озброєння. Щодо руйнувань, то було пошкоджено 17 житлових будинків, серед них 15 багатоповерхівок та 2 приватні оселі у 2 районах Запоріжжя. Зокрема, понівечені покрівлі, балкони та вибиті вікна. Як зазначили в міськраді, інформації про постраждалих не надходила. Вчора ввечері армія РФ також атакувала промислові об'єкти та критичну інфраструктуру. Ну і обстріли продовжились впродовж дня, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атак за минулу добу одна людина загинула, троє дістали поранень. І також правоохоронці вчора ввечері зафіксували атаки по самому, знову ж таки, Запоріжжю. Окупанти запускали впівдрони тепер, внаслідок чого були пошкоджені адмінбудівля і машини на автостоянці. Сьогодні зранку запоріжці знову чули вибух, як зазначив Іван Федоров, російські військові атакували автозаправку в Запорізькому районі, і внаслідок чого виникла пожежа, попередньо без постраждалих. Щодо ситуації на Запорізькому відтинку, то, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, загарбники змінюють особовий склад, найбільш боєздатні підрозділи та готуються посилити штурми на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, російські війська планують просування в напрямку Залізничного, Гуляйпільського, Верхньої Терси та Мельника. І нині бої тривають поблизу села Зелене. Окрім штурмів, армія РФ почала заводити сюди інфільтраційні групи і захопити на цей населений пункт та навколишні села вони планують до середини червня, каже Владислав Волошин. Втім, Сили оборони України успішно відбивають атаки противника. І, власне, це поки що вся ось інформація щодо безпекової ситуації в нашому регіоні.
2: Ну, а тепер щодо самого міста Запоріжжя, яке, на відміну від деяких інших міст, не чекає обговорення громадського, а вже зросла вартість проїзду в громадському транспорті, і зараз зросли тарифи також і на воду. Отже, про які суми йдеться, як громадськість до цього ставиться?
5: Тепер за один кубометр води жителі Запоріжжя платитимуть 41 гривню 69 копійок, а за водовідведення 27 гривень 68 копійок. Загалом це 69 гривень 37 копійок за кубометр замість приблизно 28 гривень, які діяли раніше. Тобто платіжки за воду для багатьох запоріжців зросли більш ніж удвічі. Ці цифри навів виконувач обов'язків гендиректора водоканалу Руслан Гарян. За його словами, нинішні тарифи для населення діють ще з 2022 року і не покривають витрати підприємства. Зараз вони компенсують лише близько 42% витрат на водопостачання та менш 40% на водовідведення. І, як розповіла секретарка міськради Регіна Харченкова, рішення про нові тарифи виконавчий комітет ухвалив наприкінці травня, а чинності вони набули з 1 червня. Пропоную далі послухати пряму мову посадовиці.

0: Регіна Харченко також додала, що нові суми запоріжці побачать уже в лютневих платіжках, коли отримають рахунки за червень. Плюс посадовиця зазначила, що тарифи на воду в Запоріжжі не найвищі, та навела декілька прикладів для порівняння. В Одесі це 93 гривні, в Дніпрі 86, а в Кривому Розі 81 гривня. Водночас підвищення тарифів викликало серед жителів Запоріжжя різну реакцію. Вони звертались і до нашої редакції, і в соцмережах обговорювали, що в умовах війни підвищення тарифів стане додатковим навантаженням для сімейних бюджетів, плюс залишається відкритим питання, чи покращиться тоді якість води та стан мереж, адже запоріжці продовжують скаржитись на воду з неприємним запахом та іржею, на що виконувач обов'язків гендиректора водоканалу Руслан Горян сказав, що ймовірніше це пов'язано з внутрішніми мережами будинків або ремонтними роботами, а не з діяльністю підприємства. Тож будемо і надалі стежити за цією ситуацією.
1: Будемо стежити, звісно. І зараз іще одна, так би мовити, вічна тема, яку хочемо з вами, Олександре, обговорити. Почну трохи здаля. Сьогодні в етері пролунає програма об 11:35, в якій ми будемо говорити з лауреаткою European Heritage Award, новоспеченою Оленою Афанасьєвою. Вона разом з Лізою Євсєєвою отримали нагороду. Дуже видатну такий європейський Оскар в галузі збереження культурної спадщини за роботу зі спадщиною, яку, на превеликий жаль, ми вже фактично втратили або частково, або повністю. Йдеться про Олешки, йдеться про Херсонщину, тимчасово окуповану. І ми, зокрема, обговорювали з пані Оленою, а що ж робити, щоб в подальшому не зазнавати таких, або, там, скажімо, аж таких болючих втрат. І отут я у ваших повідомленнях бачу інформацію про програму розвитку культури та збереження національної пам'яті, на черговій сесії затверджено у Запоріжжі. А отже, не тільки матеріальними проблемами, а проблемами культури міська влада теж займається. Розкажіть, будь ласка, трохи деталей.
0: Згідно з оприлюдненим на сайті Запорізької міської ради рішенням, ця програма розрахована до 2030 року, і на її реалізацію з міського бюджету планують спрямувати понад 152 мільйони гривень впродовж наступних 5 років. Автори документа, зокрема, і перший заступник директора департаменту спорту, сім'ї та молоді Олексій Максименко, вважає, що цією програмою вони допоможуть переосмислити Запоріжжя від індустріального центру до міста історичної пам'яті, інженерних інновацій, природного простору та активної громади. І, за словами секретарки міськради Регіни Харченко, ця програма вже є унікальним досвідом для України, і певні напрацювання отримали позитивну оцінку на загальнонаціональному рівні. Давайте далі послухаємо пряму мову Регіни Харченко.

0: Зі слів секретарки міськради Регіни Харченко, основною новою моделі розвитку міста мають стати 5 напрямків: це Запорізьке надбання, інженерні школи, проєкт Хортиця, Запорізьке коло та утвердження національної та громадянської ідентичності. Якщо коротко, що саме відбуватиметься, то це організація наукових, екологічних, культурних та інтерактивних заходів про історію Запоріжжя, цифровізація історичної спадщини, різні STEM-фестивалі, конкурси, створення медіапроєктів та встановлення в місті інформаційних табличок, створення музею Дніпра у форматі Science Hub і підводна археологія на Хортиці та просування взагалі Запоріжжя як світової столиці козацтва. Водночас ухвалення документа викликало дискусію серед депутатів, власне, наших. Так, Катерина Звєрєва, членкиня постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму, звернула увагу на те, що фінансові показники програми були оприлюднені із запізненням, а сам документ потребував додаткового обговорення та доопрацювання. Та попри це програму підтримали більшість депутатського корпусу. Як вона виконуватиметься, покаже час, адже в обранців ще багато до неї питань. Зокрема, аналіз офіційних додатків до рішення свідчить про нерівномірний розподіл індикаторів ефективності, тобто кількість майбутніх відвідувачів заходів закладають на роки, а коли самі події навіть іще й не заплановані, і навіть повна відсутність інтересу аудиторії в цій програмі вважатиметься виконаним запланованих показників. Тож, як підсумувала депутатка міськради Катерина Звєрєва, дуже багато претензій, власне, до цієї програми. Ну, а там, як кажуть, час покаже дійсно.
1: Так, планувати потрібно правильно з самого початку, бо ми вже знаємо, як іноді буває, починаючи від законів і спускаючись нижче, коли недоопрацьовані якісь пункти, якісь положення, якісь додаткові норми, і це потім може створювати щонайменше казуїстику, щонайменше якісь колізії. Ну а щонайбільше просто той чи інший закон або правило, або норма не працюватиме. Тому, звісно, тут треба, щоб всі добре попрацювали, все розпланували і спробували спрогнозувати, як це працюватиме. Олександр Пашненко, журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. За київським часом 7:30. Це Українське радіо. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Роман Коляда, Олена Зелінченко в студії. І, знаєте, я зараз дивлюся на мапу повітряних тривог. Останнім часом цю лінію, на ній можна дуже часто бачити, коли, заходячи з Сумщини, з Чернігівщини, рухаючись вздовж кордону з Білоруссю, російські дрони летять на захід, намагаються діставатися до нашої логістики, до тих ниток, які нас із цим заходом пов'язують. І в цьому місці виникає питання: а що ж сам Захід? Ну, зрештою, це питання у нас виникає із 2014 року, із 2022, з усіма розмовами про НАТО, про закрите небо. Ну і зараз, на превеликий жаль, для цього ж самого Заходу актуальність російської загрози тільки зростає. І ми вирішили з колегою подивитися, а як різні країни Заходу до цієї загрози готуються, наскільки її усвідомлюють. І чомусь складається така дивна тенденція, можливо, вона дивна тільки на перший погляд, зараз спробуємо про це міркувати, що чим далі на захід, тим краще російська загроза зрозуміла. Ну, можливо, за винятком країн Балтії, у яких, от на прикладі спілкування з друзями-литовцями, вже давно ніяких ілюзій щодо Російської Федерації немає. Але дійсно набагато західніші країни, як от, наприклад, Данія, відома нам в контексті постачання зброї Україні за так званою датською ініціативою, виявляє достатньо цікаві тенденції.
1: Ну так, до речі, ці країни ще й мають велику проблему, пов'язану з тим, як функціонує НАТО і як поводяться Сполучені Штати Америки, які ледь не першу скрипку там грають і відповідно диктують умови. А умови останнім часом, ще й на тлі російсько-української війни, почали істотно змінюватися, бо спочатку йшлося про підвищення внесків, потім про виведення часткове американських військ. Щодо ядерної зброї зараз теж розглядають обговорюються різні варіанти. Ну, нібито Сполучені Штати Америки, принаймні, ось цю своєрідну ядерну парасольку на рівні країн поки зберігають. Але щодо решти, щодо захисту, щодо підсилення своїми військами, людським ресурсом, тут великі питання. І тому вже неодноразово ми бачимо ці повідомлення, як в різних країнах починають підготовку до ймовірної ескалації, до ймовірного нападу Російської Федерації або інших гібридних атак, які вона може розвивати. І Данія готується до потенційної мобілізації 180 тисяч військовослужбовців на випадок великої війни. Принаймні, данське видання DR проаналізувало документи щодо нової оборонної політики країни, і там йдеться, що мобілізаційний резерв формуватимуть із повністю підготовлених призовників після того, як вони пройдуть 11-місячну службу у Збройних силах Данії. Ну і далі також розраховано, що залучатимуться додаткові резерви, зокрема, чоловіки і жінки паритетно абсолютно до 65 років усі підтягуватимуться до ось цієї можливості пройти спочатку підготовку і потім бути у резерві для того, щоб підтримувати потенціал Збройних сил Данії. Ну і цікаво, що країна вже застосовувала таку модель, це було під час холодної війни, тоді готувалися до можливого масштабного конфлікту між НАТО і Радянським Союзом, і, відповідно, країна так само готувала ось цей резерв. У 2030 році обороні Данії знадобиться приблизно 6,5 тисяч призовників щорічно. Потенційна база комплектування охопить понад 64 тисячі громадян віком від 18 років, і туди, я нагадаю, що от майже 50% на 50% чоловіки і жінки входитимуть. За цих параметрів країна залучатиме приблизно кожного 10-го представника відповідної вікової когорти. Це формуватиме основу для стабільного поповнення підготовленого резерву. Ну, а до 2033 року так само є свої розрахунки, скільки потрібно ще призовників на рік залучати. Ну, і якщо говорити про те, що може Данія зараз протиставити, то насправді з 2006 року розпочався призов жінок на обов'язкову військову службу. Держава також продовжує призивати чоловіків за системою лотереї, зробленої для компенсації потенційної нестачі добровольців. І тут якраз питання до того, як кожна держава навіть ще у плануваннях, про які ми говорили, як обов'язкові і дуже важливо ретельно їх продумувати, вже готується до ймовірних якихось ескалацій, атак, нападів тощо. Бо ми знаємо, що країни Балтії теж зараз активну підготовку ведуть. Переважна більшість жителів Естонії готова підтримати оборону країни у випадку зовнішньої агресії. Було проведене опитування відповідне, і 81% респондентів вважають, що Естонія повинна чинити збройний опір у разі нападу. І ці країни, ми знаємо, і мінування, і зуби драконів нам добре відомі, там розставляються, і території звільняються для того, щоб були розташовані війська, і підтягуються резерви НАТО у вигляді якраз живої сили, у вигляді тих військовослужбовців, які будуть, як кажуть, в гарячому стані, в разі чого вони одразу готові брати на себе відповідальність за захист і оборону.
2: Ну, і тут, якщо раптом хтось все ще дивується, чому саме Данія проявила таку мобілізаційну активність, то треба згадати собі кілька речей. Причому речей, починаючи з новітньої історії. Гренландію контролює Данія. Згадаємо, хто нещодавно розказував, що у Данії на Гренландії немає військ, що там три собачі упряжки, Дональд Трамп. І старому Доні ми маємо, вочевидь, подякувати ще й за мобілізаційну активність, за пробудження, так би мовити, військового духу данців. Це з одного боку. З іншого боку, військовий дух данців, я думаю, що не так вже сильно спав. І тут треба подивитися, а, на історію Данії, і, б, на географію Данії, як вона розташована на політичній мапі світу. Королівство Данії утворилося в процесі боротьби за Балтійське море. І якщо ми говоримо Балтія, Балтика, якщо ми говоримо про цю акваторію, то ми розуміємо, що це один із найактивніше використовуваних шляхів експорту російської нафти. Це тіньовий флот. І якщо Росія кудись, ну, даруйте, вже на слові полізе, то полізе вона в країни Балтії або через Балтію, і там в будь-якому разі буде гаряче. І тут треба зрозуміти якраз оцю географічну обставину. Я зараз десь знайшов, ось вона, ця цифра. Берегова лінія Балтії, якщо ми вже говоримо, Данії, перепрошую, якщо ми вже говоримо про ймовірні події в Балтійському морі, сам півострів Ютландія та 406, на хвилиночку, островів, які до складу Данії входять. Так от, загальна протяжність берегової лінії 7 тисяч кілометрів. Це шоста частина екватора. Якщо так от розтягнути в лінієчку, відповідно, якщо колись для Данії постане банально навіть питання охорони узбережжя, їм потрібно дуже багато людей. Попри те, що їм будуть потрібні технології, дрони, це от все, вони тверезі того, що все одно ними хтось повинен, я такий висновок роблю з цієї інформації про ту кількість людей, які вони вже готові це мобілізувати, тому що, напевне, бачать, куди воно все може рухатися, і обирають принцип краще бути готовим і щоб це щось не відбулося, аніж бути заскоченими зненацька агресором.
1: Насправді, країни Європи зараз активно підходять до цього питання. Питання підготовки у разі агресії Російської Федерації безпосередньо на територію Євросоюзу. Начальник Генштабу Чехії заявив, що країна готується до можливого конфлікту, адже саме Російську Федерацію вважають головною загрозою для національної безпеки цієї країни. Естонія будує 600 бетонних бункерів уздовж кордону з Російською Федерацією, встановлює різні системи для виявлення і протидії тим же безпілотникам. Латвія повернула обов'язкову військову службу, мінує прикордонні дороги. Литва розміщує на своїй території постійну німецьку бригаду, укріплює Сувалкський коридор. Польща підняла витрати на оборону до рекордних 4% ВВП, формує одну з найбільших сухопутних армій Європи. Фінляндія закрила кордон з Російською Федерацією і підтримує готовність мобілізаційного резерву чисельністю 900 тисяч людей, майже мільйон. Німеччина підготувала план оперативного перекидання до 800 тисяч військових НАТО на східний фланг, а Франція переводить оборонну промисловість у режим воєнної економіки. Ну, зрозуміло, щоб пришвидшувати виробництво зброї і техніки. З одного боку, ми казали, що Європа дуже повільна у своїх рішеннях і дуже повільно прокидається. Але з іншого боку, це ще той паротяг, так би мовити, який набирає сили і починає рухатися. Ну, принаймні, з країн, які відчувають загрозу безпосередньо, країни Балтії, Польща, і до тих, які далі йдуть, і до тих, які проходили вже пекло радянщини і ще також під час Другої світової війни пам'ятають, як відбувалося це і з боку нацистської армії, і з боку інших агресорів, які намагалися захопити, увірватися, напасти. Тут дуже важливо ось ця готовність, яка буде не лише на паперах чи у формулюваннях декларативних, а, звісно, в тому, що безпосередньо роблять. Ну, от найпрактичніше – це країни Балтії, які там мінують, системи встановлюють, бункери будують, але так само і ті плани щодо резервів, щодо підтягування військ, щодо плану перекидання в разі чого, який спрацює одразу миттєво, не чекаючи цих бюрократичних всіх коридорів, то зрозуміло, що загалом країни Європи готуються.
2: Країни Європи готуються, і бачиш, питання темпу все ще постає, і тут дуже цікаво дивитися на те, в якому темпі розвиваються події безпосередньо на фронті російсько-української війни, і як паралельно з цим прокидається, якщо ми вже використовуємо цю метафору, Європа. Україна постійно виграє час, причому надзвичайно дорогою, найдорожчою в світі ціною життя своїх людей, і фактично поруйнованого життя вже кількох поколінь, якщо рахувати від 2014, наприклад, року. Але, судячи з цих даних, з'являється обережний оптимізм, що Європа встигне підготуватися. Тут, до речі, я можу сказати ще один невеликий анонс. У нас в програмі «Амбасадори» в п'ятницю гостюватиме Володимир Гаврилов, заступник міністра оборони України в 2022 році, який був свідком створення формату «Рамштайн», інших зустрічей на рівні міністрів оборони та їхніх заступників, коли кувалося, так би мовити, коаліція підтримки України. Так він сказав, ви детальніше почуєте це в програмі, він сказав таке, я заявив західним партнерам, що Росія програє, увага, у вересні 2022 року. Я говорю, а чому тоді? А тому що Росія тоді оголосила мобілізацію. І для нього, як для військового, це було знаком, що Путін не зміг виконати свій задум, втілити свій задум у життя. Відповідно, він в'язався в кампанію, з якої вже, так би мовити, не вивіжеться. Ну, деталі того, як це пролунало, послухайте там. Але от фактично з 2022 року ті, хто мали вуха почути, мали можливість готуватися. Принаймні, на видимому, так би мовити, плані, в публічній площині ми цю підготовку в деяких держав бачимо вже сьогодні і надзвичайно тіше, що бачимо, тому що чим більше людство, загалом цивілізація буде готова до того, що зло може нанести, завдати чергового удару, тим менше ймовірність, мені здається, що цього удару буде завдано, хоча і раціональність зла, вона іноді не дозволяє робити такі прогнози, будемо бачити, як воно відбуватиметься, ну а нам своє робити. У тому числі боротися з фейками російської пропаганди та їхніми ж таки наративами, що ми будемо робити вже за декілька миттєвостей. Тож залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
2: Напередодні Володимир Зеленський вперше за 7 років президентства провів індивідуальні зустрічі з лідерами всіх 8 парламентських фракцій та груп. А чи стане Верховна Рада ефективнішою після таких зустрічей керівників парламентських фракцій із президентом? Наскільки сьогодні парламент готовий відкласти політичні суперечки заради ухвалення законів? Які питання сьогодні є пріоритетними для народних депутатів? Та чи вдасться парламенту забезпечити ухвалення рішень, від яких залежить подальша фінансова підтримка України з боку МВФ та Європейського Союзу? Про це у середу, 3 червня, о 9:00, одразу після новин, ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть із заступницею голови фракції партії «Голос», першою заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юлією Сірко у програмі «Сьогодні зранку».
4: Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між 3 великими силами. Османською імперією, що принесла іслам, так з'явилися боснійці-мусульмани і албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру, вплив на хорватів і словенців. Візантія, а згодом Росія, закріпили православ'я – це серби, чорногорці, македонці. Але до Першої світової війни країни під назвою Югославія не існувало. Було 2 королівства – Сербія та Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створено єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині реконструкції розбираємося в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте нас 3 червня о 16:07 після новин.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Російська пропаганда вигадала відеофейк, що має вигляд звичайного дитячого мультика із яскравими персонажами та простою мораллю. Проте, за невинною формою ховається серйозна маніпуляція. Глядачам пропонують повірити, що українських дітей буцімто змалечку готують до служби у війську.
2: Йдеться про відеофрагмент, у якому персонаж, схожий на президента України, звертається до персонажа дитини. У мультику це маленьке поросятко із фразою, що коли воно виросте, то піде служити в армію. Цей відеофрагмент про російські телеграм-канали подають як доказ нібито системної мілітаризації дитячого контенту. Утім, перевірка фактчекерів проєкту StopFake показує інше. Насправді, такого мультика не існує. Ролик підроблений за допомогою штучного інтелекту і нічого подібного не транслювали на українських каналах. А єдине місце його поширення – це пропагандистські майданчики.
1: Поки подібні фейки намагаються дискредитувати Україну, варто звернути увагу і на ширший контекст. Використання анімації як інструменту впливу на дітей у самій Росії, де держава відкрито інвестує у пропагандистський контент для молодої аудиторії. Як саме працюють такі відеофейки, як їм протистояти? Про це говоримо з експертом, програмним директором громадської організації «Детектор Медіа» Вадимом Міським.
2: Отже, що це за тип фейку і як саме створюють такі фейкові відео, котрі на перший погляд складно відрізнити від уривку зі справжнього мультфільму, пояснює Вадим Міський.
3: Це приклад відеофейку, який створили за допомогою генеративного штучного інтелекту. Часто ми розглядаємо імітацію відео чи голосу живих людей, а тут імітація мультика. Якраз мета полягає в тому, щоб створити оце от відчуття справжності, відчуття реальності через впізнаваних героїв, впізнавану анімацію і так далі. Як це створюється? Зазвичай поєднання інструментів. Це анімація, створена за допомогою штучного інтелекту, згенерованого. На неї накладається зверху синтетична озвучка. І, зрештою, потім щось там клеїться, вирізається, якісь титри накладаються. Тобто монтаж для того, щоб все разом створило враження, що це один із мультфільмів, який можна упізнати. І якраз це все дозволяє, не витрачаючи ресурси на виробництво, на художників, на озвучку професійну, створювати продукт, який дуже-дуже виглядає схоже. Про що взагалі цей фейковий мультик? Там дуже цікавий прийом. Використаний персонаж дорослий, дуже схожий на президента Зеленського, веде бесіду із дитинкою про те, що коли ти виростеш, то ти маєш піти в армію. І це все подається як легкий, такий яскравий дитячий контент з простою мовою, і наприкінці є мораль. І оця мораль – це теж є маніпуляція, вона навмисно перебільшує і викривлює реальність, створюючи таку, знаєте, враження пропаганди для дітей. Справа в тім, що насправді такого мультика не існує. Цей ролик, він вигаданий, створений штучно, і зміст його спеціально навмисно зроблений провокативним для того, щоб викликати таку от емоцію обурення в людини, яка це дивиться. Де це ширять? Зазвичай через Телеграм, через інші платформи, де відсутня або дуже слабка модерація, і це дозволяє дуже швидко масштабуватися такого от роду фейковим уривкам. Алгоритми, вони підсилюють емоційно заряджений контент, навіть якщо цей контент є недостовірним, бо люди на нього реагують.
1: Подібні відео супроводжуються емоційними коментарями про, мовляв, мілітаризацію дітей та знущання влади над українцями. Яку головну мету переслідує така дезінформація і на яку аудиторію вона передусім спрямована, пояснює далі експерт «Детектора Медіа».
3: Основна мета, звісно, це дискредитація України через маніпуляцію чутливою темою дітей і армії. Це традиційно одна із найбільш чутливих тем, яка легко викликає емоції в людей, емоції в міжнародної спільноти. Ми знаємо, наскільки емоційно є чутливою тема викрадення українських дітей. От вони зрозуміли, що треба бити сюди, і якщо Україна все робить правильно, то треба вигадати якусь брехню, яка буде поширюватися про те, що Україна щось робить неправильно щодо дітей. І для внутрішньої аудиторії це має працювати на сумніви щодо майбутнього дітей. Для зовнішньої аудиторії ключовий меседж – це те, що Україна начебто дітей мілітаризує. Це вписується в такий російський загальний наратив про небезпечну радикалізовану Україну, де от тут дитинку начебто змалку вже готують до вступу в армію. Також це спроба, звісно, віддзеркалити, створити таку, знаєте, моральну симетрію, щоб відвернути увагу від тих злочинів, які Росія в себе вчиняє. Зокрема, і щодо українських дітей. Ми з вами обговорювали в ефірі цієї рубрики, як Росія індоктринує українських дітей на тимчасово окупованих територіях, зі шкіл, чому вони навчають. Але це в величезних масштабах по всій території Росії відбувається. І от така спроба віддзеркалити, вона якраз і допомагає росіянам заплутати зовнішнього спостерігача в тому, хто ж тут правий взагалі насправді і хто якими методами послуговується. Загалом цікаво ще простежити еволюцію інструментарію такого роду пропаганди, тому що якщо у 22-му році Росія використовувала для цього той арсенал засобів, які вона напрацювала загалом протягом років війни, це фотографії підроблені, змонтовані, або, можливо, і справжня фотографія, яка поміщена в неправдивий контекст, до неї доліплений заголовок і пояснення, який повністю викривлює суть того, що відбувається. Так, там фото зі шкільних класів, де дитина з прапором, а дописують, що це начебто якась пропаганда відбувається там чи мілітаризація. І ось до чого це все еволюціонувало за роки Великої війни, до того, що вже роблять підробні мультики за допомогою штучного інтелекту, які начебто на системному рівні просувають отакого роду мілітаризацію дитини.
2: Справді, технології штучного інтелекту дедалі частіше пропагандисти використовують для створення відеофейків. І чимало людей можуть сприймати їх як правдиві. Як розпізнати такі маніпуляції і що може допомогти захистити як дорослих, так і самих дітей від впливу російської пропаганди, пояснює Вадим Міський.
3: Протистояти цьому потрібно на декількох рівнях. Насамперед, починати особисто із себе, думати уважно, що ми читаємо. Чи все, що залітає нам у стрічку в соціальних мережах чи в месенджерах, це обов'язково треба сприймати за правду і треба одразу це, не дай Боже, ще й ширити, ділитися для нашої аудиторії, нашого кола спілкування. Ну, якщо першоджерела немає, це якась дивна анонімна сторінка, незрозуміло, хто цей шматок контенту створив, то потрібно поставити собі запитання, це викликає в мене емоцію чи не викликає. Якщо викликає сильну емоцію, значить потрібно перш ніж ширити, чи перш ніж вірити в це, потрібно перевірити, подивитися, хто ще писав, чи були там авторитетні медіа, чи це просто може бути якийсь вкид. Їх дуже багато, ми живемо в такий час, коли ці вкиди робляться на раз-два, це займає хвилини і коштує нічого, тому, звісно, пропаганда освоює всі ці нові інструменти. По-друге, потрібно, в принципі, дивитися, якщо ми батьки, то який контент ми показуємо нашим дітям. Ви знаєте, минулоріч детектор медіа зробив дослідження, відповідно до якого з'ясувалося, що Маша і Медведь, мультик, озвучений українською мовою, в українському Ютубі є номер один за популярністю по переглядах серед дитячого контенту. Це просто вражаюча і жахлива статистика, яка показує проблему не дітей, проблему батьків, які вмикаються своїм дітям, не завжди усвідомлюючи, що мультик також є зброєю інформаційною в руках агресора, і дитину вчать через цей мультик любити Росію. От для того, щоб не наражати свою дитину на небезпеку, тут варто звернути увагу, що з'явилася платформа з безпечним дитячим контентом, запущена суспільним мовленням минулого року. Називається вона Бробакс. Це додаток для телефонів, для планшетів. Також можна знайти вебсайт, ютуб-канал, де є кілька сотень годин мультиків, як українського виробництва, так і європейського виробництва з перекладом. І можна показувати це, не боячись, що між свої тими викрутасами якась там Маша з'явиться у фуражці НКВД чи співатиме пісні, які прославляють російську армію.
1: Ось такі ми почули коментарі та поради від програмного директора громадської організації «Детектор медіа» Вадима Міського. У нашому фейк-контролі традиційно додаємо, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня за чверть восьма. Починаємо в рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо разом з вами навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні для вас це робили Олена Зелінченко і Роман Коляда. Вже після після 8 години ранку, після випуску новин, ми продовжимо спілкування. Будемо говорити про події на фронті, будемо говорити про далекобійні удари добрими дронами по російській нефтянці і що вони приносять нам безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тож, дочекайтеся.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Соціальна реклама.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
6: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
5: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
6: Можливість підписати контракт 18-24.
5: Обирай професію, а ми навчимо.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Знати більше про здоров'я.
8: Багато людей після 60 років помічають цікаву зміну. Вставати рано вранці стає не просто звичкою, а внутрішньою потребою. І все це без жодного будильника. Замість того, щоб спати довше, організм сам прокидається вдосвіта. Чому ж так відбувається? Експерти зі сну мають несподівані пояснення, які можуть змінити ваше уявлення про старіння. З віком наш внутрішній годинник, той самий, що керує режимом сну і неспання, починає працювати інакше. За словами доктора Сайрама Партхасараті, директора Центру сну і циркадних наук в університеті Аризони, мозок стає менш чутливим до так званих зовнішніх підказок – світла, їжі, фізичної активності. Тобто, якщо в молодості вечеря чи вечірній серіал слугують сигналом «час спати», то після 60 ці підказки можуть просто не діяти. У результаті людина втомлюється раніше і, відповідно, раніше прокидається. Ще один важливий чинник – зміни у зорі. З роками очі пропускають менше світла, яке так необхідне для регулювання сну. Особливо це помітно при катаракті, коли світло буквально губиться в мутному кришталику. Через це мозок може подумати, що вечір настав ще о 17-й годині і починає виробляти мелатонін – гормон сну. Надто рано. На щастя, це явище можна частково скоригувати. Фахівці радять – проводити більше часу при яскравому світлі ввечері, гуляти на свіжому повітрі або ж користуватися лампою з теплим світлом. Це простий спосіб обдурити мозок і дати сигнал, що день ще триває. Варто уникати алкоголю перед сном. Хоча калихвина може здаватися таким, що розслаблює, насправді алкоголь порушує глибокі фази сну. А також важливо стежити за режимом. Регулярний графік сну допомагає підтримувати стабільний циркадний ритм, навіть якщо він дещо зсунувся з віком. Раннє пробудження у старшому віці – не обов'язково проблема. Це природна зміна в роботі організму. Однак, розуміючи причини, можна зробити сон більш якісним і відновлювальним. Навіть якщо день для нас починається з першими променями сонця.
0: Українське радіо.
2: Восьма година.

0: І громаді Микола зібрав сам. Він розрахований на 40 бджолиних сімей. Зараз заселено 10. У конструкції все продумано для зручної роботи з бджолами, рамками та медом.
1: На українську рамку. Дадановська отак стоїть, а українська отак стоїть.
0: В одній такій рамці бджоли можуть накопичити до 3 кілограмів меду за добу, говорить Микола. Зараз фургон стоїть біля акації. Перед цим був неподалік від рапсових полів. Така мобільність дуже зручна, говорить бджоляр.
1: Машину чи трактор чи чим очіпив і все, я вже тут працюю. Вивісом воду, саме головне поставить воду їм, щоб вони пчела не десь не шукала, а зразу в неї вода була. Тому що якщо задержиш, вона десь воду знайде, потім вона вже сюди не прийде.
0: Щоб бджоли менше нервували, Микола використовує димар. Працює чоловік без захисту. Каже, що бджоли в нього добрі. Фургон повністю автономний. Є акумулятор, бачки з водою, газова горілка, щоб підігріти їжу, яку приносить дружина Валентина. Жінка називає себе асистенткою бджоляра.
2: Забезпечувати харчування, забезпечувати допомогу у качки. Іноді приходиться мені
3: духовно підтримати.
2: Духовно підтримуємо чоловіка.
0: Трохи менше року, як подружжя виїхало з рідного Станіслава на Херсонщині.
2: Жити в Станіславі стало неможливим. Постійні обстріли, особливо дрони. Неможливо було вийти не тільки там за межі двору, але і у дворі небезпечно було ходити.
0: Подружжя облаштувалося в одному із сіл Галицинівської громади.
2: Як можемо, ми допомагаємо армії. Кожен місяць ми знаходимо, як кажуть, засоби передати хлопцям меду.
0: Через тиждень-два фургон перевезуть на інше місце. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
5: Погода.
4: У наступні три доби в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-17 тепла, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні дощі. Вночі від 12 до 15, температура в день 20-23 градуси тепла. У Києві у четвер, 4 червня, в день до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Атмосферний тиск 747 міліметрів. Вологість повітря 76%. Денис Квартальнов, Українське радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Що відбувається на найбільшій атомній станції Європи – Запорізькій АЕС, яка окупована росіянами? Чи має якусь силу місія МАГАТЕ? Про це будемо говорити із співзасновницею громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України» Ольгою Кошарною. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю.
2: Добрий день.
1: Ну, російська окупаційна влада Запорізької атомної електростанції заявила про нібито два українські удари по об'єкту наприкінці травня. Як пише Інститут вивчення війни, представники окупаційної адміністрації ЗАЕС стверджували, що 30 травня удар нібито припав на турбінну залу енергоблоку номер 6, а 31-го – по транспортному цеху станції. У Міністерстві закордонних справ України та Силах оборони Півдня ці заяви спростували. Нагадаю, що станція разом із містом супутник енергодаром перейшла під контроль російських військових під час бойових дій в період з 3 по 4 березня 2022 року. Чи маєте ви інформацію, яка нині реальна ситуація на станції?
2: Ну, по-перше, вчора відбулося 17-те вимкнення від всіх зовнішніх ліній на ЗАЕС. І це п'яте з початку року. Запорізька теплова електростанція, підстанція феросплавна через те, що обстрілами російських окупантів

0: років була пошкоджена підстанція Нікопольська, і автоматично спрацювали захист, і лінія була вимкнена на півтори години, ЗАЕС працювала на резервних дизель-генераторах. Насправді, от те, що відбувалося 30-го, 31-го, це вже досягло апогею підготовки росіян. Ну, операція під чужим прапором почалася з 2 травня, насправді. Вони майже кожен день пишуть офіційні вербальні ноти і наводять приклади, що нібито українські дрони ще раніше атакували ЗАЕС, зокрема, що дрон був збитий нібито поряд з машинним залом номер 1, енергоблоку номер 1. МАГАТЕ про це писало, і що доступ повідомила окупаційна адміністрація тільки через 2 доби і пояснили, що уламки всі вже вилучені і тому показувати нема чого. Тобто транспортний цех нібито теж вже другий раз пошкоджений. Тобто це, як написано в ноті України вербальної, яка зареєстрована 1 червня цього року, це відбувається систематично напередодні червневого засідання Ради керуючих МАГАТЕ. І в ноті Українське міністерство закордонних справ закликає 35 членів Ради керуючих МАГАТЕ призупинити членство Росії в цьому керівному органі МАГАТЕ через фактичний тероризм постійний. Тобто, ну це ще те, що кожен день з'являються звернення, відеозвернення від різних підрозділів Росатому з підтримкою персоналу ЗАЕС. Ну теж, ну це пропаганда російська, ну відверта вже. І ноти, які надсилає Росія, там, наприклад, фальсифікацію наш постійне представництво відзначило, що нібито була обстріляна от 2 травня лабораторія зовнішнього радіаційного контролю, а насправді в ноті української є підтвердження, що цей обстріл відбувся при окупації ЗАЕС наприкінці там на початку березня, і є навіть акт ЗАЕС, коли ще працював там персонал український, що оці кульові пошкодження вони були здійснені ще в березні 22-го року. Тобто оце відверта брехня, перекручування, заяви Марії Захарової, що Україна там терористка. Це масштабування от таких гібридних загроз про нібито атаки України на власну АЕС. Розумієте? Тобто логіки зовсім немає. І Росія намагається створити паралельну реальність таку, щоб прикрити свої злочини щодо ЗАЕС.
1: Пані Ольго, наскільки серйозно МАГАТЕ ставляться до заяв Росії будь-яких?
0: Мені важко сказати. Бо Росія, от в заявах там Захарової щодо ситуації на ЗАЕС останній час, так, вони вимагають від МАГАТЕ так визначити, що це дрони українські, що дрони українські, наполягають. А МАГАТЕ насправді от останній час зовсім технічної інформації не міститься в повідомленнях на офіційному сайті МАГАТЕ. Що відбувається, які ремонти, в якому стані сховище сухе, що там у нас з басейнами випрямки. Нічого немає. Тільки про обстріли оці пишуть, не вказуючи, хто стріляв, звідкіля і таке інше. Хоча, наприклад, на моніторингових телеграм-каналах українських, які мають джерела в Енергодарі, так, ми бачимо відео. От сьогодні було відео, як тренуються в приміщеннях на ЗАЕС, тренуються військові зі зброєю, що там вогневі такі опорні пункти. Тобто вони ну, як обороняти збираються і як такі укріплені об'єкт використовують ЗАЕС проти Нікополя, Марганця, обстріл підконтрольної території, запускають дрони з території ЗАЕС. І тому я не бачу сенсу перебування місії МАГАТЕ зараз. Фактично, вони заручники окупантів. Вони не мають доступу, і не дали доступу до цього часу, до західних частин машинних залів, де вони зберігають вантажівки під тентами, збільшили кількість цього. Тобто вони про це не пишуть, а це фактично порушення п'яти принципів Гроссі. Зараз МАГАТЕ знову посилається на сім принципів безпеки, які були оголошені в 22-му році, а в 23-му були оголошені проти військової діяльності і перетворення на військову базу ЗАЕС, і що не можна обстрілювати. Ну, фактично, вони не звітують про це. Тому я не бачу сенсу, жодного сенсу в їх перебуванні там. Тому що інформації ми не маємо.
1: Пані Ольго, якими можуть бути наслідки для України та Європи у випадку серйозного інциденту на Запорізькій атомній електростанції, і що це має бути за серйозний інцидент?
0: По-перше, ну, якщо там згадати, що річниця підриву Каховської греблі, яку здійснили російські військові з воєнною метою, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині, я не виключаю, що Росія може перейти всі червоні лінії і використовувати з воєнними цілями якусь створити там маленьку радіаційну аварію. Я не виключаю. Ну, таку невелику. Це можна зробити. Там є інструменти. Але так, щоб це обмежилося, ну, там, Запоріжжям, наприклад. Вони можуть це зробити. На жаль, не можна виключати такого. Тому я думаю, що оцей ядерний шантаж, він буде продовжуватись. Те, що вони не дозволяють відновити лінію 750 кВт ЗАЕС під станцією Дніпро з 24 березня, не надають гарантій безпеки для ремонтних українських бригад, це свідчить, що вони не залишили планів підключити ЗАЕС до об'єднаної енергосистеми України, тому що колосальний дефіцит електроенергії на окупованих територіях, Криму і так інше. Тобто вони будуть це використовувати як інструменти. І я сподіваюся, що Збройні Сили України не дозволять це підключення зробити, тому що тоді вони можуть вивести на мінімально контрольовану потужність. Ще електроенергія не буде вироблятися, але починається ланцюгова реакція, наприклад, і напрацювання небезпечних радіонуклідів, наприклад, ТОС-131, який небезпечний при потраплянні повітря для людей. А зараз він вже, його там немає, блоки вже давно в холодному зупині, і період напіврозпаду йоду 131 8 діб, тобто там вже немає йоду. Тобто вони будуть використовувати як інструмент шантажу для воєнних цілей, я думаю.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ольга Кошарна, співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України». Ми говоримо про те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, яка з 2022 року окупована росіянами. Аналізуємо заяви МАГАТЕ і взагалі перебування цієї організації на території. До речі, ви вже згадали генерального директора МАГАТЕ, і от він висловив серйозне непокоєння через інцидент і зазначив, що подібні атаки, йдеться про те, що сьогодні вночі окупована атомна електростанція 17 раз залишалася без зовнішнього електропостачання. І от Гросіп з приводу цього говорить, що подібні атаки ставлять під загрозу дотримання семи базових принципів ядерної безпеки, про які ви нагадали, так? А які реальні механізми впливу на ситуацію навколо ЗАЕС може мати МАГАТЕ? Можливо, ви можете навести приклад не в контексті Запорізької атомної електростанції, а інші ситуації, коли МАГАТЕ щось могло вирішити або вплинути на ситуацію?
0: Ну, не може МАГАТЕ вирішити. От, наприклад, раніше, коли ремонтували резервну лінію, МАГАТЕ повідомляло, що генеральний директор Гроссі домовився про тимчасове перемір'я для того, щоб відремонтувати лінії. Зараз, з 24 березня, він теж домовляється, але нічого не відбувається. МАГАТЕ не може нічого вирішити, вони спостерігачі, вони не можуть заходи впливу жодних там застосувати до порушника. А що треба? Треба йти от шляхом, як зараз Міністерство закордонних справ, призупинити членство, участь в Раді керуючих МАГАТЕ, відмовитись від заходів під егідою МАГАТЕ на території Російської Федерації, а вони є такі, наприклад, в Обнінську. В минулому році були воркшопи в Обнінську щодо захисту ядерних установок. Ну, це цинізм. Ну, регіональний воркшоп там якийсь за кошти МАГАТЕ. Тобто обмежити права та привілеї перебування Росії в цій організації. Що стосується інших заходів, економічних санкцій, до цього часу Європейський Союз не застосував до компанії Росатом, через яку йде імпорт електроніки, зокрема, для виготовлення цих ракет, і балістичних, і так інше. Я тільки Велика Британія, США, Канада, Україна, а інші підприємства Росатом, а їх біля 450, вони імпортують, все імпортують. Більш того, Франція, наприклад, вона імпортує збагачений уран і створила під час після вторгнення вона створила спільне підприємство з Росатом на території Німеччини. І планує виробляти паливо для АЕС радянського проєкту, які експлуатуються в Центральній Європі. Ну, оці такі подвійні стандарти. Тому я вважаю, що МАГАТЕ не може нічого, а що стосується держав Європейського Союзу, то вони можуть застосувати санкції проти Росатома за оце, що Росатом там за окупацію, так і інше.
1: На тлі цих заяв заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив симетричною відповіддю. От він заявив, що Росія може завдати ударів по атомних електростанціях України або навіть країн НАТО, якщо внаслідок атак буде зруйнована Запорізька атомна електростанція. А в МЗС України наголосили, що Росія регулярно поширює подібні звинувачення напередодні засідань Міжнародного агентства з атомної енергії. Це блеф, чи дійсно від Росії варто очікувати будь-чого? Про, скажімо так, ядерні удари ми чуємо дуже довго, мабуть, починаючи з 2022 року так само, а натомість інколи до цього люди ставляться серйозно і серйозно сприймають такі та погрози такими ударами і активніше йдуть в укриття, от по цьому можна судити, інколи ні, ну, але тим не менш такі заяви від Дмитра Медведєва дійсно можна почути неодноразово.
0: Ну, по-перше, місії МАГАТЕ на інших АЕС, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька, вони фіксують проліт і дронів, і ракет поряд і над діючими АЕС. По-друге, обстріл фактично йде, тому що в цю зиму обстрілювали трансформаторні підстанції «Укренерго» другого кола, від яких залежить видача потужності АЕС. А пошкодження таких трансформаторних підстанцій призводить до нерегламентних режимів роботи діючих енергоблоків. Тобто, і хоча наші енергоблоки готуються кожен раз перед ракетними атаками, зменшують потужність, але спрацювання аварійного захисту, зупинка блоків – це небезпечна ситуація. Тобто, фактично, вони, можна сказати, обстрілюють вже. І з 22-го року це відбувається. Саме після от тоді блекаутів в 22-му році в листопаді 22-го був такий алгоритм розроблений Укренерго разом з головним управлінням розвідки і на Екенергатом підготовки АЕС, щоб не підготовки АЕС до ракетних атак. Тому ну це погрози, ну теж звичайно такий інструмент і Медведєв, і там всі інші. Вони, я вважаю, що це таке публічне приніження з парадом. Сьогодні оцей обстріл терміналу в Санкт-Петербурзі в день там початку цього економічного форуму, яким Путін дуже пишається. Я думаю, що це лють така розвивається у них ще більше. Але ескалація, ескалація та ескалація. Оце єдиний інструмент у Росії на фоні публічного приніження такого.
1: І про інші країни ще хочу поговорити. 28 лютого Ізраїль спільно зі США завдав ударів по Ірану, і це стало продовженням бомбардувань країни, що відбулись у червні минулого року. Нетаньяху тоді заявив, що терористичний режим в Ірані не повинен отримати ядерної зброї. Це цитата. А за словами президента США Дональда Трампа, операція має на меті знищити ракетну промисловість Ірану. А що нам взагалі відомо про ядерну зброю Ірану? У нас менше хвилинки, але я сподіваюся,
0: Ну,
1: трохи.
0: я ядерну зброю не коментую, а коментую те, що є запас 450 чи 460 кілограмів високозбагаченого урану до 60% по урану 235-му. І оце може бути таким джерелом для створення подальшому ядерної зброї. Але вони зберігають глибоко в таких гранітних породах. І хоча там на землі там зруйновані там будинки, так інше, підприємства, но навіть США визнає, що ні війна 12-денна війна, ні зараз ці запаси, вони є. І йдуть перемовини США наполягають. Так, Іран нібито казав,
1: Маю
0: що
1: дякувати, пані Ольго. 10 секунд лише на прощання. Ольга Кошарна, співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України», була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цілки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру – Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
8: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
9: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
10: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
11: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
12: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
13: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
14: Ви робите висновки.
15: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
16: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
17: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Києві з візитом генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Росія завербувала понад 1000 студентів на війну проти України. Іранські дрони пошкодили аеропорт Кувейту. Є постраждалі. Подробиці за мить. Генсек НАТО Марк Рютте, який перебуває нині з візитом в Україні, сьогодні зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїх сторінках у соцмережах. Зранку, нагадаю, генеральний секретар НАТО прибув до столиці потягом. Фото з київського вокзалу опублікувала «Укрзалізниця». Сам Рютте візит не анонсував. Це не перша поїздка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО до Києва. Він відвідував Україну, зокрема, торік у серпні. Завдяки сприянню Рютте Україна отримала програму закупівлі американського озброєння країнами НАТО «Pearl». Після вчорашньої нічної російської атаки на Київ до Охматдиту госпіталізували двох дітей. Про це розповіли Суспільному у прес-службі дитячої лікарні. Найтяжче постраждав дворічний хлопчик. У нього діагностували вибуховий перелом ліктя та множинні поранення тулуба і обличчя. Лікарі провели невідкладну операцію та встановили апарат зовнішньої фіксації. Чотирирічна дитина отримала забій і гематому стегна. Після надання допомоги її направили на амбулаторне лікування. Попереду на меншого хлопчика чекають тривале лікування та реабілітація. Всього ж росіяни в Києві вбили 7 людей, ще 90 дістали поранення. Рятувальники та комунальники продовжують розбирати завали на кількох локаціях у Києві. Пошкодження та руйнування є майже в усіх районах столиці, розповів в ефірі Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петров.
18: В цілому у нас рятувальники залучалися і на гасіння пожеж, і на розбір завалів, і на ідентифікацію там, де були виявлені вибухонебезпечні предмети. Також залучалися і піротехнічні наші підрозділи, вилучали бойові частини і від ударних дронів, і від навіть російської крилатої ракети Х-101 на території міста Києва. Дуже багато насправді цивільної забудови пошкоджено, інфраструктури, 5 чи 6 пошкоджених навчальних закладів, так чи інакше. Дуже хаотичний вчора обстріл був АЗС, поліклініка, сервісний центр МВС.
17: Проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить» оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці список із понад 1000 студентів, завербованих Міністерством оборони Росії просто зі студентської лави. У списку більше як половина становлять студенти першого та другого курсів. Зокрема, 80% переліку – це юнаки віком від 18 до 21 року, які ще нещодавно готувались до сесії, а тепер готуються до виряджання в українську кілзону, йдеться в дописі координаційного штабу. За даними проєкту «Хочу жить», російське командування вже втратило в штурмових операціях щонайменше 7,5 тисяч чоловіків цієї вікової категорії.
2: Новини на українському радіо.
17: Внаслідок ракетно-дронового удару Ірану пошкоджено міжнародний аеропорт Кувейту. Як повідомляє Reuters, є поранені. Офіційний представник Міністерства оборони Кувейту повідомив, що кілька ворожих безпілотників атакували пасажирський термінал міжнародного аеропорту, сильно його пошкодивши. Головне управління цивільної авіації заявило, що внаслідок атаки було пошкоджена будівля у міжнародному аеропорту і рейси були перенаправлені на альтернативні летовища. Аеропорт відновив роботу лише 1 червня, після того, як у лютому його закрили через війну з Іраном. Як повідомляють місцеві ЗМІ, авіакомпанія Kuwait Airways припиняє польоти до особливого розпорядження. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
17: У наступні три доби в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-17 тепла, в день 22-27 градусів. У Києві у четвер в день до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас.
19: Вітаю.
1: Ми говоритиме будемо про те, що триває нині національний мультипредметний тест, і будемо говорити, яких змін варто очікувати для майбутніх вступних компаній, чи може школа повністю забезпечити якісну підготовку до тестування. Основна сесія національного мультипредметного тесту – це такий формат комп'ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль. Прийшов він на зміну ЗНО і залишається нині основним інструментом оцінювання знань випускників. І оцінювання розпочалося 20 травня. Основна сесія триватиме до 21 червня, додаткова з 17 до 24 липня. З загалом НМТ триває 4 години чистого часу тестування, і це робить його таким досить інтенсивним випробуванням. І питання до вас, чи виправдала себе нинішня модель національного мультипредметного тесту як заміна традиційному ЗНО? Які б переваги і недоліки ви можете виокремити зараз?
19: Нам потрібно повертатися не до ЗНО, звісно, тому що це може бути дорожче, складніше, довше, а до мутанта НМТ-ЗНО потрібно вже відходити від формату класичного НМТ, розподіляти септо на два дні. Дивіться, в чому різниця? Проблема не тільки в 4 годинах, тому що ЗНО з математики теж писалося там близько 3 годин колись. Да? Тобто просто тоді то була математика, за 3 години ти вирішуєш там якихось 20-30 запитань. На одне запитання є 6-7 хвилин. Є профільні запитання, але можна було обрати рівень стандарт або профіль. Вступаєш на художника, обираєш стандарт, там немає інтегралів, логарифмів, параметрів. Деякі з них суперпрості, вирішуєш за хвилину, на профільні задачі залишаєш по 10. Звучить пристойно, та звучить як тест, який треба підготуватися, але скласти можна. За дві третини знань ставили 182 бали, до прикладу, там, в 2014 році. Таке класичне ЗНО візьмемо, да? Це теж дуже важлива метрика. Дві третини знань дорівнює 180. Так було і ще навіть там кілька років тому. Проте в НМТ за дві третини ставлять 150. Це не має ніякого відношення до самого НМТ. Це змінили таблицю переведення балів. Тепер за ті самі знання вам виставляють не високий рівень, а ну такий собі 150. За ті самі 180 доведеться дати 90% правильних відповідей, що є вище межі когнітивних здібностей мозку. Тобто більше, ніж людина здатна запам'ятати. Таким чином ви пішли до репетитора з Оксфорда, найкращого в світі, Він реально чудовий педагог. Ви дуже старанна дитина. Платите за це, батьки платять багато коштів за це, бо це педагог з Оксфорда, так? Ну, фантазуємо, може, це не з Оксфорда, але там суперпрестижний. І що? І що? І ви підете і отримаєте 155 балів, тому що ви просто обмежені межею свого мозку двох третин знань. А дві третини на НМТ дорівнює 150 балів. Це не про складність НМТ, це просто про зміну одної єдиної таблички переведення перерахунку балів. Це по-перше. По-друге, на кожне запитання тепер дають, от як за 4 години, тепер не там 30 запитань, не 40, а 120. Тобто величезна зміна фокусу. Раз, раз, раз, нове, нове, нове запитання. Ви вирішуєте кожне запитання в середньому там за 2 хвилини. Це дуже-дуже мало. Не тільки з точки зору, що складно просто за 2 хвилини його прочитати і вирішити, а воно, до речі, може бути складніше і більше. А просто, що за 2 хвилини у вас повинен примкнутися фокус уваги українська, математика, історія, потім, наприклад, англійська там чи якась географія з біологією, зміна фокусу уваги, зміна мови, інтуїтивніші формулювання, так як у нас наразі опікується всіма цими речами, що освітою на загал, що НМТ, люди, які мають відчутно такий науковий стиль мислення, до прикладу, наш міністр освіти – це колишній очільник Академії наук, відповідно, так? Це люди, які, ну, певною мірою, волею, неволею, як не крути, незважаючи на весь досвід, є людьми і будуть трохи судити по собі. Вони будуть мати різні оцінювання, вибірки і так далі, але, ну, всі ми дивимося на себе. І коли воно здається вам, це завдання, очевидним, то як ти не роби знижку, тобі, ти не зрозумієш до кінця, можливо, що підліток не володіє тими здібностями, щоб такі складні інтуїтивні формулювання вирішувати. Це питання не знань і не рівня розвитку, навіть це данина психотипу. Щоб вирішувати тип завдання НМТ, потрібна когнітивна функція інтуїції. Це така когнітивна функція, це не про передбачення, якесь не про шаманство, це когнітивна функція мозку. І оця інтуїція – це таке, знаєте, синтез чогось нового. Тобто ти маєш напів так розмито зрозуміти запитання, відчути його. Навіть звучить та складно, в сенсі відчути запитання, як це заміряти. Так, ось в цьому і проблема. Виходить, що зараз діти не мають просто в себе в голові ще тих способів мислення, які необхідні для вирішення формату НМТ. Зі старту так це все виглядає. На практиці це все можна обійти, якщо до цього діла правильно підготуватись. От тільки далі ми впираємося в наступну біду – це психологія людини. Батьки часто купують підготовку не з позиції результату, а з позиції «щось взяли, щоб з совісті скинути ось це питання, що ми якось готуємося». Часто люди, які на будь-яких царинах економіки, стають жертвами псевдорезультату, да, де їм розповідають якісь там компанії, які готують, мовляв, згідно їхніх слів, там 7% всіх українців. Та в Україні стільки немає людей, скільки на хороші результати складають, скільки вони кажуть, у них складають на хороші результати. Себто відверта брехня з самого початку. Люди зв'язуються з такими людьми і, звісно, готуються неякісно. Феномен репетиторства теж відмер. Типу, феномен репетиторства тримався на тому, що викладач передає знання, але, як я й казав, це обмежується нашим сприйняттям. Дві третини знань ти отримуєш, а цього достатньо тільки на 155. Тож не Галина Петрівна винна, і не учень Василь винен, ніхто з них не винен. Просто систему змінили, про це не розповіли, і часто люди готуються до цього іспиту без відповідних систем. Наразі система підготовки до НМТ має бути схожа на систему безпеки швейцарського банку. Щоб зайти туди, потрібно там, які, знаєте, відбиток пальця прикласти, там вам око відсканують, плюс ви заходите з якимсь там своїм менеджером, який вас знає, і плюс ви ще маєте якісь кодові слова там сказати. Ну, тобто, зрозуміли, багато етапів перевірки. Так само має бути з НМТ. Потрібно проходити, а далі що? 10 років перевивчати, бо мозок тільки на дві третини засвоїв, а ще ж людина може бути незамотивована і засвоїти гірше. Що ж робити тоді? Звісно, проходити і точково знаходити прогалини. Знаходимо прогалини і їх точково заправляємо, точково перероблюємо. Таким чином ми отримаємо хороші результати без великих вкладань часу і фінансів батьків. Це є реалістичною концепцією. Ми, наприклад, свою систему взагалі запатентували подібно. І оце працює. Якщо до іспиту підійти правильно, його висвітливши раз, і два, скориставшись ось такими системами правильної підготовки, то все буде добре. Проте, знову ж таки, нам додають, знаєте, як сіль на рану знову розмови про НМТ, якісь гіпотези прибрати математику як обов'язкову. Зараз висувають в Верховній Раді, щоб на наступний рік зробити її не обов'язковою. Дуже дивне рішення, яке стає черговим свідченням нерозуміння чиновників.
1: А чим пояснюють?
19: Як проблеми?
1: Ну, чим пояснюють такі пропозиції?
19: Та це чистий популізм, даруйте. Вони просто кажуть, що типу, у нас там зараз батьки вважають, там ключове формулювання, батьки вважають, що простіше вступити за кордон, ніж такий вступ. Але ж біда не в тому. У нас з історії результати не сильно кращі. З української трішки краще, але теж гірші в рази, ніж були. Це біда усіх предметів. Тоді наступним кроком що? Давайте відмінимо стандартизовані іспити і повернемося до вступу 2008-го, але ж ЗНО ввели, щоб прибрати корупцію, зробити чесні рівні можливості і так далі. Тому насправді ми не можемо займатися зараз таким самим популізмом. Вони кажуть, що це допоможе зберегти абітурієнта. Це неправда, це не допоможе. Це навпаки підіграє людям, що, мовляв, ви можете тут ще більше завтра розказати, що знову важко, і вас влада типу почує. Це просто такі для того, щоб бути типу ближче до народу, комусь там подобатися, роблять законопроєкти. Насправді це не вирішує проблем. Проблема, ну, ми багато озвучуємо про те, що математика має дві третини людей, які не можуть скласти навіть на 140 балів. Та давайте я скажу тоді інших метрик, хай нас послухають пани з Верховної Ради і зроблять висновок. З історії це 43%, майже половина країни. З фізики 66%, з добровільно зареєстрованих, не обов'язково зареєстрованих. Так само великий відсоток нескладання на 140 з літератури добровільно обраної теж близько 60%. Тобто у нас багато де проблем. З географії, наприклад, уже кілька років, по-моєму, вже третій рік зараз, подивимося, що буде в цьому році, але вже два роки минулі, тільки кілька сотень на всю країну за два роки склало на вище, ніж 180 балів. І, ймовірно, це все репетитори. Тому цілком можливо, що у нас в країні ніхто уже два роки географію не складає на більше, ніж 180 балів. Але враховуючи її популярність, вона не падає. Це свідчить про одне просте. Люди не розуміються в темі НМТ. Тому не математику потрібно відміняти, давати зараз зайву надію і знову запускати ці гойдалки. А зануритися глибше в тему. Математика стала воістину обов'язковою тільки з початком війни. І сталося це нечайно, скоріше всього. Тобто ввели її, сказали, що вона ж була обов'язково в ЗНО і так. Але забрали з початку війни профільний чи стандартний рівень. Таким чином, ви, складаючи з математики іспит тепер, складаєте завжди профільний рівень. Коли ви колись складали стандарт, то то означало, що він просто там для атестата. Його навіть не брали в розрахунок, навіть не ставили вам 200-бальну оцінку. Тому не треба відміняти математику, треба просто повернути рівень стандарт чи профіль і перестати займатися оцією, я не знаю, як це назвати навіть якимось пристойним словом, те, що зараз відбувається з вибором предметів. Ви можете зараз вступати будь-куди, складаючи будь-що. Ви можете стати вчителем англійської, не складаючи англійську, а четвертим предметом, бравши біологію. Ви можете стати ядерним фізиком, вступити на фізику, да?
1: А чому так відбувається? Можете, я перепрошую, що перебуваю вас. А це просто
19: зробити все універсальним. Бачите, той самий корінь проблеми. Давайте спростим, щоб будь-хто обирав будь-що, будь-куди. Ні, так не працює. Не можна просто подивитися на думку людей і піддатися. Люди для того і обирають людей, якихось у владу, щоб вони приймали за них рішення. Не можна просто опиратися на думку людей. Тому що люди, або можна, але перед цим, пояснивши їм, знаєте, там 10 годинних відео, все про це, сформувавши в них компетентність, експертність, а далі запитати люди, що ви думаєте. Так от люди тоді скажуть, не треба відміняти математику, давайте просто введемо її, як було колись. Профіль чи стандарт, і стандартний рівень не буде обов'язковий на вступу на деякі спеціальності. Художники не потребують математики, так? Спортсмени, можливо, але більшість людей для критично адекватного мислення потребують математики. В Британії кажуть, що вони планують боротися за економіку країни, вводячи вивчення математики на ще більш обов'язковому рівні, а ми йдемо в зворотньому напрямі. То куди ми тоді йдемо? Нам потрібно хоч тут, да, простежити за усіма, знаєте, це стратегія, це основне. Вони взагалі кажуть, що вони економіку цим підіймуть. Не просто там якийсь рівень обізнаності чи дітей сформують, вони планують одне з основних в своїй країні підняття економіки робити шляхом вивчення математики дітьми. Це дуже важливо, а ми зараз ідемо в іншу сторону. Тому це, по-перше, свідчення того, що намагаються замазати проблеми, а не вирішити суть. Друге, не вкопується в суть проблем. Я тоді буду тепер казати і про історію, щоб, ну, давайте тоді вже все відміняти, якщо хочу таким шляхом іти. Не вийде там все відмінити, бо тоді тільки корупція нас чекає у ступі. Тому ні, не можна відміняти математику. Можливо, вони це зроблять. Але це, знаєте, є такий період в історії доба руїни. От у нас, власне кажучи, слово руїна тоді до української освіти, якщо зараз відмінити математику, дуже добре підійде. І це лише підіграє на руку людям. Це показує слабкість нашої системи освіти, що ми так боїмося вас втратити, що от математику не відміняємо. Ні, треба потрібно попрацювати з українськими ВНЗ, щоб, ну, почати боротися проти вступу цього в словаччину. Я рік тому до цього я не чув, щоб взагалі хтось боровся проти цього. Я озвучив на кількох теле
1: уточніть, пане Олександре, уточніть, боротися проти чого?
19: Проти вступу в словаччину, тобто популяризувати українські ВНЗ, розуміти, що українська система освіти певною мірою конкурує з системою освіти Словаччини, Польщі і інших країн Європи і забирати наших абітурієнтів до нас. Наразі цього не відбувається. Ми спрощуємо вступ туди, але не спрощуємо сюди. Ми не пояснюємо вступ сюди. Що там зараз відбувається? Вступити в Словаччину, кажуть приватні компанії, які наживаються на цьому, дуже, мовляв, легко. Беруть за гарні очі всіх підряд на світі. Це чистий маркетинг. Це неправда. Так не є. Вступити в Словаччину ви можете на протирача ікон і богослів'я. Там реально є така спеціальність, яка передбачає ледь не просто протирання ікон в церкві. От така у вас буде вища освіта в Словаччині. Будівельник, вчитель географії, вихователь дитячого садка, металургія, так. Але маркетинг туди без іспитів не вступається, менеджмент не вступається, право, IT, всі ці спеціальності, які користуються тут попитом і там попитом, насправді не є так легко доступними для українців. Контракти там в рази дорожчі, стипендії не більші.
1: Ну, слухайте, ну тут же до питання про наявність критичного мислення.
19: Ну, то треба допомогти людям. Тобто критичне мислення працює тоді, коли є інформація, яку ви можете проаналізувати. Критичне мислення – це, до речі, теж когнітивна функція, як і інтуїція. Це про те, що ви щось аналізуєте. Для цього треба мати дані для аналізу. Коли офіційні представники не виставляють дані для аналізу, натомість роблять якусь таку інформаційний вакуум подекуди, там, де потрібно, не вакуум. Натомість вихваляються підняттям ціни контракта, самі вихвалялися. Вихвалялися, як порізали абітурієнтів на аспірантуру, мовляв, щоб уникнути, щоб хтось там не міг уникати мобілізації, хоча це можна було зробити трохи інакше, більш правильно, не менш результативно, але адекватніше для людей. Тобто вихваляються тим, як по людях б'ють, а далі кажуть, абітурієнти їдуть за кордон. Окей, тоді допоможіть українським ВНЗ. Ні, ми спростимо якісь там міжнародні визнання, щоб ще легше їхали в Словаччину. Натомість будемо підбивати свою систему і довіри до неї, будемо відміняти математику, показуючи свою нерозуміння теми, що проблема не в математиці як такій, а в тому, що математика стала реально обов'язковою тільки з приходом війни, коли прибрався профільний чи стандартний рівень. Враховуючи всі фактори, це сталося випадково. Скоріше всього, люди, які це впроваджували, до кінця не прогнозували, що саме ось ця от, що подавай будь-куди, будь-що, і тепер немає профільна чи стандартного рівня математики, і зробило математику скандальною, бо тепер художники не можуть без знання інтегралів стати художниками. Проблема тільки насправді в оцих 10-15%, і це регулюється не обов'язковістю предмета, а обов'язковістю предмета при подачі документів на певну спеціальність. Цей абсурд вели з початку війни, що ви можете стати вчителем фізики без фізики, а вчителем англійської без англійської. Ви можете навпаки з фізикою вступити на перекладача, а з англійською на вчителя географії. Ось цей абсурд потрібно прибрати. Це просто одна табличка. Ну, така велика, але просто змініть всі коефіцієнти. До речі, коефіцієнти теж не зрозумілі. Зараз вступ попереду, а люди навіть неправильно обирають предмет. Бо вони неправильно трактують коефіцієнти при вступі. Чому зразу не перепояснити це нормально? Я це можу зробити за 5 хвилин. Потрібно просто це перепояснення зашити в нові таблиці вибору предмета для вступу. Зараз люди думають, що якщо там стоїть більший коефіцієнт, там, наприклад, на фізику, коли обираєш предмет, то тобі їх ніби додадуть 20-30% балів. Це як ніби тобі на 50 балів більше поставлять. Ну, звісно, ти обираєш фізику, думаєш, я її навіть або на 100 складу, а мені 50 балів додадуть. Звучить дуже гарно, але на практиці це не так. Далі коефіцієнт ділиться на суму коефіцієнтів, і вся магія зникає. Тому обирати предмет потрібно на основі ваших побажань, а не коефіцієнтів. Натомість це не висвітлюють, ібо навіть або мовчать про це офіційні представники, або навпаки роблять якісь заяви, там, що Ми зробили якийсь суперкалькулятор для того, щоб ви дізналися. Та просто зразу зробіть зрозумілу табличку. Не треба ніякий суперкалькулятор. Просто зрозуміла таблиця і все. Тому великі питання в мене до тих людей, які замість вирішення реальних проблем намагаються займатися якимось популізмом про відміну математики. Ну, крок недієвий, недієвий, неробочий. Це навпаки нашу систему принизить. Це покаже, що ми якісь слабкі. Це покаже, що ми не вміємо боротися зі словаччиною, що ми, хоча ми ж навіть не боролись, ми навіть не пробували, що ми не можемо навіть втримати якихось людей, що ми боїмося, що у нас так все погано, що потрібно їхати. Ні, у нас чудові університети, у нас їх багатько, у нас вищі міжнародні рейтинги, ніж в Словаччині, но не сильно менше, ніж в Польщі. Тобто ми непогана країна з точки зору освіти там Східної Європи. Так, можливо, Оксфорд краще, але він скільки коштів вартує? Ми ж не з Оксфордом конкуруємо, а з пересічними університетами Словаччини, Угорщини, Польщі і тому подібних сусідніх наших країн. Тому це все вирішується, а математику не треба відміняти, просто необхідно її зробити не обов'язковою на рівні подачі на деякі спеціальності – художники, спортсмени, ну і там, можливо, ще якісь такі дуже нематематичні прям спеціальності. І все вирішується. Легко, просто, без зайвого галасу. Не потрібні ніякі заяви, переписуються трішки речей цих, і люди по факту бачать спрощення. Плюс пояснити про складність географії, яку просто один рік поламали. Ніхто не попередив. Просто в один рік вона стала складніша. Уявіть собі, 15 років вона була аномально легка. Ви надієтесь, що вона ось такого рівня, як завжди. Готуєтеся до цього рівня, як завжди. Тут ви приходите на іспит, і прямо на іспиті уявіть, що ви підліток, все на кону ваше майбутнє, ви пишете четвертий предмет, там ніби справились так, ну, нормально, але краще б зараз географію написати. Відкриваєте завдання, а там все в три рази важче. Настільки важче, що, ймовірно, за два роки жодна дитина, крім репетиторів, навіть 180+ не набрала. Тобто жахливо важко. І вас, уявіть, ваше розчарування. Ну, звісно, потім людина скаже, легше вступити в Словаччину. Тому ось ці коментарі людей, на які опираються в Верховній Раді, роблячи законопроєкти, є суто емоційними. Вони не від того, що у нас вступ реально важкий. Він у нас, якщо по фактах, як ви сказали, критичним мисленням скористувавшись, проаналізувати, він не важчий. Він легший, ніж Словаччину. Він дешевший, простіший, швидший. І кращі перспективи. У нас в наших університетів багатько партнерств міжнародних. Я, наприклад, навчався в КПІ на молекулярного біотехнолога.
1: Пане Олександре,
19: половина група в Європі на магістратурі безкоштовній вчилася далі. В безкоштовній магістратурі в Швеції, не в Словаччині, в США.
1: Маю дякувати вам за розмову. Час вичерпаний. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». І говорили ми про особливості національного мультипредметного тесту.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
20: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
21: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
20: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
21: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
22: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
23: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
24: Реклама з дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
0: Сеньйор?
3: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
0: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
3: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
0: Справді стало легше.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
24: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
25: Ранок, який розставляє акценти.
26: Актуальні теми, очікування від нового дня.
27: Оперативні включення з подій.
28: Та історії, що заряджають.
15: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Президент Зеленський дав чиновникам тиждень на підготовку до закупівлі систем Patriot. На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію ще із 7 прифронтових населених пунктів. Подробиці за мить. Президент Володимир Зеленський заявив про затягування з укладенням контрактів на постачання систем Patriot і встановив дедлайн для посадовців на завершення усіх підготовчих процедур. Про це президент написав на своїй сторінці у Телеграмі. Він зазначив, що є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання Україною систем Patriot. Однак, за його словами, її реалізація затягнулася на фінансовому, юридичному та технічному етапах. Зеленський повідомив, що дав тиждень представникам Міноборони, Міністерства закордонних справ, Ради нацбезпеки і оборони та Офісу президента, аби підготувати всі кроки і пришвидшити укладення контракту. Якщо до п'ятниці не буде ясності щодо виконання домовленостей, будуть серйозні кадрові висновки, додав він. Також президент повідомив, що зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте та іншими посадовцями Альянсу, які прибули з візитом в Україну. Разом вони вшанували пам'ять полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті, що поряд з Михайлівським собором у центрі Києва. На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію ще із 7 прифронтових населених пунктів через посилення російських обстрілів. Під неї підпадають понад 7 тисяч жителів Золочівської громади, розповів в ефірі Суспільного голова координаційного гуманітарного штабу Євген Коляда.
4: Це селище Золочів, села Писарівка, Гур'їв, Ламіщине, Малижине, Мерло і Морозова долина під обов'язкову евакуацію. Тобто в разі відмови від евакуації вони пишуть відповідну заяву. На цьому тижні вже відправляються туди бригади, евакуаційні бригади, в тому числі органи місцевого самоврядування, департамент цивільного захисту обласної адміністрації. Будемо проводити подомовий обхід прямо по людям, пояснювати, інформувати в принципі про можливості після евакуації, про проживання, відповідати на будь-які питання. Я наголошую, що зараз працює гаряча лінія 203, вона є цілодобовою. Люди прямо зараз можуть звернутися туди за будь-якими питаннями, за консультаціями теж, і там, відповідно, теж буде для них проводитися ця роз'яснювальна робота.
3: У ніч на 3 червня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталося повне знеструмлення. Це вже 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та 5-й від початку поточного року. Про це повідомляє компанія «Енергоатом». Через відключення лінії електропередачі «Ферросплавна-1» станція повністю втратила зовнішнє електропостачання. У результаті критично важливі системи АЕС переведені на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують мінімально необхідну роботу обладнання. За інформацією МАГАТЕ, причиною відключення став удар безпілотника по підстанції Нікопольська на протилежному березі Дніпра. На Київщині викрили масштабну підробку документів. Підозри отримали 15 людей. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко на своїй фейсбук-сторінці. За даними слідства, ділки підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи, створюючи навіть голографічні елементи захисту для них. Схема працювала як справжнє підприємство, сказав генпрокурор. За його словами, проведено понад 30 обшуків у підозрюваних на території Київської та Чернівецької областей.
2: Новини на Українському радіо.
3: Дві з шести лісових пожеж з початку року сталися на Черкащині через збройну агресію Росії. Про це розповів Суспільному начальник відділу охорони і захисту лісів Центральної. Шести лісових пожеж з початку року сталися на Черкащині через збройну агресію Росії. Про це розповів Суспільному начальник відділу охорони і захисту.

0: Аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. І зараз поговоримо про те, що відбуватиметься найближчим часом у світовому культурному просторі, а відбуватиметься 20-та міжнародна архітектурна виставка Бієнале у Венеції. І поговоримо ми про те, які знакові події відбуватимуться в межах цієї бієнале, хто буде там головними кураторами, яка основна тема буде представлена в цих архітектурних проєктах або в архітектурних здобутках. Зрештою, все, що стосується архітектурної бієнале. П'єтранджело Буттафуоко, президент Венеційської бієнале, та архітектори Ван Шу і Лу Вен'ю оголосили назву і тему 20-ї архітектурної бієнале. Вона триватиме по 21 листопада. До речі, головні куратори, як ви вже почули, 20-ї Венеційської архітектурної бієнале – архітектори китайські Ван Шу і Лу Вен'ю. Вони заснували свою архітектурну студію. Вони творчість свою, як пишуть, базують на тому, що поєднують традиційні китайські елементи із сучасними архітектурними новітніми досягненнями. На зв'язку з нами пані Тетяна Філевська, мистецтвознавиця, креативна директорка Українського інституту. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі.
2: Вітання усім.
1: Раді, що ви до нас долучилися. Поговоримо про цю подію. Як давно наша країна, Україна, бере участь у архітектурній бієналі? І що це для нас означає?
2: Ну, насправді, Україна досить давно бере участь в обидвох бієнале, архітектурні, зокрема. Щоправда, донедавна ця участь була більш спорадичною і не зовсім організованою. А останні років, скільки, 6, напевно, та, це, власне, більш стала присутність. Але ось цього року лише в нас вперше відбувається відкритий конкурс на участь і на відбір проєкту. Тому, власне, ось, напевно, можна сказати, що з цього року ми маємо не лише сталу присутність, але також і зрозумілу процедуру прозору відбору проєктів для представлення України на цій одній з найважливіших подій в світі архітектури. Архітектури, власне, як мистецтва, не стільки як, власне, будівництво.
1: Ми прочитали, що гаслом цієї бієнале є «Роби архітектуру заради можливості співіснування перед обличчям реальності». Все надто якось складно виходить. Що насправді означає цей от такий конструктив словесний?
2: Знаєте, для того, щоб зрозуміти цю тему, треба розуміти практику архітектурного кураторів. Саме та це китайські куратори, які мають не лише свою архітектурну практику, але й архітектурну школу в Китаї. І я от зараз, власне, перебуваю в Венеції, була на відкритій лекції, в якій вони представляли свою практику і пояснювали свій підхід. Власне, цей підхід базується на кількох таких важливих принципах. Це, перш за все, баланс між архітектурою та природою. Це вписування архітектури в існуючий ландшафт, зв'язок з рослинами, з горою, з річкою, з озером, та всім, що існує, власне, навколо. І це розуміння природи як співавтора ось цього простору, де живе людина. І другий важливий такий принцип – це використання, повторне використання матеріалів і використання також старих технік. Власне, як китайські архітектори, вони використовують спадщину архітектурну і мистецьку Китаю і намагаються використовувати як матеріали, які традиційні в тій чи іншій, в тому чи іншому регіоні. Це, зокрема, наприклад, керамічна покрівля, та, яку вони використовують в дуже багатьох своїх проєктах, і як елемент дизайну, декору, і, власне, для покриття, так і, наприклад, створення там з керамічних якихось елементів, які оздоблюються, використовуються в будівництві. Тому ось це такі ключові принципи, які вони використовують в своїх практиках і які вони винесли в загальну тему кураторську наступного архітектурного бієнале.
1: Наші архітектори, от практика Києва показує, що особливо в нас нічого такого не будувалося останніми роками. Ну, можливо, там захоплюються всі мостом Кличка, але здебільшого ростуть коробки житлових комплексів висотні, так? То що представляли наші архітектори українські минулих разів і цього разу представлять?
2: Та, ну, я скажу, що, власне, для Китаю це проблема, власне, забудови висотної, напевно, ще більша, ніж в нас. І архітектори говорили про це, що їхні підхід, він якраз протистоїть загальному такому підходу до будівництва забудови в

0: Китає, і вона контрастує якраз тим, що як виглядають традиційні зараз центри урбаністичні в Китаї. Ось, ну і я запевняю вас, що архітектурна думка в Україні вона набагато більша і ширша і цікавіша, ніж просто типова міська забудова та якісь девелоперські проекти. Тобто, в нас є багато цікавих і самобутніх архітекторів,
1: чи мають ці проєкти застосування на практиці? Це я вас питаю як донька і як сестра архітектора.
0: Ну, це якби більше питання ширше, але звичайно, архітектори реалізують свої проекти, можливо, та не в такому масштабі, як нам би цього хотілося, людям, які глибоко занурені в культурну бульбашку, але насправді якби є і практики, і є школи, є окремі архітектурні бюро, та які якби використовують свої принципи і для різних проєктів. Отже, якщо говорити про власне, українські проекти, які представляли на попередніх архітектурних бієнале, то, власне, минулого року цей проект був кураторського такого колективу в складі Богдани Косміної, Катерини Русецької та Міхала Муравського. І проект називався «Дах. Вернакулярна архітектура». Це була, власне, така складна досить робота, багатокомплексна, яка складалась із мистецького об'єкту Богдани Косміної. Це такий був мистецький, власне, твір, який натхнений традиційними українськими дахами. І, власне, натхнення Богдана черпала з дослідження, яке робили її бабуся, її мама, про традиційну архітектуру в Україні, в різних регіонах. І частина цього архіву, цього атласу української традиційної архітектури також була представлена в павільйоні. Але також доповнювало експозицію якби матеріали, проекти сучасної такої відбудови будівель, такої спонтанної відбудови будівель, які зруйновані російськими дронами, російськими ракетами, переважно в прифронтових регіонах, які, власне, роблять волонтери для того, щоб люди могли продовжувати жити в своїх оселях. Так? Тобто, якби це було таке поєднання з одного боку і історичного контексту української архітектури, і, власне, сучасної практики відбудови і таких волонтерських ініціатив. Можна сказати ще кілька слів про попередній ще перед цим проєкт, хоча я не була до нього дотична. Та це проєкт, який був в 23-му році представлений. Це реалізувала така платформа, архітектурна група, форма. Вони, власне, дали можливість дуже багатьом архітекторам представити свої проекти. Тобто це було такий як калейдоскоп та представлення дуже-дуже багатьох різних архітектурних ініціатив, які зараз працюють в Україні, зокрема, дотичні також до відбудови.
1: Як цьогоріч ми готуємося до бієнале? Які умови участі, вимоги до учасників проєктів? Наскільки вони прозорі, відкриті? Як це робиться?
0: Та, власне, я вже згадала, що цього року вперше відбувається конкурс, і оскільки Український інститут, креативною директоркою якого я працюю, визначений комісаром архітектурної бієнале українського павільйону на наступні ще дві едиції, та, тобто ми були в 25-му році в наступні, то для нас дуже важливо було започаткувати саме прозору експертну конкурсну процедуру з добору проєкту. І, на жаль, минулого року ми цього не встигли зробити через те, що дуже за короткий термін мене було призначено, і ми перейняли цю роль. Але, власне, зараз, уже цього року, ми підготували положення, запустили процес конкурсний з міжнародним журі. І, власне, конкурс відбувається вже з березня місяця. Та з 20 березня був відкритий перший етап, де всі охочі могли подати свій конкурс, подати заявку, подати свою ідею до конкурсу. Власне, на першому етапі міжнародне журі відібрало 5 проєктів, які перейшли до другого етапу. І зараз, власне, триває другий етап конкурсу. Ми попросили та заявників, наших фіналістів, підготувати вже такі поглиблені заявки. І до наступного тижня, власне, конкурсанти готують дуже деталізовані вже описи, прорахунки і, власне, ескізи своїх майбутніх проєктів. І журі збереться ще раз для того, щоб оцінити саме ці 5 уже конкурсних заявок і обрати один проєкт, який буде визначений переможцем, і другий проєкт, який буде визначений резервним, на випадок, якщо з будь-яких причин перший чомусь не зможе бути реалізований. Ось тому процедура є, вона прозора, вона відкрита, зрозуміла. Будь-хто може подивитися на умови цієї процедури. Вони в нас є на сайті Українського інституту, ну і в принципі в пресі також досить широко опублікувалися.
1: Ви вже сказали про минулі бієнали і про нашу участь. І, зокрема, читаємо, що наші архітектори, тоді збудували, були авангардну стріху. Ви сказали, вивчалися традиційні покрівлі з різних регіонів України. А скажіть, будь ласка, наскільки наш павільйон є предметом інтересу людей, які приходять на архітектурну бієнали? Це перша частина питання. І друга, хто є в авангарді взагалі архітектурної думки, на прикладі навіть участі у архітектурному бієналі? Яка країна?
0: Якщо говорити взагалі глобально, це не одна країна, та тобто, звичайно, є країни або навіть не країни, а окремі там архітектори чи архітектурні бюро, які задають тон, та і це насправді досить різні країни, європейські, позаєвропейським регіоном. А якщо говорити власне про Венецію, та тому що Венеція це такий свій світ і свій контекст, то, наприклад, минулу архітектурну бієнале виграв проект із королівства Бахрейну. Та і власне це був проект, який дуже дуже практичний про те, як переживати надзвичайну спеку. Та це власне країна, яка страждає від надзвичайно високих температур. Та і власне проект був дуже практичний. Це були такі конструкції, які допомагають зберігати прохолоду в надзвичайно екстремально гарячих температурах. Україна традиційно архітектурна і мистецька привертає досить багато уваги, і наші проекти входять в там топ-10 проєктів. Я говорю зараз і про мистецьку, і про архітектурну бієнале, в топ-10 різних оглядачів та різних критиків. Ми не отримували досі якихось нагород чи відзнак на бієнале, та але ну це не є найголовніше. Головне це власне увага і професійної спільноти, і аудиторії. А повірте, я ось відвідувала український павільйон на поточній мистецькій бієнале, і дуже багато людей, які затримуються, читають, дивляться та на проект. Тому якби ну увага є, вона є і вона відчутна.
1: Ви вже торкнулися теми відбудови, і це, мабуть, буде такою головною темою, принаймні в українському архітектурному середовищі, та й загалом у містобудуванні в Україні. А скажіть, будь ласка, наскільки тут уже безвідносно до бієнали, на ваш погляд, важлива думка саме наших архітекторів, а не запрошених з-за кордону?
0: Ну, звичайно, якби наша думка дуже важлива, та тому, звичайно, наприклад, і наше журі воно складається да з п'яти осіб. У нас двоє іноземців і троє українців, тому що ну ми як найкраще розуміємо, що для нас є важливим, якими принципами ми керуємось, та тому що ну це про цінності, це про те, яким голосом ми хочемо звучати в світі, які повідомлення, деякі наративи ми хочемо передати світові. Та тому, звичайно, тут дуже важливо, але також важливо бути релевантними в світі, і щоб нас чули, щоб нас розуміли. Важливо власне враховувати і міжнародний контекст, і ті тренди, ті питання, які зараз хвилюють міжнародну архітектурну спільноту.
1: Угу. І ще хочу вас запитати про китайських кураторів. Що загалом означає їхня робота як кураторів на Венеційській бієналі в 2027 році? На що вони мають вплив, чи взагалі не впливають, а лише стежать за якимось, ну, не знаю, відповідним порядком, ордером? Поясніть, будь ласка.
0: Ну, вибір якби головних кураторів, верніше кураторів головного проєкту павільйону, це завжди дуже ну цікаве, та скажімо так, цікаве рішення. Тобто, за останні роки кілька кураторів були поза європейським контекстом чи євроатлантичним контекстом, та тобто Європи чи Північної Америки. Власне, це цікаво. Мені здається, взагалі це вперше власне. Китайські куратори будуть робити висловлювання це. Я думаю, що це загалом інтерес європейців до того, що відбувається в Китаї, та намагання якби розширити цей діалог, зважаючи на зростаючий вплив Китаю в світі, і політичний, економічний, та в тому числі в світі креативних індустрій та і культури. Тому мені здається, що це намагання європейців зрозуміти, що відбувається в Китаї, як працювати з Китаєм, та і власне тут вибір кураторів досить очевидний, тому що вони дуже активно працюють із європейцями, з іншими регіонами, та тобто вони такі залучені і інтегровані саме в глобальну цю спільноту професійно, і багато співпрацюють, і, власне, привозять європейських архітекторів, зокрема, в Китай, і з ними разом роблять свої проекти. Тому мені здається, що це якби доволі таки теж очевидна побудова співпраці та розширення діалогу з країною, яка все більше і більше відіграє ролі в світі.
1: Моє питання теж зараз буде стосуватися, може, естетики взагалі архітектурної роботи, архітектурної праці, і на прикладі Бієнале також. Наскільки зараз є взаємопроникнення різних національних шкіл, якщо вони взагалі ще збереглися в нашому глобальному світі? І з іншої сторони, наскільки важливо зберігати якісь свої національні ознаки? Тому що, ну, знову я повернуся до забудови житлових комплексів у Києві, такі житлові комплекси, вочевидь, можна побачити будь-де, в будь-якій країні, і нічим особливим вони не відрізняються, незважаючи на те, що їх зараз дуже яскраво розфарбовують.
0: Звичайно, взаємовпливи є. Ми живемо в глобальному світі, ми живемо в світі, де, власне, так активно відбувається обмін інформацією, практиками. І ось, ну, навіть ті самі китайські куратори, про яких я те щойно розповідала, займаються своєю практикою, дуже залучаючи, скажімо так, да, дуже різні підходи. І от вони розповідали про свою співпрацю, наприклад, з Масачусетським технологічним університетом в Сполучених Штатах, та вони роблять там спільні навчальні сесії для своїх студентів, а вони працюють, я вже говорила, з європейськими кураторами, та тобто ці взаємовпливи є, хоча теж є ось така тенденція до відновлення та чи повернення певних якихось локальних традицій, практик, та і власне цей китайський дует якраз і найяскравіше тому підтвердження. Ось, але ну тобто є певні якісь загальні, можна сказати, такі риси, які ми бачимо, та тобто це і розуміння необхідності балансу природи та збереження природного середовища, це повернення до певних якихось традиційних практик, які теж досить широко використовуються, і зокрема матеріалів, та тобто це використання глини, дерева і повторне використання багатьох матеріалів при там, наприклад, перебудові чи відбудові, що і для нас дуже є актуальним, враховуючи рівень руйнувань від російської агресії. Та й величезну кількість власне цього брухту, так, який сучасні технології дозволяють повторно використовувати. Та там, я знаю, що є підходи до там перетворення там та перемелювання до пилу фактично цих там брухту і не металу, та але власне будівельного брухту і повторного використання.
1: А в нас вже є ці технології? Вони нам би зараз дуже згодилися.
0: Та, власне, є українські ініціативи, які працюють, зокрема, із цими з такими технологіями, тому це абсолютно та абсолютно реальний для нас теж практики.
1: Дякую вам, пані Тетяно. Залишаються наші мрії бачити Київ відбудованим, побудованим, авангардним, красивим і збереженням традицій, і таким, який би був справді Києвом, з яким би новим нашаруванням тенденції світової архітектури він не відзначався. Дякую. Про 20-ту Венеційську архітектурну бієнале, яка відбудеться з 8 травня по 21 листопада 2027 року в Арсенале та Джардіні в Венеції, ми говорили із пані Тетяною Філевською. Вона є мистецтвознавицею, креативною директоркою Українського інституту. Чекаємо на представлення робіт переможців, які готуються поїхати на бієнале, і свої проекти архітектурні там показати. Ну і тим самим підтримати Українську архітектурну школу.
2: Українське радіо. Знати більше про українців.
3: Найоптимальнішу трасу космічного польоту з Землі на Місяць розрахував українець Юрій Кондратюк на початку ХХ століття. – Особливість траси в її равликовій траєкторії, що виявилося найбільш вдалою схемою для польоту космічного корабля до Місяця, його посадки на місячну поверхню та повернення на Землю. Пізніше її використали у розробці місячної програми «Аполлон» американські інженери НАСА. Саме завдяки цим розрахункам Ніл Армстронг і Баз Олдрін з місії «Аполлон-11» уперше ступили на поверхню Місяця 20 липня 1969 року. А Джон Губолт, один із керівників американської програми «Аполлон», визнав трасу Кондратюка в енергетичному сенсі найкращим способом посадки на Місяць. Цікаво, що автор винаходу зробив свої розрахунки майже за півстоліття до цієї події. У праці «Завоювання міжпланетних просторів», що була опублікована в 1929 році, український винахідник вивів основне рівняння польоту ракети та розглянув енергетично найвигідніші траєкторії космічних польотів. Йому ж належить і першість у формулюванні теорії багатоступеневих ракет. Ідеї використовувати для ракетного палива метали й неметали та їхні водневі сполуки. Також учений розглядав варіанти створення проміжних міжпланетних баз та запропонував ідею використання гравітаційного поля небесних тіл для розв'язання цих проблем. Отже, не лише траса Кондратюка, а й чимало інших ґрунтовних досліджень стали важливим внеском науковця у розкриття таємниць космосу. Свою ж власну таємницю Юрій Кондратюк забрав із собою. Його справжнє ім'я – Олександр Шаргей. Народився він у 1897 році в Полтаві в українській родині з єврейським та шведським корінням. Саме середовище полтавської інтелігенції, в якому виріс майбутній учений, сформувало його світогляд. У дорослому віці, навіть у часи жорстких репресій 30-х років, учений визначав себе як українця, а рідною мовою вказував українську. Утім, після жовтневого перевороту, побоюючись за своє офіцерське минуле і службу в Білій армії, Олександр Шаргей був змушений жити з чужими документами і ховатися під чужим ім'ям. Відтак, усі його винаходи, розрахунки траєкторій польотів та ідеї щодо створення космічних систем, які досі використовують у практичній космонавтиці, відомі світові під його другим ім'ям. Наразі ім'ям Юрія Кондратюка названі не лише космічні об'єкти – траса, кратер на Місяці, астероїд, а й вулиці багатьох міст України. А також у рідному місті Полтаві – Національний технічний університет, Полтавська політехніка і музей авіації та космонавтики.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Спільне новини на українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Новий уряд Угорщини зняв вето Орбана на компенсації за зброю для України. До колекції бібліотеки Вернадського у Києві передали рідкісні книги з 17-18 століть, які містять згадки та описи України. Подробиці за мить. Оновлений після виборів угорський уряд розблокував понад 40 мільярдів євро компенсацій країнам Європейського Союзу, які постачають зброю Україні зі своїх запасів. Про це пише американське видання «Політіко», посилаючись на дипломатів ЄС. Зазначається, що попередній уряд Віктора Орбана блокував виплати протягом 2 років. Уряд прем'єр-міністра Петера Мадяра зняв вето на ці виплати, які фінансуються в межах Європейського фонду миру і передбачають приблизно 40% компенсації вартості переданої Україні зброї. У небі над Санкт-Петербургом, де вночі сили оборони вразили нафтовий термінал, клуби чорного диму. Атака була приурочена до початку форуму, написав у соцмережі X співвласник української оборонної компанії Firepoint Денис Штілерман. Сьогодні розпочався триденний Петербурзький міжнародний економічний форум, де традиційно з промовою виступає і очільник Кремля Путін. Атаку підтвердив президент Володимир Зеленський. У телеграмі він написав, що від українського кордону до цього об'єкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Через загрозу безпілотників обмежували роботу і сусіднього литовища Пулково. На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію ще із 7 прифронтових населених пунктів через посилення російських обстрілів. Під неї підпадають понад 7 тисяч жителів Золочівської громади, розповів в ефірі Суспільного голова координаційного гуманітарного штабу Євген Коляда.
6: Це селище Золочів, села Писарівка, Гур'їв, Ламіщине, Малижине, Мерло і Морозова долина під обов'язкову евакуацію. Тобто в разі відмови від евакуації вони пишуть відповідну заяву. На цьому тижні вже відправляються туди бригади, евакуаційні бригади, в тому числі органи місцевого самоврядування, департамент цивільного захисту обласної адміністрації. Будемо проводити подомовий обхід прямо по людям, пояснювати, інформувати в принципі про можливості після евакуації, про проживання, відповідати на будь-які питання. Я наголошую, що зараз працює гаряча лінія 203, вона є цілодобовою. Люди прямо зараз можуть звернутися туди за будь-якими питаннями, за консультаціями теж, і там, відповідно, теж буде для них проводитися ця роз'яснювальна робота.
5: До колекції бібліотеки Вернадського у Києві передали рідкісні книги 17-18 століть, які містять згадки та описи України. Йдеться про стародруки французького філософа Вольтера, дипломата та військового П'єра Шевальє, а також британського мандрівника Джозефа Маршала. Ці книги раніше були частиною експозиції інтерактивної виставки «Ukraine Wow», де її побачили понад 250 тисяч відвідувачів. Як розповіла журналістам співзасновниця «Ukraine Вау, Ярослава Гресь, книги шукали у антикварних крамницях та у букіністів Великої Британії та Франції. І не всі колекціонери одразу погоджувалися їх продавати. Загальна вартість 7 придбаних книг становила близько мільйона гривень, говорить Ярослава Гресь.
7: Сьогодні ми передаємо в Національну бібліотеку імені Вернадського у відділ стародруків книги трьох авторів. Книги дійсно унікальні. Вони поповнять цей блискучий бібліотечний фонд і дозволять кожному українцю краще дізнатися про свою історію. Це таке логічне завершення або продовження цієї ідеї, тому що ми вважаємо, що немає кращого місця, ніж Вернадка, як її називають усі кияни, для того, щоб зберігати цей безцінний скарб.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
5: Завтра в більшості областей України короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вдень короткочасні дощі. Вночі від 10 до 15 градусів, температура вдень 18-23 градуси. У Києві у четвер вдень до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Українське радіо. Важливо знати.
1: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбність. Грабні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень. Тому в силах оборони активно впроваджують і масштабують безпілотні наземні комплекси, які розроблені українськими компаніями. У Міністерстві оборони розповіли про наземний роботизований комплекс під назвою «Сірко-С1». Це одна із перших наземних роботизованих транспортних платформ, яка була кодифікована і почала використовуватися у війську. Завдяки модульній конструкції можна легко змінювати її конфігурацію для виконання широкого спектра операцій – від розвідки та логістики до мінної безпеки. Водночас бойові тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Завдяки надійній системі зв'язку «Сірко» може виконувати операції на відстані до 3 кілометрів у зоні прямої видимості з можливістю розширення цього радіусу до 10 кілометрів за допомогою ретранслятора. Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу – від базових логістичних завдань із перевезення припасів та ведення розвідки до мінування або розмінування. Сірко готовий до роботи майже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність і прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам. Це полегшує навігацію пересіченою місцевістю та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах. Компактні розміри сірка роблять його непріоритетною ціллю для ворога. Крім того, він досить непомітний навіть через прилади спеціального бачення, що відповідно робить його оптимальним для роботи на передньому краї. Держава закуповує цю платформу вже понад 2 роки і використовує на всій лінії фронту.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Україна атакувала Петербург у день відкриття форуму за участі Путіна. Вразили корабель-носій ракет. Детальніше про ці події у матеріалі української служби BBC. Як зазначають автори, вранці 3 червня Санкт-Петербург і Ленінградська область Росії зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада підтвердила удари по об'єктах інфраструктури. Водночас місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, а російські телеграм-канали поширювали кадри густого диму в районі Петербурзького нафтового терміналу. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України та президент України Володимир Зеленський заявили, що цей об'єкт був серед цілей нічної атаки українських сил. Перші повідомлення про атаку на Санкт-Петербург почали надходити близько 4-ї години ранку. За словами очевидців, над містом пролунала серія вибухів, після чого в одному з районів спалахнула пожежа. Телеграм-канал «Астра» написав, що під удар потрапив петербурзький нафтовий термінал, один з найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні та найбільша стевідорна компанія великого порту Санкт-Петербург. Петербурга. Інші російські телеграм-канали також повідомляли про атаку саме на цей об'єкт і публікували кадри задимлення. Офіційного підтвердження цієї інформації від російської влади наразі немає. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко спочатку повідомив про 3 нібито збиті безпілотники над регіоном, а згодом він кілька разів оновлював дані. І спочатку чиновник заявляв про 30 збитих безпілотників, а пізніше вже про 59. І крім того, влада Санкт-Петербурга все-таки пізніше офіційно підтвердила про наслідки атаки. У прес-службі губернатора Олександра Біглова заявили, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в Кронштадтському, Кіровському та Красносельському районах міста. А Міністерство оборони Росії зі свого боку заявило, що протягом ночі сили протиповітряної оборони нібито збили 354 українські безпілотники. Згідно з інформацією на сайті самого підприємства, це один із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні та найбільша стевідорна компанія великого порту Санкт-Петербурга. Пропускна здатність становить 12,5 мільйонів тонн на рік. І за даними компанії, термінал спеціалізується на прийманні, зберіганні та відвантаженні нафтопродуктів і є одним із ключових елементів експортної інфраструктури регіону. Підприємство включене до реєстру суб'єктів природних монополій і визнане стратегічно важливим для безпеки Росії. За підсумками 2024 року виручка цього підприємства становила 8 мільярдів 600 мільйонів рублів, а прибуток 5 мільярдів і 800 мільйонів рублів. Крім того, Ленінградська область є одним із ключових центрів російської експортної інфраструктури. Тут розташовані порти Устилуга, Приморськ, через які проходить значна частина експорту російської нафти, нафтопродуктів та іншої сировини. У попередні роки ці об'єкти вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників. Прикмітно, що інцидент цей стався в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме із 3 по 6 червня. Цей форум традиційно вважається головним економічним майданчиком Росії, і цьогоріч захід проходить під гаслом «Прагматичний діалог – шлях до стабільного майбутнього» та має зібрати представників російської влади, великого бізнесу та іноземних делегацій. Головне пленарне засідання за участі президента Росії Владимира Путіна заплановане на 5 червня. Про це раніше повідомляв його прес-секретар Дмитрій Пєсков. І відповідна інформація також є в офіційній програмі цього форуму. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи повідомлення про пожежу на Петербурзькому нафтовому терміналі, звернув увагу на те, що атака сталася саме в день відкриття цього форуму. І далі процитую. «Економіка горить на очах», – іронічно зауважив Андрій Коваленко.
0: Слухайте на українському радіо.
3: Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами. Османською імперією, що принесла іслам, так з'явилися боснійці-мусульмани і албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру, вплив на хорватів і словенців. Візантія, а згодом Росія, закріпили православ'я – це серби, чорногорці, македонці. Але до Першої світової війни країни під назвою Югославія не існувало. Було два королівства – Сербія та Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створено єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині реконструкції розбираємося в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте нас 3 червня о 16:07 після новин.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку мій колега, журналіст Рівненської регіональної редакції Українського радіо Вадим Семяник. Вадиме, вітаю.
5: Доброго дня, шановна колего. Доброго дня, українці.
3: І на початку нашої розмови коротко, про що йтиметься сьогодні?
5: Сьогодні я підготував такі три тематики. Перше, це про те, що на північному шляховому обході Рівненського району повністю відкрили автомобільний рух. Також у Рівному на новій станції «Гідропарк» офіційно розпочався 77-й сезон роботи дитячої залізниці. А також Рівненський міський будинок культури відкрив унікальну фотовиставку, присвячену 67-й річниці місцевого спідвею.
3: Тож, почнемо з розмови про відновлення автомобільного руху.
5: Так, справді, на північному дорожньому обході Рівненського району повністю відкрили автомобільний рух, і цей інфраструктурний проєкт покликаний покращити логістику між західним кордоном та центральними регіонами України, а також прискорити доставку важливих вантажів. На об'єкті особисто побував віце-прем'єр-міністр відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За даними фейсбук-сторінки голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, на магістралі наразі завершують лише облаштування прилеглої території. Будівництво обходу розпочалося ще у 2019 році, проте з початком повномасштабного вторгнення його заморозили. Через тривалий простій недобудовані мостові споруди зазнавали часткових руйнувань, що могло призвести до збитків для бюджету. Згодом державне фінансування проєкту відновили, що дозволило добудувати дороги. Північний обхід Рівного покращить сполучення між регіонами України, забезпечить швидкий вихід до міжнародного транспортного коридору дору М-06 Київ-Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні. Ось така інформація.
3: Будемо переходити до інших тем. Розкажіть про те, як розпочався 77-й сезон дитячої залізниці на Гідропарку.
5: Власне, так, у Рівному на новій станції гідропарку офіційно розпочався 77-й сезон роботи дитячої залізниці. І за матеріалами Суспільного, цьогорічне відкриття стало особливим, адже на захід приїхали юні вихованці з 5 інших міст країни. Це Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Масштабне оновлення інфраструктури фінансував американський фонд Говарда Баффета у партнерстві з Укрзалізницею. Проте загальну суму бюджету проєкту не розголошують через комерційну таємницю. Як повідомила начальниця дитячої залізниці у Рівному Наталія Сіркова, підготовка до сезону була дуже тривалою. За цей час на залізниці збудували два нових навчальних класи та локомотивне депо. Парк рухомого складу поповнився ще одним локомотивом та трьома сучасними вагонами, один з яких є ретровагоном. Крім того, фахівці повністю реконструювали стару колію на дерев'яних шпалах, перетворивши її на одну з найкращих серед дитячих залізниць країни. Літній сезон залізниці триватиме до 1 листопада включно. Керівниця закладу зазначила, що у червні, липні та серпні потяги курсуватимуть 4 дні на тиждень із четверга по неділю. У вересні та жовтні рейси здійснюватимуть лише на вихідних. Вихованці залізниці активно опановують професії чергових по станції та помічників машиністів, плануючи пов'язати своє майбутнє з цією галуззю. Для відвідувачів уже діють затверджені тарифи. Вартість дитячого квитка становить рівно 100 гривень, а дорослий квиток коштуватиме близько 120 гривень. Така інформація. Студія.
3: Дякую, Вадиме. І залишається у нас ще розмова про відкриття фотовиставки в будинку культури у Рівному. Розкажіть і про неї.
5: Справді, у Рівненському міському будинку культури відкрили унікальну фотовиставку, присвячену 67-й річниці місцевого спідвею. За матеріалом Суспільного, в експозиції представили близько 150 світлин різних історичних періодів. Керівник Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня зазначив, що цей захід має на меті відродити інтерес до мотоперегонів. Він підкреслив, що на виставці можна побачити кадри як з найперших перегонів, так і з останніх змагань, які пройшли в місті вже цього року. Більшість представлених робіт належать відомому фотографу Анатолію Похилюку, який знімає цей вид спорту понад 40 років. Митець поділився, що спідвей є надзвичайно емоційним, а головне в його роботі – інтуїтивно відчувати динаміку та вчасно фіксувати найяскравіші моменти, наприклад, падіння гонщиків. Частину архівних знімків для виставки також передав колишній спідвеїст Володимир Полкачов, який пов'язує своє життя з цим спортом уже довго. Ще з 1978 року. За цей час він пройшов шлях від юніора до механіка, а згодом працював як начальник команди, директор клубу та менеджер. Експозиція триватиме у Рівному до 7 червня. Саме цього дня на місцевому стадіоні «Мототрек» відбудеться масштабна фінальна подія – гонка особистого чемпіонату України зі спідвею. Студія.
3: Дякую, Вадиме. Я нагадаю, Вадим Семянник, журналіст Рівненської регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку. І після новин ви почуєте програму «Реконструкція». Цього разу йтиметься про Балкани, які часто називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили завойовники і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами. Османська імперія принесла іслам. Так з'явилися боснійці, мусульмани та албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру. Звідси вплив на хорватів та словенців. Візантія, а згодом Росія закріпили православ'я. Це ми можемо згадати сербів, чорногорців, не македонців. Але до Першої світової війни країни під назвою Югославія не існувало. Було два королівства – Сербія і Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створене єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині моя колега розбиратиметься в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Тож, слухайте програму «Реконструкція» одразу після новини. І вже після 17-ї почуєте нові теми. Також буде розмова, зокрема, про те, що півроку без Мадуро, чого добився Трамп у Венесуелі.
0: Українське радіо. Реклама.
6: Вітаю! Замовляли у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
7: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
6: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
7: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
8: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
9: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Бавки не є лікарським засобом.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, чому пенсії не виплачують повністю, коли закінчиться війна, наше інтерв'ю. Вже зараз передплатіть газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигнете до 25 червня. Запитуйте газету «На пенсії» на пошті або у листоноші.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
14: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
15: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
16: Ранок, який розставляє акценти.
17: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
18: Оперативні включення з подій.
19: Та історії, що заряджають.
20: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
21: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
22: На радіо «Промінь» найзахопливіші фрагменти подкасту.
20: «Мундіаль 2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Американські сенатори відреагували на російський обстріл України. Володимир Зеленський відвідає саміт лідерів групи семи у Франції. Подробиці за мить. Від атаки Росії на Сумщині у Миколаївській сільській громаді загинув чоловік. Російський БПЛА вдарив по житловому будинку. Про це заявили в обласній військовій адміністрації на своїх сторінках у соцмережах. Тим часом у Сумах долають наслідки російської ранкової атаки. Там російський безпілотник атакував двоповерхівку. Її мешканці спали. В однієї жінки гостра реакція на стрес. На місці удару побував кореспондент Суспільного Борис Майоров.
4: Це відбулося о 5 ранку, я спала. І почула вибух, скло посипалося, дим, я вискочила. Потім сусіди, потім повернулися, подивилися, даху немає.
5: Наталія Кукленко, мешканка двоповерхівки, пригадує момент влучення російського безпілотника в її будинок, каже, на вибух не встигла зреагувати.
4: Все обвалилося. І залишилася я без квартири водночас. Я була сама вдома. Дякую за допомогу ті, хто відгукнулися в перші моменти, прийшли на допомогу.
6: Взагалі нічого не чую. Дуже громко. Думали, що не в наш будинок, а десь поруч. Та слава Богу, дуже всім пощастило, бо тут дерев'яне перекриття могли б згоріти за секунду. Просто, як в рубашки всі повинні.
5: Пані Лідія живе у сусідньому будинку, каже, їхній будинок теж пошкоджений.
7: У нас повилітали всі стекла, звичайно ж, ну всі перелякані, бо що це ніч, це люди сплять, мирні люди, які нікого не займають.
5: Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, вбитих і поранених внаслідок удару немає. Одна з мешканок отримала гостру реакцію на стрес, їй надали медичну допомогу. Борис Майоров, Суспільне, новини, Суми.
3: У Києві з візитом генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у рамках роботи Північно-Атлантичної ради НАТО в Україні. Лідери, а також голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та представники усіх 32 країн-членів НАТО вшанували пам'ять полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті, написав Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. Відзначимо, що Північно-Атлантична рада – основний орган ухвалення політичних рішень у НАТО, до її складу входять постійні представники країн-членів Альянсу. Володимир Зеленський за два тижні долучиться до саміту лідерів групи семи у Франції. Серед тем посилення захисту від російських балістичних ударів. Про це пише американське видання «Політіко» з посиланням на чиновників, обізнаних із ситуацією. Очікується, що Зеленський приєднається до глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті G7 в Вен-Леблен, який відбудеться 15-17 червня. Законодавці США закликають продовжити військову підтримку України та посилити тиск на Росію після вчорашньої масованої атаки на Київ. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що авторитарні лідери не зупиняться самі, доки їх не зупинить міжнародна спільнота.
8: Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити те, що Путін намагається зробити. Це жахливо те, що він робить в Україні, і він не зупиниться на ній. Це те, що ми повинні зрозуміти, такі люди, як Сі, як Путін, як Аятола, вони ніколи не зупиняться на наступній країні, щоб захопити владу. Вони збираються піти так далеко, як зможуть, поки ми не вирішимо їх зупинити.
3: Сенатор-демократ Кріс Кунц заявив, що наполягатиме на продовженні обміну розвідданими з Україною та постачанні додаткових ракет для систем ППО «Петріот».
8: Україна заслуговує на нашу найрішучішу підтримку, і я сьогодні наполягатиму на кількох слуханнях на безперебійному обміні розвідувальною інформацією та переозброєнні перехоплювачів «Петріот», яких Україна заслуговує та відчайдушно потребує.
2: Новини на Українському радіо.
3: Навчальні результати українських школярів за останні два роки погіршилися. Так вважає 91% опитаних вчителів. Про це свідчать результати онлайн-опитування, яке організували компанії Rakuten Viber та Edera, які створюють спільні освітні продукти для вчителів та проводять масштабні соціологічні дослідження стану української освіти в умовах війни. Серед основних причин зниження успішності учнів педагоги називають відсутність мотивації, стрес через війну. Так вважають 70% опитаних. Ще понад 50% респондентів вказали на тривале онлайн-навчання. Результати дослідження в ефірі «Радіокультура» прокоментував член громадської організації «Коаліція

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Сербське православ'я, чорногорське православ'я, воно не тотожнє російському. Питання, хто такі слов'яни, це проблема, скоріше, лінгвістична, ніж політична чи етнічна. Він дістав пістолет і вистрілив в депутатів хорватських. Тіто під час Другої світової війни вітав з національними релігійними святами католиків і православних, і мусульман, і це робив щиро. Вона була не така, як Радянський Союз, Югославія.
2: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Час від часу наша програма звертається до подій в колишній Югославії. Ми вже розповідали в одній з наших попередніх програм про міжнародний трибунал для колишньої Югославії. Почали розповідати про участь українських військових у миротворчій місії ООН. А от сьогодні хотілося б поговорити про те, як і чому колишня Югославія стала отаким собі плавильним котлом для багатьох етносів. Коли і як були закладені оті міни уповільненої дії, які остаточно і страшно вибухнули на наприкінці ХХ століття. Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. І впродовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими ж ходили, власне, і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами – Османською імперією, яка принесла іслам, і так з'явилися боснійці-мусульмани та албанці, Австро-Угорщиною, яка поширювала католицизм та західну культуру, і це справило значний вплив на хорватів та словенців. Візантія, а згодом Росія, закріпили православ'я, це серби, чорногорці, македонці. І тут ми підходимо до однієї з великих трагедій цього регіону – це Перша світова війна. Перед її початком Югославія чи країна південних слов'ян існувала лише як геополітична ідея чи концепція. Самої держави на мапі ще не було. Були дві незалежні держави – це Королівство Сербія та Королівство Чорногорія. Вони були православними, орієнтувалися на Російську імперію і Францію і щойно пережили Балканські війни 1912-13 років, значно розширивши свої території за рахунок Османської імперії, зокрема Сербія отримала Македонію та Косово. Це з одного боку, а з іншого в складі Австро-Угорщини перебували Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, а також регіони Воєводина і Далмація. Хорвати та словенці були переважно католиками, а в Боснії існувала велика мусульманська громада. І серед інтелектуалів на цих теренах, особливо в Хорватії та Сербії, активно розвивався рух за об'єднання південних слов'ян, які називали ілиризм чи югославізм. Проте сербська влада бачила це як розширення Сербії, а хорватські діячі – як створення рівноправної федерації, щоб звільнитися врешті-решт від австрійського поневолення. Та 28 червня 1914 року в Сараєві сербський націоналіст Гаврило Принцип застрелив ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця австрійського престолу. І далі всі знають, почалася Перша світова війна, яка стала глибокою внутрішньою трагедією для всього регіону, оскільки споріднені народи опинилися по різні боки барикад. І от я би хотіла саме про цей момент поговорити трохи докладніше, бо народження в Белграді 1 грудня 1918 року єдиного королівства сербів, хорватів і словенців відбулося, як то кажуть, з попелу війни, взаємної недовіри та важких компромісів. І от кажуть, що Югославію створили згори, як політичний проєкт, намагаючись об'єднати народи, які століттями жили в різних культурних і політичних системах. І саме це почало закладати перші міни оцієї уповільненої дії. Наскільки це так? От цими запитаннями я вітаю на зум-зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, кандидата історичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максима Каменецького. Вітаю вас, пане Максиме. Отже, наскільки дійсно це так, що от такий штучний конструкт, як Югославія напередодні Першої світової війни, зрештою,

0: Тою став отим горнилом, де почали складатися доволі дивні і дуже контроверсійні відносини між народами, які населяли цю територію.
1: Тут все залежить від того, як ми сприймаємо суспільні процеси, які відбуваються протягом історії. Насправді тут немає нічого дивного. Держави, як соціальні організації, вони завжди утворюються, як ви сказали, зверху, з одного боку. З іншого боку, я б заперечив ту тезу, яку ви назвали, про спільні чи братні народи. Вона доволі схожа з російською концепцією про них і нас. Вважати, що народи на Західних Балканах, зараз ця територія колишньої Югославії, здебільшого в такій політичній площині називається Західні Балкани, тому що вона об'єднує не тільки, власне, республіки колишньої Югославії. Але ця територія, вона ставала такою, як вона є за складом населення, дуже тривалий час. І, наприклад, навіть ви теж згадали про албанців, вони не є переселенцями. Вони є автохтонним народом, який мешкав на цих землях, зазнав впливів і осман, і зазнав впливів і слов'ян. Але питання про те, що основне в об'єднанні в деяких випадках між народами в єдину суспільно-політичну спільноту типу держави, це проблема, яка в кожному випадку, який ви візьмете в світовій історії, вона буде різна. І в тому числі і на Балканах. Проблема, яка стосується створення єдиної держави південних слов'ян, яка стала називатися Югославія, вона відноситься, може, навіть в політичному сенсі і до процесів, які трохи раніше були, наприклад, наслідки Берлінського конгресу 1870-х років, навіть так званої Кримської війни і проблеми Кримської війни 1854 років, вони теж були пов'язані із Близьким Сходом, із Балканами і так далі. Але насправді вони ознаменували собою процеси, які спочатку сформували кілька державних утворень на Балканах. Це точно Королівство Сербія з двома ворогуючими династіями на чолі, які справді обидві мали доволі тісні взаємини з Росією. І Чорногорія, яка була дуже специфічною, тому що це насправді один з нечисленних випадків явища, яке звучить дивно. Оце теократична республіка. На чолі Чорногорської держави стояли священники. Православні священники, але їх православ'я, сербське православ'я, чорногорське православ'я, воно не тотожнє російському. І ось коли насправді процеси, політичні процеси, пов'язані з початком, скоріше за все, універсальним початком для багатьох європейських націй, і для України, і для Польщі, навіть для Росії в 19 столітті, процеси національного самоусвідомлення і спроби побудови національних держав, розвиток націоналізмів в різних державах Європи, в непоганому сенсі, але самоусвідомлення себе як певних націй, воно прискорилося наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Вони всюди були драматичними. І на Балканах жодна з націй, які виступали за власні держави чи за об'єднання з сусідами, вони не проходили без драматичних складових. Наприклад, вони всі так чи інакше були агресорами проти сусідів. І серби, які анексували насправді Чорногорію, і Австро-Угорщина, яка анексувала там трохи раніше територію Боснії, і ті території, які, наприклад, там хорвати анексували район Дубровника, який був тривалий період незалежною державою. І в кінці кінців ось ці перші події початку 19 століття у вигляді балканських воєн – це спочатку війни переважним чином слов'янського населення проти османських залишків османського панування в Європі як спроби протистояння, а потім друга балканська війна – це вже була війна між тими, хто брав участь у війні проти осман, і вони між собою сварилися за те, що вони отримали. Перша світова насправді називається іноді Третя Балканська. Тому що була Перша Балканська, Друга Балканська. Те, що трапилося в період після літа 14-го року, це фактично була Третя Балканська війна, тому що вона насправді ознаменувалася суттєвими змінами взагалі в Європі, але на Балканах зокрема.
0: Нагадую, що це кандидат історичних наук Максим Каменецький.
1: Але там був ще один процес, коли під час ось цих подій самоусвідомлення націй, державні еліти, цим насправді починають займатися еліти суспільств. Наприклад, там в етнічному сенсі вони починають шукати своє коріння, чому вони такі, що для них близько, що для них була історія їх народів. І ось вони в процесі самоусвідомлення справді почали ставити питання про те, чи не варто слов'янам об'єднатися в якихось більших межах, наприклад, вийти слов'янам з частини Османської імперії на європейському континенті, слов'янам з Австро-Угорської імперії, потім об'єднатися з державами, які були невеличкими, але все ж таки гравцями, типу там Сербія, Чорногорія, і це створити якусь державу. І ось були організації типу Південнослов'янського комітету, який створений був в Лондоні для вирішення питання, яким чином об'єднуватися нам. Представники сербів, хорватів, словенців, боснійці там були представлені. Вони вирішували дуже важливе питання, яке було ключовим і у війнах 90-х років 20-го століття. За якою ознакою ми об'єднуємося? Тому що ми слов'яни? Чи тому, що ми, наприклад, приналежні якійсь конфесії? У них не було спільної мови. Вони всі розмовляли різними мовами. У них було різне письмо, різні культурні традиції. Але питання, хто такі слов'яни, це насправді проблема, скоріше, лінгвістична, ніж політична чи там етнічна. Виявилося, що бажання політичних еліт об'єднатися в єдину державу, а цей процес був такий двохступінчатий. Тобто наприкінці Першої світової війни представники південнослов'янських народів, які входили до складу тодішньої Австро-Угорщини, об'єдналися в утворення, яке стали називати «Держава словенців, хорватів і сербів». Тобто держава СХС. За послідовністю літер воно нагадувало королівство СХС, але там послідовність була інша. Там було королівство сербів, хорватів і словенців. І ось це утворення насправді дуже хотіло отримати визнання на завершальних вже після Першої світової війни миротворчому процесі, який відомий під назвою там Версальської чи Версальсько-Вашингтонської системи, але Версальський процес, хоча він проходив в різних містах. І ось вони стикнулися з тим, що насправді зовнішній вплив, який був у вигляді небажання західних держав. І єдине, у них був союзник, це Вудро Вільсон, який очолював Версальську мирну конференцію, тому що Сполучені Штати були не залучені до таємних лондонських переговорів 1915 року про те, що союзники по Антанті пообіцяли територію південних слов'ян, зокрема Далмацію, Північну Далмацію, Італії для того, щоб вона переметнулася з боку Троїстого Союзу на бік Антанти. Італія на це пішла. І це були таємні угоди між урядами Франції, Росії, Великої Британії та Італії, які пообіцяли територію противника Австро-Угорщини Італії для того, щоб взяти участь. Але під час закінчення Першої світової війни ситуація змінилася. Політична еліта на цих землях не мала ніякого бажання включитися до Італії. І після революції в Росії матроси, які зайняли Міністерство закордонних справ, опублікували таємні протоколи, які стосувалися Лондонської угоди, там, де була очевидна торгівля територіями, які їм не належали. І ось ця проблема внесла розкол між державами Антанти і Сполученими Штатами з одного боку. Сполучені Штати на той момент наполягли на праві нації на самовизначення. Вони відкрили ящик Пандори. І з другої сторони, представники цієї держави словенців, хорватів і сербів, вони не змогли отримати визнання. Їм сказали в приватному порядку, що варто об'єднатися з кимось, хто вже має державність, і це була Королівство Сербія. Королівство Сербія маніпулятивно в кінці 17-го, на початку 18-го, провела анексію Чорногорії, тому що вони звинуватили династію правлячу Негошів в тому, що вони співробітничали з Троїстим Союзом і не допомогли сербам. Вони фактично її анексували. Сказали що чорногорцям, що ми ж брати з вами.
0: Хороший аргумент взагалі. Такий поширений, маніпулятивний.
1: Так, да, якраз ідея про те, що ми насправді і ви, і ми це серби, це один народ, і ми будемо жити в одній державі, і всім буде добре. але ви маєте з цим погодитися. І вони це зробили. Чорногорія – маленька держава. Тоді ось представникам держави СХС нічого не залишалося, крім звернутися до короля Олександра Карагеоргійовича з петицією про об'єднання в єдину державу.
0: Ну, це такий компромісний варіант був, я так розумію.
1: Ні, це не був компроміс. Тобто було питання, або їх анексує...
0: Або ви туди, або ніяк.
1: Італія, до речі, якраз ця причина, що Італія не отримала того, чого їй обіцяли союзники, призвела до радикалізації в Італії, виникнення фашизму, італійського фашизму, спроба анексії тодішня Рієка називалася Фіуме, і перші фашистські загони італійські під проводом Габріеле Д'Аннунціо, вони захопили Рієку. Це був фашистський бунт, і насправді він поклав початок потім приходу фашизму в Італії до влади і подальших таких процесів. Але інша частина колишньої ось цієї Австро-Угорської імперії, вона об'єдналася з сербами в єдину державу, яка фактично в такому вигляді проіснувала до перевороту 1929 року, коли ідея про трьохіменний народ сербів, хорватів і словенців, які лежали в основі королівства СХС, не була замінена ідеєю об'єднаного слов'янства. І тоді з'являється вперше офіційна назва Югославія. Влітку 29-го року на засіданні парламенту королівства СХС сербський радикальний депутат смертельно поранив депутата від хорватської республіканської партії Степана Радіча. Він виступав з трибуни, а вони коментували в першому ряду. Він дістав пістолет і вистрілив в депутатів хорватських. І це призвело до настільки сильного вибуху ідеї про те, що, скоріше за все, ми помилилися у 18-му році, тобто 11 років тому, об'єднавшись з сербами, що змусило короля усунути всі проміжні між ним і народом, як він сказав, елементи влади, і було заборонено ділити підданих королівства по національних ознаках. Всі назви частин держави стали називатися по назвах річок, а не по назвах етносів. І ось з 29-го року ми вперше зустрілися з Югославією, яка проіснувала фактично до початку 90-х років 20-го століття.
0: Міняючи тільки структуру.
1: Ну, структуру, владу і так далі. Але ось проблема взаємодії між етносами у них існувала тривалий час, і питання, як об'єднуватися, в що і яким чином, між ким і ким, і на яких основах, у них існувала ось до моменту прозвалу, включно і до існування останньої Югославії. Остання Югославія – це було об'єднання Сербії і Чорногорії. Союзна Республіка Югославія. Це дуже спрощено, дуже коротко.
0: Але для розуміння це надзвичайно важливо, тому що ми глибоко не розуміємо процеси, які потім призвели до, власне, кривавої війни, до такого кривавого протистояння, коли одна нація приходить винищувати іншу. Історики кажуть, що королівство продемонструвало, що насильницьке злиття різних етносів, без рахування їхніх інтересів, веде, власне, до катастрофи. І почалася радикалізація націоналізму, от ви казали, сербські депутати стріляє в хорватських з трибуни.
1: Прямо під час засідання.
0: Ну от, можна сказати, як одна з відповідей на сербську диктатуру виникла хорватська терористична організація усташів Анте Павелича у 1934 році. Вони спільно з македонськими націоналістами вбили того самого короля Олександра.
1: Вбили македонці. Хорвати там були такі собі... не дуже активні. І з огляду на них вони і попалися. Да.
0: Ну от вбили вони короля Олександра І в Марселі. І дуже швидко говоримо і скачемо історію без подробиць. Коли нацистська Німеччина, власне, окупувала Югославію у 1941 році, оця держава штучна, вона припинила своє існування. І накопичена за 20 років королівського режиму ця взаємна ненависть вилилася у жорстоку громадянську війну між хорватськими усташами, які створили маріонеткову пронацистську державу, і сербськими четниками-монархістами. Але не треба забувати, що уже тоді існувала третя сила – це комуністи на чолі з Йосипом Броз Тіто. І він став на чолі Народно-визвольної армії Югославії, і за визначенням істориків саме цей партизанський Майданський рух був одним із найефективніших і наймасштабніших рухів опору в усій окупованій Європі. Це підтверджує те, що 1943 року успіхи Тіто стали настільки явними і потужними, що, приміром, Уінстон Черчилль, прем'єр тодішньої Великої Британії, і тодішній президент США Франклін Рузвельт визнали саме його, а не королівських четників, головною силою опору на Балканах і почали масово вистачати йому зброю. Це програма «Реконструкції». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук Максимом Каменецьким.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Маришу, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
4: Фронт і тил – безсилля ворога на полі бою, яке він намагається компенсувати терором проти цивільного населення України. Потреби Збройних сил України в антибалістиці і бажання та можливості партнерів нам допомагати. Переговорний трек більше не рухається? Чи існує можливість примусити Кремль знову повернутися до дипломатії? Про це сьогодні о 18:00 одразу після новин ведучий Віталій Науменко говоритиме зі співдиректором програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником у програмі «Сьогодні ввечері».
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7:00 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Суспільне новини на українському радіо.
11: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Норвегія оголосила про готовність допомагати Україні з протиповітряною обороною. Греція оголосила Україні ноту протесту через морський дрон. Подробиці за мить. Норвегія готова допомагати Україні з посиленням протиповітряної оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з прем'єром країни Йонасом Гарм Стьоре. «Готуємось і до зустрічі найближчим часом. Будуть спеціальні формати нашої роботи», – написав у своєму телеграм-каналі президент України. Греція оголосила Україні ноту протесту через морський дрон, який виявили у її водах. Безпілотник знайшли рибалки біля острова Левкада ще 7 травня. Про це повідомила речниця МЗС країни Лана Зохіу, пише видання «Катемеріні». У заяві йдеться, що дрон створив серйозну загрозу для морського судноплавства і міг спричинити загибель невинних громадян. Крім того, це могло спричинити неоціненну шкоду довкіллю. Зохіо додала, що право України на самооборону не може виправдати такі дії. І наголосила, що Греція закликає утриматися від подібних дій у майбутньому. Лінія фронту розв'язаної Росією війни проти України на сьогодні стабілізована. Минулого місяця окупанти змогли захопити лише 14 квадратних кілометрів території, що є найнижчим показником із жовтня 2023 року. Українські військові завдають ударів по логістиці противника і зменшують його наступальний потенціал. Про це в ефірі українського радіо розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, це може свідчити про початок перелому у війні.
12: На сьогоднішній день приблизно половина бойових зіткнень – це наші контрудари. В порівнянні, наприклад, з березнем, тоді було 30 на 70, тобто десь 70% це були російські атаки, 30% це були наші контрудари. Зараз це вирівнялось. Якщо буде зберігатися така тенденція, то кількість наших контрударів буде перевищувати кількість штурмових дій з боку росіян. Тоді ми можемо вже пропонувати, скажімо так, Росії сідати за стіл перемовин.
11: На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію ще із 7 прифронтових населених пунктів через посилення російських обстрілів. Під неї підпадають понад 7 тисяч жителів Золочівської громади, розповів в ефірі Суспільного голова координаційного гуманітарного штабу Євген Коляда.
13: Заселище Золочів, села Писарівка, Гур'їв, Лемішчине, Малижине, Мерло і Морозова долина під обов'язкову евакуацію. Тобто в разі відмови від евакуації вони пишуть відповідну заяву. На цьому тижні вже відправляються туди бригади, евакуаційні бригади, в тому числі органи місцевого самоврядування, департамент цивільного захисту обласної адміністрації. І будемо проводити подомовий обхід прямо по людям, пояснювати, інформувати в принципі про можливості після евакуації, про проживання, відповідати на будь-які питання. Я наголошую, що зараз працює гаряча лінія 203, вона є цілодобовою. Люди прямо зараз можуть звернутися туди за будь-якими питаннями, за консультаціями теж, і там, відповідно, теж буде для них проводитися ця роз'яснювальна робота.
11: У Міністерстві охорони здоров'я Кувейту заявили, що внаслідок іранського удару по аеропорту постраждали щонайменше 63 людини. Там стверджують, що серед травмованих є працівники летовища та пасажири, пише Reuters. За даними МЗС Кувейту, через удар загинула одна людина. Нагадаю, раніше в головному управлінні цивільної авіації заявили, що внаслідок іранської ракетно-дронової атаки була пошкоджена будівля Т-1 у міжнародному аеропорту. І рейси були перенаправлені на альтернативні летовища. Аеропорт відновив роботу лише 1 червня, після того, як у лютому його закрили через війну з Іраном. Як повідомляють місцеві ЗМІ, авіакомпанія Kuwait Airways припиняє польоти до особливого розпорядження. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
14: Погода.
11: Завтра в більшості областей України короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15 тепла, в день 22-27 градусів. У Києві у четвер в день до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Відносна вологість повітря 53%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
15: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
16: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про колишню Югославію з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким, який сьогодні із нами на Zoom-зв'язку. На вашу думку, ті воєнні успіхи Тіто заклали підвалини його подальшого правління і об'єднання Югославії? Чи була іще якась причина, можливо, в його постаті, як от організатора, як такого практично геніального партизанського ватажка?
17: Ну, про геніальність лідерів це окрема історія.
16: Тіто взагалі, мені здається, заслуговує окремої розмови, і, можливо, ми її заплануємо.
17: І його особисте життя дуже цікаве, і післявоєнні зв'язки з різними лідерами. Насправді, Тіто дуже добре знав кухню в Радянському Союзі, тому що сам особисто був причетний, в тому числі, до знищення фізичної ліквідації своїх попередників під час роботи в Комінтерні. Проблема антифашистської боротьби в Югославії під час Другої світової, вона на сьогоднішній момент дуже-дуже болюча тема для суспільств в цій державі. Досі. Тобто зараз, прямо зараз. Там дуже складно. Я не взявся би в межах однієї такої дуже короткої передачі висвітлювати всі деталі, які там існують, але насправді проблеми пов'язані із формуванням незалежної держави Хорватія. Чому її дозволили нацисти, наприклад, там як таку тампон-зону між зонами впливу Німеччини і Італії? Югославія була насправді поділена по зонах впливу між окупантами після так званої квітневої війни 41-го року, коли її окупували. Але насправді партизанська ось ця складова комуністичних партизан, вона здобула перевагу на самому початку Другої світової війни, тобто там десь 40-42 рік. І причина була в тому, що вони поклали в основу свого руху ідеологічну концепцію. Ідею про те, що учасників цього руху не варто ділити ні по національних, ні по етнічних, ні по мовних ознаках. Тіто під час Другої світової війни вітав з національними релігійними святами представників всіх основних конфесій, тобто і католиків, і православних, і мусульман. І це все робив щиро, тому що він розумів їх підтримку. Вони, на відміну від, наприклад, представників ті, які підтримували незалежну державу Хорватія чи четників, вони не були поділені. Не потрібно було себе, ну, типу, там визначати, хто я. Якщо я там серб, я йду до четників, якщо я хорват, йду до НДХ. Партизани брали всіх.
16: Це був інтернаціоналізм у дії.
17: Ну, такий собі інтернаціоналізм операційний, я б сказав так.
16: Так, ситуативний, бо треба було боротися, так, зрозуміло.
17: Да, і якраз правильність розуміння того, що відбувається в регіоні, першою була очевидна британцям. До речі, британська школа досліджень складних регіонів, не тільки в Європі, але всюди по світі, вона в академічному середовищі відома. Британці насправді правильно оцінили, на кого варто поставити в цій боротьбі. Вони деякий час вони допомагали четникам, вони вагалися. Тому що, наприклад, королівський уряд знаходився на британській території. Нащадок престолу він був фактично під британським протекторатом. Але в кінці кінців вони зрозуміли, що, скоріше за все, мова буде йти про нового лідера і нову систему. І тому разом з американцями вони те, що вони насправді зробили, набагато важливіше. І, очевидно, вони були далекоглядніші, ніж Сталін. Тому що перша місія, яку очолював, до речі, син Уінстона Черчилля, Рандольф, вона була направлена в 43-му році на Балкани. Вони знаходилися при штабі Тіто, як місія об'єднаних британсько-американських сил, на рік раніше. Радянська місія генерала Корнєєва тільки в 44-му році була направлена на Балкани. І тут питання полягало в тому, що територія Югославії, вона дуже специфічна. Особливістю партизанського руху в Югославії і те, що насправді вони були дуже потужними, було не тільки те, що їх було багато, і їм вдалося об'єднати всі правильні там для себе сили, а вони діяли на важкодоступних територіях в Боснії і сформувалися там. Уявіть собі, дуже дивна ситуація, там були райони, в які ніколи протягом Другої світової війни не ступала нога окупанта. Настільки вони важкодоступні. Хоча німці дуже багато сил вклали в те, щоб з ними боротися, і направляли туди свої спеціальні підрозділи, гірсько-штурмові підрозділи і свої сили спеціальних операцій, але партизани Тіто з допомогою британців і американців вони доволі ефективно діяли. Але коли мова йшла про 44-му році, і це була теж одна з причин необхідності координації з Радянським Союзом, коли Червона армія виходила на південно-західний напрям в результаті там Ясок-Кишинівської операції, вона вийшла в напрямку Балкан і Югославії, стало питання звільнення територій рівнинних, там, де потрібна була важка техніка, танки, авіація і так далі. І ось тоді була проведена так звана Білградсько-Новісадська операція, там друга половина 44-го року, яка звільнила ось цю рівнинну частину між двома містами на півночі Нові Сад, південніше Білград, і далі ося рівнина частина в бік Славонії, хорватської Славонії і в бік західних районів. Ось там, де треба було залучити вже важку техніку, якої у партизан не було. Ось це був внесок Радянського Союзу. Плюс після на завершальному етапі Тіто подарували, здається, дивізія, штурмова авіаційна дивізія під командуванням генерала Вітрука, який похований в Києві біля пам'ятника невідомого солдату. Там є така алея пам'яті. Ось там є могила генерала Вітрука, який командував дивізією, яку передали в подарунок Йосипу Броз Тіто. Обслуговували радянські механіки і, здається, чи то дивізія, чи то полк.
16: Це танкова дивізія була?
17: Ні, авіаційна штурмова. Іл-2, це штурмовики були. І танкова дивізія, здається, їм теж були Т-34 передані у вигляді там формування майбутньої армії Югославії з ідеєю того, що вони будуть радянським союзником. І ось на такій ноті, що партизани фактично стали провідною силою. В кінці кінців вони теж там в травні, вони, до речі, в Хорватії відзначають 8 травня. Це не тільки день перемоги в Другій світовій в Європі, на Європейському театрі воєнних дій, але це і день звільнення Загреба від залишків усташських військ. Фактично після цього стала формуватися перша післявоєнна Югославія, яка здобула вже нову назву, яка маловідома, вона проіснувала дуже нетривалий час, ДФЮ – Демократична Федеративна Югославія. Вони заклали в основу те, що це буде федерація. І ось після Другої світової війни сформувалося ДФЮ, а потім вона трансформувалася в Федеративну Народну Республіку Югославія, а в 63-му, здається, вона стала до кінця існування, вона стала називатися Соціалістична Федеративна Республіка Югославія, СФРЮ.
16: Ну от Тіто зумів об'єднати країну, але після його смерті країна зіштовхнулася з багатьма дуже непростими викликами.
17: Навіть під час його життя, з кінця 60-х років, у них почалися
16: проблеми.
17: Да.
16: А ну от поки Тіто був при владі, то я вже це говорила, я зараз коротко нагадаю, це в тій програмі, де моїми гостями були українські миротворці, що офіційна ідеологія звучала двома словами, можна було її передати, братерство і єдність. І ця ідеологія працювала. Будь-який прояв націоналізму, сербського чи хорватського, вважався злочином проти держави, і Тіто майстерно стримував домінування найбільшого етносу сербів. Він створив систему, де кожна республіка мала широкі права і автономні країни, наприклад, Косово, і це послаблювало, ну так би мовити, центральний вплив Сербії. При цьому Югославія не була частиною радянського блоку, ну це окрема розмова, як Тіто посварився із Сталіним і як перестав орієнтуватися на Москву. Тіто брав кредити на Заході, і це дозволяло громадянам жити набагато краще, ніж в СРСР. А відкриті кордони і можливість працювати в Європі знімали соціальну напругу. І от такі югославські остарбайтери відомі по всьому світу. Крім того, Тіто був безперечним авторитетом для всіх народів. Все-таки він герой війни, який на чолі партизан, практично самотужки вигнав нацистів з країни. І от 1980 року Тіто помер, і країна не змогла знайти нового лідера. А найгірше було те, що не дійшов час віддавати борги, взяті ще в 70-х, 60-х, я так думаю, роках. Це величезні кредити на Заході. А грошей не було. І щоб покрити дефіцит, держава почала друкувати гроші, ціни зростали щогодини, валюта знецінилася, магазини спорожніли, заробітчани повернулися і побачили, що в країні страшно жити. І це знищило віру людей в стабільність держави. А економічна криза зруйнувала головний аргумент Тіто, що ми разом, бо так ми сильні і багаті. І коли остаточно гроші закінчилися, народи почали шукати винних серед сусідів. І тут не треба було щось вигадувати нове, бо стримуваний роками націоналізм, він все-таки вирвався з тенет. І от колишній комуніст і жорсткий такий націоналіст Слободан Мілошевич розпалив вогнище сербської вищості над усіма іншими народами, які жили в Югославії. Найтрагічніші події відбувалися в Боснії. І ми про це частково розповіли от саме в тій програмі, про яку я згадую. А ще однією гарячою точкою стала Хорватія, а потім уже пізніше трошки спалахнуло Косово. Я знаю, що ви бували в цих гарячих точках тоді, коли от все там розгорілося, і бачили чимало трагічного, я так розумію, на власні очі. На вашу думку, це було от неминуче зіткнення і отаке масове вбивство людей різних національностей і віросповідання? Чи все-таки цього можна було якось уникнути? От як ви вважаєте?
17: Ну, це складне питання, тому що немає тут в історії такої умовної дії. Що було б, якщо б було? Питання, насправді, трохи, можливо, в іншому, тому що це є висновок про результати існування будь-якої автократичної держави, якою була Югославія. Коли на чолі держави стоїть лише одна людина, у них був механізм. Тобто це насправді була держава, яка мала всі атрибути змінюваності влади і так далі, але на чолі була незмінна одна особа, на яку всі покладали сподівання, що вона все повирішує, вона всіх там помирить або там розведе по різні боки, і все. Більше система не працює, все зведено до однієї держави.
16: Нагадую, що це кандидат історичних наук Максим Каменецький.
17: Ви знаєте, що і в нашому сучасному світі це проблема деяких країн. Це будь-яке завершення етапу життя такої людини для держави зазвичай катастрофа. Без огляду, як вона називається. Це Югославія, чи це Північна Корея, чи це Росія, чи Білорусь. Це буде катастрофа, коли така людина уходить, іде з своєї посади. І ось в Югославії, коли це трапилося, справді проблема виникла в тому, що колективний орган управління, тобто вони вирішили, що Тіто має замінити колективна президія. Він був пожиттєвим президентом, а після його смерті державою керували керівники фактично республік на основі змінюваного мандату протягом одного року. Уявіть собі, як державному керівнику за один рік увійти в курс справи і потім вирішувати проблеми всієї країни, не тільки своєї республіки. І ось це поклало початок проблем. Насправді вони стикнулися з проблемою виплати, необхідності виплат боргів позовнішнім запозиченням. Вони жили непогано. Такої проблеми з товарами у них ніколи не було, навіть в період страшенної інфляції. Двічі на добу я був свідком і був там, коли двічі за добу мінялися ціни. Я коли один раз отримав свою стипендію, вона не влізла у мене в кишені, тому що у мене не було з собою сумки, а мені видали 500 папірцями по 500 динар, там кілька десятків тисяч, я не зміг розпихати по кишенях. Така страшенна була інфляція. Хоча гроші були невеликі.
16: Маса була велика, да.
17: Це була аспірантська стипендія, да, була.
16: Ну, маса велика, а купити можна обмежену кількість там чогось.
17: Причому вони рахували ще в старих динарах. Тобто, коли ви бачили або там питали, скільки коштує якась річ, продавці, як правило, в магазинах називали старі динари. Зважте, ті динари, які ходили до 1964 року. І вам треба було автоматично помножити на 10 тисяч, для того, щоб отримати реальну суму, яку ви мали дати цими паперовими грошами. Ну, це така проблема. В основному у них продовжується той процес, про який ми з вами говорили трохи раніше, процес продовження самоусвідомлення нації. Югославія, попри те, що вона існувала в такій єдності, вона зберігала проблеми, які вже перейшли з політичного в економічну сферу. Наприклад, найбільш економічно розвиненими були ті частини, які колись входили до Австро-Угорщини. Там історично ментальність населення була, вони там бізнес, у них була свобода дрібного бізнесу, у них не гнобили, як у нас на території СРСР, за конфесійні там різні речі. Тільки якщо ви в партії, ви не могли бути віруючим. Всі інші могли нормально ходити в церкву. І тут все це у них було набагато простіше. Вона була не така, як Радянський Союз, Югославія. І ось ці західні республіки, які були меншими, вони ставили питання про те, що давайте трансформуємо цю федерацію нашу на конфедерацію для того, щоб економіками ми самі керували. Вони дуже хотіли позбутися внесків в ту частину федерального бюджету, який їм вважався неправильним, тобто це військовий бюджет. Югославія як країна, яка вважала себе, що противники всюди, ну, тобто багатовекторність противників, вона витрачала значні кошти і цим більшого, наприклад, там армійська кар'єра, вона була більш приваблива для сербського населення. У них перевага була завжди ще з королівських часів, що в армії Югославії серби становили основну масу офіцерів. Ну і солдати більш охоче йшли туди служити. Західні були більш такі помірковані в цьому сенсі, їм дуже це не подобалося, вони вважали, що не варто їм нести ось цей спільний тягар. І ось перші конфлікти у них позначилися насправді в кінці 80-х вставлені до проблеми Косова. Сербія ліквідувала наприкінці 80-х років і в 90-му році остаточно автономію краю Косово, який населений переважно 90% албанцями. Але всередині Югославської федерації албанці, косівські албанці, були підтримані урядами Словенії і Хорватії. І вони надсилали туди допомогу і навіть там підприємства здебільшого, наприклад, там відомий виробник автомобільних акумуляторів хорватський, який називається. називається Муня, тому що там корисні копалини, свинець і різні інші речі. Вони видобували в Косові. Вони там побудували такий завод, який називається Трепча, і дали роботу албанцям. Вони такі дуже потужні зв'язки розвивали. Вони не сприймали оцієї сербської політики. Сербія була фактично єдиною державою в тодішній федерації, яка мала два автономні краї: на півдні це Косово, на півночі це Воєводина. Обидві, до речі, там Воєводина це багатонаціональний край, а Косово це фактично мононаціональний косівські албанці. І ось цей розкол в суспільстві через розкол еліт, він потім продовжився, коли в Югославії почалися ті ж самі події, які відбувалися в Європі, тобто там типу нове політичне мислення.
14: Шановні слухачі та слухачки, повітряна тривога пролунала в Києві, прийдіть в укриття.
17: Тим керівником СРСР, який у 88-му році під час візиту до Югославії офіційно визнав всі помилки, які зробив Радянський Союз у відносинах з Югославією, починаючи з 48-го року. І остаточно, без заперечень, прийняв провину за конфлікт 48-56 років на бік Радянського Союзу, що це Радянський Союз був винний в цьому розколі. І ось з цього періоду, з 90-го року, почалися вже формування, по-перше, багатопартійної системи в Югославії. До 90-го року система була монопартійна, була єдина партійна організація – це Союз комуністів Югославії. А інших партій не існувало. А ось під час цих процесів демократизації почали формуватися нові політичні партії в Словенії, в Хорватії, в Боснії. І вони якраз взяли, той багаж історичного підґрунтя вони запозичили з далекого чи недалекого минулого. І почався процес перші вибори 90-91 років в парламенти, коли різні політичні партії прийшли, а потім виграли переважну більшість і в Словенії, і в Хорватії, і в Боснії. І позиції Союзу комуністів в переважній більшості зберігала тільки Сербія. В трохи меншій мірі це була Македонія і Чорногорія, але Сербія переважним чином. І Слободан Мілошевич, він теж був такий підступний політик, тому що він фактично змістив свого патрона, який його привів в політику, Івана Стамболіча, прийшов на ці партійні високі посади, а потім здобув популярність тим, що коли в 1989 році святкували річницю битви на Косовому полі, це для сербів і, в принципі, для всіх народів Південної Європи, це була важлива битва. Але там під час штовханини на цьому мітингу на Косовому полі міліція, в Югославії теж внутрішні ці органи внутрішніх справ називалися міліцією. І вони почали там дубинками дубасити тих, хто там щось, можливо, перепив ракії чи ще щось. І Слободан Мілошевич тоді з трибуни, звертаючись до тих міліціонерів, сказав і натовпу, він сказав фразу, яка стала його символом для всіх сербів і досі. Він сказав, що ніхто ні зараз, ні в майбутньому не має права бити сербів. І для сербів в момент він став кумиром. Тому що ця фраза, що ніхто не має права бити сербів, це, як деякі у нас були за радянських часів улюблені цитати Леніна, ось це стало, типу, всюди. Але на озброєння він взяв одну концепцію, яка досі існує в історіографії, як джерело невідомого походження. Це так званий меморандум Сербської академії наук та мистецтв. Меморандум Сану, який декларував дещо, що ми можемо назвати концепція Великої Сербії. Тобто ідея про те, що Сербія простягається туди, де знаходяться могили сербів, де живуть серби, де говорять сербською. Що цікаво, що саме ця концепція насправді десь приблизно в період 10-х років, 2010-х, можливо, трохи пізніше, була взята як концепція для створення ідеї «руського міра».
14: Дякую нашому гостю, кандидату історичних наук, доценту кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максиму Каменецькому, з яким ми продовжимо нашу розмову в наступній програмі. Будьте з нами завтра о 16:07. В студії працювала Олена Шарпанська.
15: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
18: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
19: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
18: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
19: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
20: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
21: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
22: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
0: Українське радіо.
2: Ви на хвилях Українського радіо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії працює Віталій Науменко. Найголовніша подія сьогоднішнього дня, сьогодні з візитом до України прибув генсек НАТО Марк Рютте. І зараз розпочинається зустріч президента України Володимира Зеленського і генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Марка Рютте з медіа. За кілька секунд ви почуєте, про що йшлося на зустрічі, почуєте про оцінку останніх подій. Так, Марк Рютте і Володимир Зеленський на висхідних позиціях. Слухаємо.
3: Марку, дорогий друже, радий, що ти сьогодні в Україні, з Україною. Шановні присутні, наші команди, шановні журналісти, сьогодні відбулася наша зустріч. Дуже важлива зустріч для України, Рада Україна-НАТО. Це особливий формат нашої взаємодії. Це перша зустріч в такому форматі в Києві. Це справді історично. Це важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах безпеки, безумовно. Передусім ППО. Те, що потрібно найбільше, захист від російських ракет. У нас зараз є більше можливостей захищатись від крилатих ракет, відповідні протиракети просто доступніші у світі. І дуже допомогло би, щоб партнери зосередились особливо на захисті від балістичних ракет. Про це ми сьогодні багато говорили. Балістичних ракет, які Росія почала використовувати частіше, та які об'єктивно збивати складніше. Балістика – це останній російський аргумент в війні проти України. І треба знайти достатню протидію. У нас є єдиний інструмент поки що, який працює. Це системи, американські системи Patriot. Ми знаходимо кошти в Європі та від інших наших партнерів, щоб купувати ракети для Patriot'ів через програму Pearl. І я хочу подякувати всім партнерам і дякую особисто тобі, Марку. Дякую тобі, що програма Pearl є, що вона продовжується, що вона працює. Зараз в травні внески є, внески були. Будуть внески і в червні. І це дуже важливо, і є підтвердження. Але швидкість постачання через Pearl, обсяг недостатній. І це також факт. Потрібні додаткові кроки. Сьогодні ми про це говорили з генеральним секретарем. І фактично є 5 ключових напрямків подальшої роботи. Перше – продовжувати Pearl, безумовно, і говорити з усіма країнами, які здатні інвестувати в цю нашу програму більше. Зокрема, сьогодні є рішення кількох країн, 6 країн підтвердили, що вони зроблять внески у Pearl. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити, які, не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні всі країни підтвердили, що Pearl є пріоритетом. Так само, як і наш новий формат Drone Deals. Ми рухаємось з партнерами, щоб зробити цей формат повністю дієвим. Друге, Європі треба більш оперативно рухатись в проєкті власної антибалістики. Всім нам це потрібно. Вже ми працюємо з кількома країнами, з Францією, з Норвегією, з Німеччиною, Швецією, Данією, Італією, з іншими партнерами над створенням європейських антибалістичних спроможностей. Це дуже важкий проєкт, але він дуже потрібен. Ми говорили свій час з попередньою адміністрацією Сполучених Штатів, і також ми говоримо з чинною адміністрацією щодо ліцензій на Петріоти, щоб можна було їх виробляти в Україні або разом з партнерами по НАТО. І це абсолютно здоровий шлях збільшити нашу спільну силу. Це співпадає з наявним курсом президента Сполучених Штатів на те, щоб Європа більше могла робити з сама для свого захисту. Ми будемо і надалі на цьому зосередженні. Я вдячний усім партнерам, які допомагають всім меседжем для Америки, що ми в Європі можемо виробляти те, що допоможе і Європі, і Америці, і союзникам, і патріотів. Це стосується в першу чергу. Я дякую також усім нашим партнерам, які вже з нами в спільних виробництвах та допомагають коштами, щоб зростав рівень виробництва зброї в Україні. Зараз Україна спрямовує десь, на сьогодні спрямовує 45-50 мільярдів доларів на рік виробництва зброї. Нам вдалося досягти такого, на мій погляд, дуже високого рівня. У нас є кошти на фінансування Збройних сил України. Ми маємо забезпечити саме такий достатній рівень і на виробництво, і на армію, і не просто на зараз, на ці роки, але більш довгостроково. Це амбітне завдання, це реальна справжня діюча гарантія безпеки для України, для нашого народу, для нашої незалежності.

0: Курси проходять не тільки для того, щоб вони щось навчились, а вони і смакують свої ж ці страви, і пригощають свою родину, і їм дуже це все подобається.
1: За словами майстрині виробничого навчання Світлани Яценко, цього разу до курсу долучилися 7 слухачок. 22-річна Анна Лук'янчук переїхала до Вінниці з початком повномасштабної російської агресії. Батько дівчини – військовий, він боронить Україну з 2014 року. Анна розповідає, що захоплюється кулінарною справою вже давно. Особливо любить займатися солодкою випічкою. Мріє готувати десерти на замовлення і в майбутньому планує пов'язати своє життя саме з кондитерською справою.
2: Я сама з Харкова, але з 22-го року я знаходжусь у місті Вінниця. Ну, я недавно закінчила університет. Я управління соціальними проектами. Зараз я люблю готувати. Я веду свій блог у YouTube-каналі і просто шукаю себе. Я хочу далі працювати у цьому напрямку, тому що мені це дуже подобається. Можу готувати все. Ну, я не можу там готувати, там, наприклад, м'ясо, там рибу і так далі. Ну, мені більше подобається готувати щось солодке. Ми робимо такі солоденькі тістечка з кремом, з різною начинкою і так далі. Сьогодні ми робили трайфи з різною начинкою і украшали їх також різними фруктами. Ну, мені це дуже подобається, я не втомлююся, коли це роблю. Я можу це готувати прямо 24/7. Я приходжу на курси, я це роблю, і потім приходжу додому, і вдома ще можу це робити, і шукати ще різні рецепти, і також їх готувати.
1: Іноді шлях до відновлення починається з простих речей. Запаху свіжої випічки та бажання потішити улюбленим домашнім десертом чоловіка військового, який служить на запорізькому напрямку. Із такою мотивацією вдосконалює на курсі свої вміння у кондитерській справі переселенка з Дніпропетровської області Аліна Семцова.
3: Я з Нікополя, Дніпропетровська область, місто Нікополь. Вже 4-й рік живу в Вінниці. Переїхала в середині 22-го року, коли обстріли почались в нашому місті. В соціальних мережах знайшла оголошення і стало дуже цікаво. Я давно захоплююсь випічкою, печу для родини, для своїх рідних, тому захотілося вдосконалити трошки свої вміння.
1: Розкрити свої внутрішні таланти прийшла на кондитерські курси працівниця дитячого садочку Вікторія Ільченко.
4: Я з острахом дивилася на кулінарію, на кондитерку, але дуже хотіла навчитися чомусь новому і радувати, мабуть, своїх близьких, свою дитину якимись новими кулінарними смаками. Це чудова можливість розкрити свої кулінарні здібності, свої якісь заховані таланти, також побути у жіночому колі. У колі однодумець, які теж захоплюються приготуванням, кулінарією. І також це можливість відволіктися хоча б раз в тиждень на декілька годин від зовнішнього світу, побути в тиші, побути у відчуттях, у запахах, у кулінарних якихось новинках, у своїй фантазії і відкрити для себе нові смаки.
1: Вінничанка Валерія Кононова за професією заводчик-кінолог. На курси кондитерів її привело бажання вдосконалити власні навички, опанувати нові практичні знання та техніки приготування тортів, тістечок та декору. Наразі, розповідає, навчанням дуже задоволена.
5: На сьогоднішній день це все тільки для себе, для своєї родини. Завжди цікавилась кондитерським мистецтвом, але коли є можливість поспілкуватися з професіоналами і почути інформацію від професіоналів, а не тільки в інтернеті знайти щось, то тому я сюди і прийшла. Якісь нові навички, якісь тонкощі, які не завжди можна прочитати в рецепті, які публікують в інтернеті, якісь саме технічні моменти. Як прикрасити виріб.
1: По завершенні кожна із учасниць отримає сертифікати про проходження курсу «Кондитерська справа». Це навчання, кажуть його учасниці, не лише про смак, рецепти та десерти, а й про новий початок. Для багатьох ветеранок, людей пільгових категорій, це можливість професійного зростання, покращення власної самооцінки та повернення смаку до життя. Хтось мріє дивувати домашньою випічкою своїх рідних, а хтось започаткувати новий власний бізнес. Прищепити любов до кондитерського мистецтва та закохати в улюблену справу

0: Саме такою свою місію на курсі вважає майстриня виробничого навчання Світлана Яценко.
1: Ну, моя місія ще більше їх закохати в цю професію, можна сказати, поділитись своїм досвідом, який я маю вже на даний час. І, ну, звичайно, психологічно мені дуже комфортно працювати з дівчатками. На протязі усіх цих 8 занять дівчатка дуже здружуються, і подалі ми спілкуємося. У мене є курсантки, які з якими я до цього часу спілкуюся, і ми обмінюємося рецептами, допомагаємо один одному. Це вже мої будуть колеги, можна сказати, так як я разом із ними також отримую дуже великий досвід.
0: Подібні проєкти, каже один зі співзасновників Центру Поділля соціум Сергій Проценко, попри війну відкривають не просто нові знання, а дають нові шанси. Адже освіта для дорослих у Вінниці – це не про вік, а про вибір. Вибір розвиватися, пробувати нове, змінювати і себе, і свою реальність.
2: В Вінниці з початку повномасштабної агресії на сьогодні приїхало порядка 45 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І як ми їх називаємо, це нові вінничани і вінничанки. Їм треба адаптуватися, їм треба навички сьогодні, тут і зараз. Без цього складно знайти нову роботу. Це один із елементів, який допомагає просто вижити. Стосовно категорій цільових, таких як ветерани і ветеранки, я висловлю свою думку. Їм не потрібне величезне навчання, 2 роки, 3 роки, 10 років. Їм треба сьогодні адаптуватися, їм треба робота сьогодні, їм треба годувати сім'ї і дітей своїх сьогодні. І для цього їм потрібні саме панування робітничими спеціальностями. Крім кулінарної справи, кондитерської справи, що дає цей заклад, є ще інші багатих робітничих саме спеціальностей.
0: Наразі Центр Поділля соціум у Вінниці спільно з партнерами розвиває освіту дорослих для здобуття нових професій, серед яких, крім кондитерської справи та кулінарії, масаж, бухгалтерія, швейна та власна справи. Торік громадська організація Центр Поділля соціум ініціювала подання Вінниці до глобальної мережі міст, що навчаються ЮНЕСКО. Наразі наш обласний центр вже офіційно має такий статус. Це переконана команда громадської організації Міжнародної визнання того, що вінницька громада вірить в освіту впродовж життя, і що навіть в умовах війни ми обираємо розвиток та знання. Адже доросла освіта нині – інструмент стійкості та психологічної підтримки. Вона дозволяє опановувати нові професії, зберігати конкурентну спроможність та відбудовувати країну. Наталя Тукало, Українське радіо, Вінниці.
3: Разом! Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні інтерв'ю.
1: Це Українське радіо. Ми продовжуємо спілкування на нашій хвилі, і ми продовжуємо серію програм, в яких зустрічаємося з народними депутатами України, з представниками різних фракцій та груп парламенту, і обговорюємо поточну нашу парламентську реальність. Тож, чи зросте ефективність роботи Верховної Ради після зустрічі з президентом України? Про теперішні пріоритети народних депутатів, про економіку і фінанси, про макрофінанс, що робити з законопроектами, ухвалення яких якраз на цей макрофінанс впливає в контексті подальшого співпраці з Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Про це все будемо зараз міркувати вголос, точніше більше слухати міркування вголос. Заступниця голови фракції партії «Такий голос» Юлія Зірко з нами, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.
2: Отже, президент України вперше за 7 років свого президентства зустрівся нарешті індивідуально з представниками, з лідерами усіх 8 парламентських фракцій і груп. І ваша колега Олександра Устінова, вона збирала перед візитом на Банкову запитання від усіх своїх колег з фракції. І, за її словами, розмова вийшла конструктивною і чесною. Отже, про що йшлося, що запитували, і наскільки це порозуміння дійсно в чесності, ефективності можна окреслити саме так?
3: Ну, я думаю, що, скоріше, оскільки це, як ви правильно сказали, перша зустріч за 7 років, індивідуальна. Та, президент, насправді, зустрічався з лідерами фракцій всіма. Та, це було перед за 2 дні до, може, не пам'ятаю, вже здається, за 1 день, до повномасштабного вторгнення, але і приходив в Верховну Раду декілька разів, але дійсно індивідуальних розмов, як таких, не було. Я думаю, що це перша така, як це інколи кажуть, установча зустріч, та, для того, щоб хоча б звірити годинники. Тому що ситуація, ми бачимо, ситуація така, що зараз Україна не може собі дозволити рухатися, всі інституції не можуть собі дозволити рухатися в різному напрямку. Всі повинні йти в одному напрямку, то від цього залежить і наше військо, наша безпека, наші гроші і наша євроінтеграція. І ці пріоритети, мені здається, поділяються всіма фракціями. Можливо, ОПЗЖ має якісь таємні, приховані інтереси, маніпулятивні, але в цілому я думаю, що проти саме цих напрямків навряд чи хтось буде виступати. Розмова була саме про це, а також про те, що ті закони, які приймаються в залі Верховної Ради, не підписуються в Офісі Президента і Президентом, та в тому числі така розмова була, тому що там серед них застрягли і законопроекти, вирішав закони вже моїх колег з моєї фракції. Тому такі питання теж піднімалися, оскільки, ви розумієте, працювати просто, аби вони десь там лежали, немає ніякого сенсу. Або ці законопроекти не потрібні, тоді їх не потрібно вносити в Верховну Раду, або якщо ми вже їх прийняли, то вони мусять бути підписані. За нашими підрахунками, їх біля 60 зараз накопичилися в Офісі Президента. Тому я думаю, що це такі зустрічі, насправді, багато лідерів фракцій на погоджувальні і довгий час вимагали цих зустрічей, тому що, знову ж таки, хоча б звірити годинники і розуміти, куди ми рухаємося, і в тому числі і в мирних переговорах, давайте скажемо чесно, тому що це основна базова тема. І це те, що ми не можемо собі дозволити відпустити на самоплин. Це потрібно, якщо є якась небезпека в тому, що ведуться переговори поза нашою спиною, або щось хтось домовляється, то я думаю, що підперти президента зі всіх сторін, щоб не могли на нього впливати, скажімо, і його намагатися схилити до будь-яких рішень, які не є на користь України, теж потрібно. Тому я думаю, що розмова була дійсно конструктивна, це підтверджують абсолютно всі лідери фракцій і груп, і я сподіваюся, що вона не була останньою.
1: Тут суб'єктивно тішить, що така розмова відбулася, але от є питання щодо результативності. І тут можна спитати в 2 способи. Перший – прямий, можливо, ви знаєте про якісь от конкретні результати у висліді, так би мовити, цієї розмови. Але якщо ні, бо не завжди все можливо, то у мене є таке улюблене запитання, куди дивитися, щоб побачити, що про це, скоріше за все, домовилися. Які маркери?
3: Я думаю, що маркери – це, безумовно, голосування в залі Верховної Ради. І ми бачимо, що, в принципі, завдяки консолідації, перш за все, президентської фракції, давайте скажемо, в них була окрема зустріч, достатньо довга і серйозна, і неочікувано туди прийшло дуже багато народних депутатів, слуг народу. Перш за все, оскільки вони найбільші, то вони повинні консолідуватися хоча б всередині. Тому що там крайні 6 місяців – це був якийсь напіврозпад у них, якісь окремі групи, окремі думки і так далі. Тому я думаю, що консолідація, перш за все, фракції «Слуга народу», вона йде на користь. Але після зустрічі з президентом, ми мали, наприклад, я мала, у нас були зустрічі з Кирилом Будановим по конкретних питаннях. Так? Безумовно, президент не буде, оскільки я думаю, що в нього немає можливості займатися всіма питаннями одночасно, та я думаю, що в нього є... Повинно бути два базових питання – це війна і міжнародні відносини. Але Кирило Буданов, як керівник Офісу Президента, збирає наради, на яких є складні питання. Там збираємося з приводу «Укрзалізниці», яка... знаходиться не в найліпшому стані, в тому числі і через російські обстріли. І ці питання стають і фінансові, і питання, яким чином підтримувати великі підприємства, такі державні, як «Укрзалізниця». Тому я би сказала так, на моє суб'єктивне відчуття...
4: У місті Києві оголошено повітряну тривогу, пройдіть до укриттів.
3: Ніхто не намагається домінувати і, з одної сторони, покласти президента в теплу ванну, а з іншої сторони, знаєте, замести кудись там в куток питання. Якщо питання є, їх треба вирішувати. Якщо їх замітати, толку з цього все рівно не буде ніякого. Тому Офіс Президента трохи став відкритіший. І для різних думок, скажімо, я, наприклад, представник опозиції, я не збираюся нікого в теплу ванну класти. Та я можу висловлювати свою думку, і вона інколи не співпадає з тим, що хочуть почути інші. Але я думаю, що от такого, як було, коли фактично Єрмак домінував
4: Повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, а також у місті Кривий Ріг, місті Дніпро, Дніпровському районі, Павлоградському, Синельниківському районах Дніпропетровської області. На Житомирщині, в Коростенському районі перебувайте в укриттях.
5: Тому що багато правок, тому що неузгодженості. Тепер щодо питання ефективності цієї зустрічі, чи означає це, що депутати будуть стимульовані до того, аби голосувати. Чи все одно, якщо питання якісь дуже важливі і вони потребують опрацювання, все одно будуть суперечки, все одно затягування, все одно невчасні ті голосування, які потрібні?
3: Я думаю, що це точно не впливає одне на одне. Чому? Тому що затягування ж не складаються в тому, аби затягувати. Складання в тому, що або законопроекти з Кабінету міністрів, давайте скажемо чесно, заходять настільки сирі і настільки не продумані, а інколи контроверсійні, що це вимагає фактично того, що Верховна Рада переписує ці закони, законопроекти. Далі, практика, коли в гарний євроінтеграційний законопроект вставляють абсолютно шкурні правки і намагаються їх протягнути, вона залишилася, нікуди не ділася. І тому, якщо такий підхід буде, коли фактично ігноруються такі червоні лінії і таке червоні маркери для багатьох депутатів і фракцій, звичайно, воно буде важко проходити через зал. Я вам хочу сказати, я як очевидець 22-го року, таке саме було і в березні 22-го року, але все це вирішувалося за лаштунками, складними 6-8-годинними розмовами на погоджувальних з окремими депутатами, комітетами. Та це була пекельні зустрічі, це реально могло починатися в 11-й ранку і закінчуватись 8-й вечора. Але, тим не менше, в зал уже заходили, оскільки ми не могли собі дозволити сидіти в залі під 8 годин, в зал ми заходили для того, щоб проголосувати, і у нас було 5 хвилин для того, щоб забігти і вибігти до того, як долетить ракета. І тому, власне, тоді ці питання...
5: Годинники звірили, але водночас депутати залишаються при своєму і
3: депутати залишаються своєю думкою, чесно, це нормально. Ну, ви розумієте, не можна просто надіти людям на голову і примусити їх голосувати, а потім виявляється, що це, м'яко кажучи, не сильно.
5: Але якщо інша зворотна ситуація, коли якраз затягують не через те, що потрібно колізію усунути.
3: Ну, це тоді інше питання до тих людей, які, власне, цим займаються. Я не думаю, що у нас в залі Верховної Ради є багато людей з поправочним спамом, так званим. Є декілька, хто цим користається популізмом, але в цілому, ну, там є абсолютно дуже справедливі правки, які треба вислуховувати для того, щоб ми потім не мали і такі проблеми, як з НАБУ і САП в липні 25-го року, коли протягнули все за 30 секунд, а потім виявилося, що одною правкою знесли два інститути одночасно.
1: Тут ось іще в чому питання. Ви зараз згадали вже період напіврозпаду, як ви сказали, такий умовний, сприймемо це як метафору президентської фракції, йдеться про «Слугу народу», звісно. Я, до речі, нагадаю нашим слухачам, що в студії на українському радіо Юлія Сірко, заступниця голови фракції партії «Голос», перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Так от, що я хочу сказати з своїх суб'єктивних спостережень. Гадаю, що колеги погодяться зі мною, що спочатку парламент працював так більш чи менш монолітно, а потім було кілька хвиль, ви сказали, що це напіврозпад, хтось це оцінював в соціальних мережах, я бачив таку оцінку, що от нарешті у парламенту з'явилася суб'єктність, і парламент проявляє власний голос. Щоправда, потім там чи приходив президент, принаймні до когось зустрічався, чи якісь процеси відбувалися, і оп, ми там бачимо знову мало не 300 голосів. А потім знову ні. І оце вже кілька хвиль, таких щонайменше три, які я спостерігав виразних, ми пройшли. На якому етапі ми сьогодні?
3: Я думаю, що ми на етапі консолідації сьогодні, але знову-таки це все буде залежати від законопроєктів. Якщо законопроєкти будуть, м'яко кажучи, контроверсійні або сильно недопрацьовані, як вони люблять їх затягнути і швидко протягнути, я маю на увазі правлячу партію монобільшості, тоді, на жаль, іншого способу, як гальмувати їх правками, немає. Зараз у нас іде непроста розмова про бюджет, зміни до бюджету на 26-й рік. Та знову там є багато питань, починаючи від резервного фонду додаткових 40 мільярдів до вже виділених 49 мільярдів. І немає підняття грошового забезпечення для військових. Не дивлячись на те, що ми фактично отримали 90 мільярдів, ну не отримали, а ратифікували 90 мільярдів кредиту, і з них можна було би виділити частково на і на озброєння, і на грошове забезпечення. Ну, тобто, розумієте, дати можливість протягнути бюджет, який не передбачає збільшення грошового забезпечення, це фактично, знаєте, деморалізувати людей, які в армії, військових. Чому? Тому що ми не можемо переглядати бюджет кожен тиждень. Ну, це.
5: Але це слово «протягнути», це ж хтось робить, конкретно імена за цим є?
3: Конкретні імена – це Кабінет міністрів, який там подав цей проект бюджету, і «Слуги народу» там, ну, його підтримали в першому читанні. Але якщо вони хочуть отримати голоси достатньо, в тому числі і опозиції, тоді треба його доопрацювати і відповісти на питання, куди ділися 49 мільярдів попереднього резервного фонду, де вони, хто їх язиком злизав, 40 мільярдів нових куди підуть, чому забрали частково гроші з озброєння і передали на інші програми, чому у нас немає підвищення грошового забезпечення, чому в кінці кінців там немає в цьому бюджеті, який, підкреслюю, буде зараз проголосований в червні, наступний буде переглядатися, скоріш всього, в вересні, в кращому випадку. Немає реформи мобілізації, про яку вже оголосив Федоров. Ну, тобто, неможливо зробити реформу, не давши туди грошей.
5: Ці запитання адресовані тим, хто має, і що відповідають?
3: Нічого ніхто не може відповісти, тому я, наприклад, як народна депутатка, подаю правки в бюджет, де є збільшення грошового забезпечення, де є часткова реформа мобілізації, тому що перехід на контракти буде вимагати одномоментного вливання певних коштів. Я бачу, де я вважаю потрібно. Далі я піду на комітет і буду відстоювати свої правки. У мене іншого механізму немає. Тому це відповідь на те, чи всі правки, які затягування в залі, чи воно є все там популізмом. Ні, воно не є. Тому що якщо ти не будеш відстоювати свої правки, ніхто на ці теми не буде звертати уваги взагалі.
1: Я все ж таки про ці 40 мільярдів хочу ще поговорити, тому що вони в соцмережах активно мусувалися, довкола них є такі, якщо я правильно розумію і побачив з відкритих джерел, звідки їх взяли і куди намагаються покласти, то взяли з озброєнь, намагаються покласти в резервний фонд. І тут є два дуже важливих нюанси. Тема озброєнь дуже чутлива і не завжди відкрита, і не завжди така, що може бути відкрита. І тема резервного фонду, звідки направляються кошти на туди, де прилетіло. І ми завжди теж не зобов'язані знати, куди саме прилетіло, а кошти туди потрібні. І тут одразу два безпекових вузьких місця виникають. Як це можливо розв'язати так, щоб при цьому парламент все ж таки голосував і розумів?
3: Значить, є по що стосується резервного фонду. Є закон про резервний фонд. Немає нічого секретного в резервному фонді. Насправді можна, якщо так сісти, то подивитися, куди пішли кошти. Більш того, відповідь мусять, ми всі маємо доступ, більшість депутатів має доступ до державної таємниці і до секретної інформації. Нічого не вартує Кабінету міністрів надати цю інформацію в секретному режимі депутатів. Вони ознайомляться, переконаються, що воно було витрачено на те, куди прилетіло, а не те, на ті популістичні програми, які абсолютно були непотрібні, не мали ніякого ефекту для економіки, але вони були реалізовані, щоб займатися популізмом або просто із неефективності. Ось це найбільше насторожує. Розумієте, резервний фонд – це для того, куди прилетіло?
1: Нагадаю, що сьогодні наша гостя – заступниця голови фракції партії «Голос», перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури пані Юлія Сірко. І ми говоримо про те, що відбувається в парламенті, що може відбуватися гіпотетично далі. От, зокрема, після зустрічі Володимира Зеленського, індивідуальних зустрічей з лідерами всіх 8 парламентських фракцій. Ну і зараз продовжуємо цю розмову.
2: Ми говорили про ті законопроєкти або закони, які не підписані в Офісі Президента, які стосуються, зокрема, внутрішнього життя, але є дуже багато і міжнародних важливих, надважливих документів, які стосуються допомоги, які з одного боку нібито передбачені. Євросоюз щось виділяє нам, не щось, а це великі суми. Міжнародний валютний фонд час від часу приїжджають, моніторять, виділяють кошти, тобто процеси йдуть, але ж дуже багато зав'язано на парламенті, який має ще необхідні, ну скажімо так, чи вимоги, чи умови виконати. І це якраз лягає на плечі народних обранців, в яких чомусь тут теж починаються розбіжності. Які в нас зараз важливі такі законопроєкти, які стосуються міжнародної допомоги, і на чому зараз ламаються списи, і чому?
3: Перш за все, давайте так, уряд багато чого наобіцяв поза спинами парламентарів. І це, мені здається, основна базова проблема – відсутність комунікації уряду, який наобіцяв міжнародним партнерам дуже багато всього, включаючи ПДВ на ФОПи, там посилки, цифрові платформи, а потім виявилося, що у парламентарів інша думка з цього приводу. І, власне, тепер треба знайти, яким чином вийти із цієї ситуації, тому що, ну, не можна, та, ну, ми раз уже наобіцяла ж, власне, країна, та, то, що там хтось не сильно професійний, який не до кінця розуміє, як працюють ФОПи, ну, це вже інше питання, але як країна ми не можемо своє імідж і реноме зашкодити. Тому зараз ідуть дебати, яким чином, власне, зробити там умовно закон про посилки новий, який провалений Верховною Ради, таким чином, щоб він і працював з одної сторони, і з другої сторони приносив дохід в бюджет. Тому що наших міжнародних партнерів цікавить одне, щоб податки в Україні збиралися ефективно для того, щоб ми могли виплачувати ті кредити, які ми набралися, і підтримувати українську економіку, українське суспільство. І, власне, це все, що їх цікавить. Чи ми їх зберемо через посилки, чи ми їх зберемо через податок на землю, чи ми їх зберемо ще щось. Насправді, ну, Міжнародному валютному фонду, як міжнародні, як фінансові інституції, по великому рахунку, все рівно. І те, що наобіцяно з української сторони, воно наобіцяно українськими, ініційовано українськими урядовцями.
2: Ми свого часу з вами зустрічалися так. В цій студії, ви розповідали про те, що деякі умови висунуті нами ж, які
3: нами,
2: ми тепер
3: абсолютно, а тепер ми не можемо, виявляється, не можемо виконати. Тому тут це все лікується двома шляхами. Перше, більше частішою і предметнішою розмовою і комунікацією між Кабінетом міністрів і правлячою партією і Офісом президента. Тим, що, оскільки ми вже не обіцяли, то треба знайти вихід із в конкретній ситуації. Що стосується посилок, це може бути фіксована плата на посилку, щоб збере більше грошей в бюджет, ніж цифрові платформи. Я думаю, плюс-мінус з доопрацюванням воно пройде, коли це не буде стосуватися там дрібних торгівців на OLX, а це буде стосуватися саме великих платформ, які, і тобто оподаткування реального бізнесу, а не дрібних громадян з дуже складним системою оподаткування. І безумовно, ну так, крок за кроком ми будемо йти. Але Тут упирається знову таки, давайте так, антикорупційна стратегія, яка пообіцяна за 90 мільярдів, є умовою 90 мільярдів виділення, а також інших кредитів і грантів і інших міжнародних партнерів. Що ми побачили з нею? Уряд вичистив її, я би сказала, начисто. Тобто він фактично повикидав звідти основні вимоги, як перезавантаження БЕБ, ДБР, Генпрокуратури. Тобто вони її стерилізували і відправили в парламент. Але це не задовільнить тих же міжнародних партнерів, які мали на увазі зовсім інше. Тому який сенс це приймати до уваги і голосувати, якщо це все рівно не допоможе ні в яких міжнародних зобов'язаннях?
1: Так? Тут якраз цікаво. Я нагадаю нашим слухачам, що 28 травня була ратифікована угода з Європейським Союзом про кредит на 90 мільярдів євро. Це один із фінальних технічних документів, який дозволяє Україні залучити фінансування Європейського Союзу водночас. Для доступу до грошей треба виконувати певні умови, про які ми зараз говоримо, і вони перетинаються із умовами програми Ukraine Facility і кредитною програмою від МВФ. Ба більше йдеться про те, що якщо Україна не зможе виконати угоду з ЄС належним чином або використовуватиме кредитні кошти з порушеннями, Євросоюз залишає за собою право заморозити фінансування і вимагати негайного повернення виділених грошей. І тут питання. Ви кажете, що уряд сам пообіцяв, потім сам, так би мовити, вихолостив якісь із цих документів. Що ми зараз побачимо на практиці? Що буде обговорюватися? Що принесе нам найбільші дискусії в парламенті, зрештою, в найближчі тижні?
3: Я думаю, що це найбільші дискусії будуть навколо і антикорупційної стратегії, і перезавантаження тих органів, які прямо прописані в кредитній угоді, верніше, не кредитній угоді, а угоді на 90 мільярдів, вони там прописані чорне по білому. Я не думаю, що можна якось пропетляти і не помітити їх. Тому що для Євросоюзу це насправді, я би сказала, глобальне питання, тому що виділяючи кошти 90 мільярдів, вони хочуть мати 100% гарантію, що ці кошти підуть в українському суспільству, а не українським корупціонерам. Тому європейські платники податки, які, от, власне, дали 90 мільярдів, та, це ж не політики, це гроші європейських платників податків. Так, європейські громадяни хочуть, щоб українські громадяни це отримали. Ні міндічі, ні корупціонери інші. І тут єдиний запобіжник і можливий механізм – це нормально працюючі антикорупційні органи і перезавантаження тих органів, які теж повинні нормально працювати, як ДБР, БЕБ, Генпрокуратура і всі інші. Тому що самі по собі там НАБУ і САП, вони не можуть, у них немає достатньо повноважень, щоб контролювати весь цей процес. Тому, безумовно, для європейців це буде червона лінія, якщо ми почнемо от петляти або, скажімо так, недоробляти ті антикорупційні законодавства, яке прописано чорним по білому в вимогах в цій 90-мільярдній угоді. Тому з цим я би не радила гратися, а треба сісти і дійсно зробити ті вимоги, які там прописані.
5: Ну так, це і не тільки просто вимоги, а ще й, скажімо, якщо Україна не все виконує, то Євросоюз залишає за собою право заморозити, повернути так. гроші. Тобто це ризик серйозний і це потрібно враховувати. А чи існує практика домовленостей між фракціями щодо голосувань? Наскільки вона, ну скажімо, має право на життя і про що може йтися? Можливо, приклади?
3: Ну, вона точно, не те, що має право на життя, вона реалізована. Вона для цього існує Погоджувальна рада. Це коли представники всіх фракцій збираються перед тижнем голосувань і висловлюють свої позиції. І говорять, оцей законопроект, наприклад, бюджет, ми не підтримуємо, якщо там не буде підвищення грошового забезпечення для військових, прозорого резервного фонду, там умовно, там ну якихось вимог. І так по кожному закону.
5: Але якщо натомість просять щось інше, яке не зовсім в логіку лягає,
3: ну це вже питання. Давайте там це вже питання конкретної фракції, яка щось просить або не просить. Да? Ми ж не можемо. Ну, громадяни України вибрали таких народних обранців. І тепер, ну якби маємо, що маємо. Тому тут питання в тому, що ці обговорення і домовленості вони в будь-якому випадку стандартно перед кожною голосувальною сесією вони є і вони обговорюються по кожному законопроекту. Раніше це було публічно. І я вважаю, що воно повинно бути публічно для того, що, як ви сказали, ніхто нічого не просив.
5: Я якраз в цьому контексті.
3: Тому раніше погоджувальні ради проводилися під камери, і тут нічого такого немає. Вони повинні проводитися під камери. Ми вже проводимо під камери засідання Верховної Ради, комітети. В чому проблема проводити погоджувальну раду абсолютно відкрито, щоб громадяни, які голосували за конкретну фракцію, партію, політика, знали, що він говорить і які позиції відстоює. І щоб кожен робив свої висновки.
1: То це ж ось яка ще історія. Погоджувальна рада та погоджувальною радою, зрозуміло, що давня парламентська практика усталена. Але якщо одна із, скажімо м'яко, одна із фракцій приходить і каже, ось нам треба, щоб ви проголосували за це, інакше Україна не отримує гроші МВФ. Або інакше Україна не отримує гроші від Європейського Союзу. А наскільки я розумію, зараз саме про це може йтися, як один із аргументів. І тоді одне із запитань для фракції, яка є в опозиції, для голосу в даному разі, а чи є тоді у держави в принципі план Б, якщо фракція обіймає таку принципову позицію, каже ні, навіть попри те, що ми розуміємо, що нам потрібні 90 мільярдів, ми за конкретно ось цю ініціативу не будемо голосувати. Що тоді?
3: Конкретному скликанні цього парламенту все простіше. У нас є фракція монобільшості. У них є 229 голосів.
1: Ну, вони ж не голосують.
3: Вони не голосують. Це вже інше питання. Тобто, давайте так, по-хорошому, вони повинні забезпечувати всі голосування, тому що їх уряд підписався під якимись вимогами. Фракція «Голос» точно проголосує за всі європейські євроінтеграційні законопроекти і точно підтримає всі прагнення виконання ті же 90 мільярдів. Але в тому випадку, якщо в законопроекті умовно про військовополонених немає знесення САПи НАБУ. Розумієте? Тому, коли я приходжу на погоджувальну раду, ми перед цим проводимо фракцію, і мені колеги з фракції кажуть, дивіться, от в цьому законопроекті таке, у цьому в таке. Ти повинна відстояти таку-та позицію. Це ж не моя позиція, да? Це позиція фракції. Я представляю позицію фракції. Тому, коли я приходжу на погоджувальну раду, я кажу, друзі мої, прекрасний закон, ми за нього проголосуємо, але якщо там буде знесення НАБУ і САП, ви будете мати великі політичні наслідки, ми за це голосувати не будемо. Тому інколи принципова позиція інших фракцій гальмує, повірте мені, дуже багато шкідливих для України законопроєктів. Тому що, на жаль, ця практика установлена, коли через красиві законопроекти євроінтеграційні тягнуть абсолютно неєвропейські норми, я би так сказала. І це робота народного депутата, на жаль, і це займає дуже багато часу, коли ти в 600 сторінках виловлюєш одну шкідливу правку і намагаєшся її знести або на погоджувальній раді, або в залі Верховної Ради вже публічно. Таке є, і не всі з відкритим забралом приходять на погоджувальну раду, але повертаючись, дивіться, є монобільшість, є правляча партія, вони повинні забезпечувати максимальну кількість голосів. Те, що у них приходить 150 людей, це вже тоді питання, чи вони повинні робити коаліцію, чи вони повинні там саморозпуститися, я не знаю, що з ними.
5: Питання президенту, очевидно, треба працювати з цією монобільшістю, а з іншого боку, якщо немає результату, бо вже ось кілька років повномасштабне вторгнення, війна триває, а ми бачимо, що проблеми досі існують, не вдається, що тоді? Які можуть бути рішення на рівні президента? Наприклад?
3: Ну, я думаю, що це попереднє рішення, чому і в тому числі президент зустрічався, це в тому, що він розуміє, що тільки фракцію «Слуга народу» голосування важких і непрості голосування він не витягне. Тому йому, безумовно, треба інші голоси інших фракцій, і це треба обговорювати по кожному конкретному законопроекту. Якщо по цих законопроектах ми готові голосувати, по цих категорично ні, тому що це раз, два, три, чотири, п'ять. Це не просто тому, що там ми щось хочемо, да, а тому, що там є серйозні ризики для там економіки, чи серйозні ризики для там громадян, ну, це треба все обговорювати. Чим максимально публічніше це буде обговорюватися, тим швидше це все буде проходити.
5: А трансляції Верховної Ради, які тепер відбуваються в ефірі, вони якось змінили роботу?
3: Я думаю, що да. Багато політиків трохи прийшли в тонус. Тому що, чесно кажучи, от уже там крайні місяці перед відкриттям засідань Верховної Ради, це все вже виглядало дуже сумно. Тобто люди вже, знаєте, в закритому режимі розслабилися. Так хоч стали краще одягатися, я не знаю, і не говорити всяку дурню.
5: І приходити.
3: виходити.
1: Я от все ж таки про цю солідаризацію чи консолідацію парламенту хочу завершити наші міркування, можливо, на цій ноті. Якщо президент почав зустрічі з лідерами різних фракцій, очевидно, ну, з ваших слів випливає, що монобільшість не витягує ці голосування, президент вже не бачить в цьому перспективи. Але чи означає це, що все-таки ми прийдемо до іншої коаліції, що не обмежиться просто розмовами? От якщо ці розмови зараз не дадуть консолідацію, от не буде парламент голосувати за євроінтеграційні і єврофінансові, так для спрощення їх називаємо законопроекти, буде переформатована коаліція?
3: Я думаю, юридично ні. Я думаю, що фракція монобільшості буде максимально триматися до кінця. Вони не хочуть ділитися владою ні з ким, тому що коли ти запрошуєш когось в коаліцію, це, знаєте, як ОСББ створити. Ну, у кожного буде своя думка. З одної сторони, ну, воно не завжди швидко проходить, ну, не завжди ці дискусії швидко проходять, як ми всі знаємо, хто живе в ОСББ. А з іншої сторони, давайте чесно скажемо, воно тоді, ці рішення набагато стійкіші. Тому що коли більшість підтримує, ну, коли є більша підтримка, то рішення більш легітимне. Коли у вас це все протягнуто ледве-ледве за закритими дверями, то нема підтримки ні суспільства, ні більшості депутатів. Тому, чи буде формалізована коаліція, думаю, що навряд чи. Але неформальна коаліція, мабуть, в якійсь формі вона і так існує вже давно. Давайте скажемо чесно, «Слугу народу» підтримує група «Довіра» постійно, група «За майбутнє» постійно, ну і навіть опозиція. Тому, якби, ця стала коаліція, вона вже існує, мені здається, як мінімум 5 років. Тому що голоси в «Слугах народу» закінчилися в 20-му році. Вони перестали голосувати більшістю десь в 20-му, мені здається, в кінці, ну, 21-му році, давайте скажемо, для об'єктивності. Тому вже 5 років існує неформальна коаліція із груп і «Слуги народу».
2: Як воно довго може проіснувати в такому?
3: Я думаю, в такому вигляді може проіснувати.
1: Я так розумію, що це моє припущення, що серед причин того, що вона не буде формалізована, неоднозначність репутації тих, хто до неї входить.
3: Всіх учасників. Нам.
1: Але залишимо це як моє суб'єктивне припущення, принаймні станом на тепер. Дякуємо за розмову, пані Юлія Сірко, заступниця голови фракції партії «Голос», перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Гостювала у студії. Тож не перемикайтеся.
0: Сьогодні інтерв'ю. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
6: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
0: Знати більше з українським радіо.
7: Автомобільні шини, які регулярно зношуються під час експлуатації, вважаються одним із найшкідливіших для довкілля винаходів людини. І з часом дрібні частинки синтетичного каучуку від шин потрапляють у навколишнє середовище, осідаючи у водоймах у вигляді мікропластику. Ці мікроскопічні фрагменти містять хімічні речовини, які можуть проникати у рибу, крабів та потенційно в організм людини. За оцінками дослідників, щороку до Світового океану надходять мільйони тонн пластикових відходів. Частки зношених автомобільних шин становлять приблизно 45% усього мікропластику в наземних і водних екосистемах. Під час дощів ці частки змиваються з дорожнього покриття у водойми, де стають їжею для водних жителів. Токсичні речовини, що містяться у шинному мікропластику, завдають шкоди рибам і тим, хто її споживає. Особливо небезпечним є хімікат 6-PPD-Q, який утворюється з речовини, що додається до шин для підвищення їхньої стійкості. Деякі види риб, наприклад, лосось кохо, гинуть саме через наявність цієї сполуки у воді. Вплив мікрочастинок шин відчувають не лише водні організми. Люди і тварини, які живуть біля доріг, також у зоні впливу цих речовин через повітря. Науковці з університету Місісіпі досліджують ефективні та екологічно безпечні способи видалення шинного мікропластику з водних систем. Вони випробовують біофільтри, виготовлені з доступних природних матеріалів – деревної тріски та біовугілля, отриманого з рисового лушпиння. Завдяки пористій структурі біовугілля та органічним сполукам у деревині ці фільтри здатні утримувати до 90% частинок зносу шин зі стічних вод. Біофільтраційна система розміщена біля дренажних отворів істотно знижує концентрацію мікропластику у зливових водах. Унікальна будова частинок шин сприяє їхньому затриманню у порах фільтрувальних матеріалів. За словами дослідників, цей метод має високий потенціал для масштабування – адже деревна тріска та біовугілля є недорогими, екологічно чистими та широко доступними матеріалами з відходів сільського господарства. Однак, щоб реалізувати цю технологію, необхідні подальші довгострокові дослідження, а також створення системи для належної утилізації використаних фільтрів.
0: Українське радіо.

0: Північ.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За офіційними даними Офісу Генпрокурора, за останні 4 роки Росія вбила понад 700 українських дітей, постраждали понад 2000. Це лише підтверджені дані. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих у розбомбленому Маріуполі, зруйнованій Волновасі, захопленій Херсонщині та на інших окупованих територіях. Ми не знаємо всіх імен, але знаємо, хто забрав у них майбутнє. Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Херсоні внаслідок російських обстрілів минулої доби загинуло двоє людей. Нарощення військ біля українського кордону на території Білорусі наразі не спостерігається. Далі подробиці. У Херсоні внаслідок влучань російських безпілотників у житловий будинок загинули двоє людей, 9 зазнали поранень. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на сайті. Після однієї з повторних атак надзвичайники надали першу допомогу постраждалим цивільним та передали їх працівникам поліції для подальшої евакуації до медичного закладу. Я ж нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях. Окрім того, в Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському районах, Харківської області, в Шосткінському та Конотопському районах Сумської області, Лубенському та Миргородському районах, Полтавської області, на Черкащині, у Золотоніському та Черкаському районі. Оголошено повітряну тривогу і у Баштанському районі на Миколаївщині. Окрім того, триває повітряна тривога в окремих районах Київської та Житомирської областей. Перебувайте в укриттях. Сили безпілотних систем уразили корвет «Бойки» у Сухому Доці в Корнштадті в Санкт-Петербурзі. Про це українські військові повідомили в соцмережах. Ця атака знижує бойові спроможності російського флоту та демонструє здатність України бити по військових об'єктах країни-окупанта навіть на значній відстані, кажуть українські захисники. Відстань від України до цілі близько 1100 кілометрів. «Бойки» – це бойовий корабель Балтійського флоту Росії. Він є носієм керованого ракетного озброєння. Судно використовували для дій поблизу кордонів НАТО та супроводу танкерів тіньового нафтового флоту Росії. З лютого 2026 року корвет стояв на плановому ремонті, розповів в ефірі Суспільного колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко.
3: Це досить сучасний корабель. Для Балтійського флоту він надзвичайно важливий. Це корвет класичний, який може досить далеко виходити завдання. Його довжина 100 метрів. На ньому основна ударна зброя – це 8 ракет Х-35. Там є система ППО, радіолокаційні станції, артилерія. Це переважно радянське або пострадянське. Використовувався делікатних або поліцейських функцій як супроводження танкерів тіньового флоту.
2: Нарощення військ біля українського кордону на території Білорусі наразі не спостерігається. Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Водночас, за його словами, росіяни використовують Білорусь для запуску по Україні ударних безпілотників типу «Шахет» і «Гербера». Українські захисники продовжують нарощувати свої оборонні спроможності.
4: В окремі дні ми фіксуємо перетин кордону саме з території Білорусі окремих засобів, які залітають до нас саме з території Білорусі. Окрім цих дій, якихось інших дій, зокрема і провокативних, або нарощення угрупування на території Білорусі, не фіксується. Наші дії щодо нарощення оборонних можливостей продовжуються. Це стосується і інженерного укріплення безпосередньо лінії кордону, і нарощення мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити вільний проїзд техніки. І наші дії також націлені на те, щоб посилювати фортифікаційні укріплення прикордонні.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі у північних більшості центральних областей, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, в західних областях вдень помірні дощі з грозами. Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 22-27, у західних та північних областях 18-23 градуси тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. За час повномасштабної війни Російська Федерація знищила сотні одиниць техніки та будівель пожежних частин. Більшість атак на рятувальників стаються поблизу фронту, насамперед у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Херсонській областях, пише Громадський. Звісно, що міжнародні партнери допомагають відновлювати техніку, але важливу роль також відіграють і громадські ініціативи та благодійні проєкти, які допомагають і шукати техніку, закуповувати вживану техніку в Європі і потім, щоб передати її українським рятувальникам. Про одну з таких ініціатив ми сьогодні і поговоримо, і на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, волонтерка. Настю, вітаю тебе в ефірі Українського радіо.
5: Вітаю.
0: Для нас важливо сьогодні говорити про те, що як взагалі європейці ставляться зараз до допомоги Україні. Часто ми чуємо таку точку зору, або в суспільстві вона є, що європейцям зараз трішечки вже байдуже на те, що відбувається в Україні, і, можливо, зменшилася і допомога. Твоєї точки зору, чи вона є зараз меншою, чи те, що все одно ти працюєш саме в цій сфері волонтерства, що ти помічаєш, можливо, які зміни відбулися протягом останніх кількох років?
5: Мені важко, звісно. Ніхто не може говорити за всіх. Мої стани, вони коливаються від одної крайності до другої крайності, від всім на нас по барабану до всі нас підтримують, хто тільки як може, всіма своїми силами. Це все залежить від бульбашків, які людина знаходить. Через те, що я знаходжусь в цій волонтерській допоможній бульбашці, то мені здається, що нам все-таки все ще допомагають багато і на рівні країн, і на рівні якихось громадських організацій, і на рівні просто людей. Але загальна тенденція, вона йде на спад. Мені здається, що українська війна зараз вже перейшла на якісь другі, треті, четверті сторінки. І ми ще колись про це говорили з моїм менеджером на роботі, ще на самому початку війни, коли був дуже великий бум волонтерства, всі Україні помагали. Перший місяць всі пам'ятають. І ми з ним говорили, він казав, то дивись, весь світ підтримує, то ви тут зараз прям всіх росіян повбиваєте і будете перемагати. А я йому тоді сказала, що найстрашніший момент буде той, коли оце все закінчиться, а ми все ще не переможемо. І він не наступив. Загальна тенденція йде на спад, але люди, які розуміють, типу, на що вони допомагають, кому вони допомагають, розуміють, що Україна бореться не тільки за себе, а й за всю Європу. Типу, ці люди все рівно допомагають, і це мотивує і нас теж далі продовжувати робити.
0: Тож, до нашої сьогоднішньої основної теми, те, що Росія щодня знищує, вона просто їй байдуже, що робити, головне, щоб тримати українців страху. І ще одним з елементів терору – це є знищення техніки, яка допомагає рятувати життя. Її вже дійсно це сотні знищеної техніки. А ти дотична зараз до того, щоб ця техніка потрапляла в Україну? Звісно, що не вся. Як взагалі у тебе чи в твоїх однодумців з'явилася ідея займатися саме цим вектором волонтерської діяльності? Що саме спонукало?
5: У мене є три треки, з яких до мене приходить рятувальна техніка, яку треба переганяти в Україну. Перший – це існують різні волонтерські чатики, всякі таке різне, там, де люди додають своїх знайомих, знайомих і гарних людей. І в одному з цих чатів був запит пошуку водіїв, у яких була ця категорія, це вантажний автомобілі категорія. І там збиралася колона, щоб з Німеччини забрати штук 10, ми забирали перший раз пожежних машин. І от таким чином інколи від тієї організації, там донор не любить, щоб його публічно, він взагалі не каже, звідки ці машини беруться. Ми водії знаємо, але публічно вони не кажуть, що це вони купують. Це один з українських великих цих бізнесів. І періодично він купує нові машини, і ми їдемо їх забирати. Другий трек – це благодійна організація, яка знаходиться в Німеччині. Вона називається «Атлети для України». Вони періодично збирають гроші саме на пожежну машину. І от я від них вже дві машини забирала і перевозила в Харків. І третій – це в Фінляндії. Є мій знайомий, у якого також є благодійна організація. Вони збирають гроші саме в Фінляндії. І першу машину, яку я від них забрала, то мені здається, їм подарували. Потім вони на кілька машин зібрали гроші, потім їм знову якусь подарували. І от періодично я забираю з Фінляндії машини. І якраз в червні у мене буде одна поїздка в Фінляндію, одна поїздка в Німеччину. Так ці машини з'являються.
0: Настю, що найскладніше в всьому цьому процесі? Ти так легко говориш, взяла, поїхала, забрала, це ж пожежна автівка. Тут перший пункт, що потрібно, це категорія, це для водіння, так? Для тих, можливо, хтось задумається над тим, що, можливо,

0: людей з відправника або кілька людей з приймаючої сторони. І от ці люди якось синхронізуються, і пожежна машина потрапляє в Україну в результаті.
1: Можливо, які ще були нюанси, от особисто в тебе по твоїй діяльності щодо документів, які стосуються саме твоєї роботи, чи були десь проблеми в якійсь із країн?
0: Найбільше ризиків виникнення якихось проблем це якщо організація робить це перший раз. Якщо вони вже відправляли авто будь-яке там вантажне або невантажне, вони вже знають, які їм треба документи підготувати. Я знаю, які документи мені треба підготувати. Кордон це кордон. Якщо це гуманітарна допомога, воно все заїжджає по одній і тій самій процедурі. Можна сказати, що документи це найлегша, мені здається, частина. Не найлегша, але це та частина, яка найбільш передбачувана, і труднощі, які можуть виникнути, можна передбачити. Коли в мене питають, що найважче, то я завжди кажу, що для мене найважче залазити і вилазити з цих машин, бо я 1,56 зросту. Дуже важко мені залазити і вилазити з машини. Найважче ще, якщо вже бути серйозним, то це кордон, звісно. Там може статися все, що завгодно. І як завжди, запам'ятовуються погані перетини кордону, а хороші забувають. І хороших у мене, звісно, було більше, ніж поганих, але інколи бувають різні приколи, то тут можна сказати важко. Фізично їхати такою машиною все-таки також важче, ніж легковою, бо вона повільніше їде, там більше шуму в цій машині.
1: Тобто
0: Ну,
1: там є певні
0: тобто,
1: обмеження по швидкості, так? Ти не можеш їхати швидше, ніж би хотілося, певно.
0: Так, інколи вони просто і фізично не можуть їхати там більше 90 кілометрів, наприклад. Ми також з Німеччини колись забирали вантажні унімоги, це така вантажівка, і вони можуть їхати 70-75 кілометрів на годину. Всю дорогу, 1000 кілометрів, десь з Німеччини до Львова, ми їхали зі швидкістю 75 кілометрів за годину. Вона дуже шумить, там нема кондиціонера. От з цим пов'язані фізичні труднощі, можна сказати. Взимку працює пічка, але літом там дуже жарко. Ну, взимку можна їхати. Цим можна сказати, пов'язані всі труднощі. Ну, найбільше труднощі зазвичай буває на кордоні.
1: Що, власне, було,
0: На
1: чи
0: жаль.
1: не пропускали, чи довелося тобі в певний період декілька днів провести на кордоні, чи це були тривалі години?
0: Я ще ніколи не стояла на кордоні кілька днів. У мене було один раз. Ну, один раз, я думаю, це просто настрій був поганий українського митника, і він сказав мені, що я заїхала не на той пас, там, де в Україні треба заїжджати. Я заїхала на легковій, а треба було на вантажні. І він щось там трошки мені поморочив голову. Але найбільший прикол у мене був ось недавно з пожежною машиною з Фінляндії. Я приїхала на польський кордон, на найближчий. І в Польщі вони зробили таку процедуру, що гуманітарна допомога може переїжджати кордон без черги. Там треба також заповнити одну форму, хто їде, куди, яка організація відправник. Я приїхала з цією формою на кордон, і мені сказали, то дивіться, тут стільки машин чекає, чим це ви така особлива, то ми вас не пустимо. Без черги. Я не з тих людей, які просто так погоджуються. Я їм почала розказувати, що це ваша процедура, ваша країна ввела таку процедуру приїзду без черги, і вони все одно мене не пустили, і приїхали дві машини прикордонників, супроводжували мене в кінець черги. А черга була, ну, кілометрів 10-12. І мені довелося ще годин 6 об'їжджати, їхати на інший кордон, бо в мене не було часу стояти 12 годин черзі разом з фурами. Мені треба було на роботу повертатися вже на наступний день. І план був такий, що я в той самий день перевезу машину і сяду на автобус, і вже на ранок буду вдома працювати.
1: Для слухачів і слухачок я нагадаю, що на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, волонтерка, і говоримо ми про волонтерські ініціативи з передачі пожежної техніки для України. Так, Настю, то що власне було можливо в більшості випадків? Складно чи не складно? І можливо, чи дивувалися в тих країнах, де ти забирала ці пожежні автівки, тому що саме дівчина приїхала забирати такий автомобіль?
0: Так, пам'ятаю перший раз, коли я написала до атлетів, від них був запит, я їм написала, що я можу перегнати машину. Я їм відправила фотографію, що я вже їздила такою машиною. І коли зустрілася з цим чоловіком уже в Німеччині, я в нього запитала, чи ще хтось зголосився перевезти машину чи ні. І він сказав мені, що написав до них лише один чоловік, але він попросив за це гроші. І я в нього запитала, чи не страшно вам було відправляти машину з дівчиною. І він сказав: ну, як побачив перший раз від тебе повідомлення, то я так трохи задумався. Потім ти зразу прислала фотографію, і я, типу, видихнув з полегшенням. Один раз в Фінляндії, коли забирала машину, там це ж з Фінляндії, коли забираєш, треба перепливати паром, і це вантажний паром, там, де фури перепливають. На паром, коли заїжджаєш, там є люди, які показують тобі, де паркуватися, там тобі трохи допомагають паркуватися. І от чоловік

0: який допомагав мені паркуватися, працівник цієї компанії, він знайшов мене на паромі, бо я була єдина жінка, в принципі, ну, дуже легко було мене знайти на паромі. Він підійшов до мене і запитав, чи я їду пожежною машиною. Йому сказали, що я їду прямо в Україну. Він спитав, там, скільки це кілометрів. Ну, він був дуже здивований. Взагалі, у нього прям очі були не то, що по 5 копійок, а ну, прям огромні. Він порозпитував, там, куди, на що, чого, запитав, які новини взагалі з фронту, з України. І потім запитав мене, можна я куплю вам дві шоколадки. І він пішов в кафе, купив мені шоколадку, потім приніс і сказав, це вам на дорогу. І я всю дорогу до України їхала і їла шоколадки.
1: Та, ну такі приємні історії, коли важливо, щоб і цікавилися тим, що насправді відбувається в Україні, і
0: А потім в Україні ця машина зламалася у Рівному. І, до речі, можливо, цей хлопець, який мені ремонтував, теж почує це. І я ще досі, коли приїжджаю цю заправку, згадую про нього. Ніколи до нього не заїжджаю, бо в мене ніколи немає часу. Але в мене в Рівному зламалася пожежна машина вночі, майже в комендантську годину. І хлопці з цілодобовочного монтажу допомогли мені відремонтувати. І я на ранок поїхала далі.
1: подяка
0: Почується.
1: таким людям, так, якщо
0: Гадають.
1: ви
0: Так.
1: почуєте, та, то вам вдячність. Настю, ці автівки, вони в більшості вживані, чи бувають і нові автомобілі пожежні?
0: Всі вони вживані, нових автомобілів мені не подалося, і взагалі це досить стара техніка. Мені здається, найсвіжіша, яка я везла, була уже кінець 90-х років, початок 2000-х. Але в основному це старі машини, які списані, які якийсь час там стояли десь на збереженні. Потім вони або розпродаються, або просто передаються цим благодійним організаціям як пожертви. Якщо машини стояли якийсь час, то обов'язково треба пройти якесь ТО, то не проходять якесь ТО на місці, і потім ми їх возимо далі.
1: Щодо запитів, куди відправляються, в які пожежні частини, як ви складаєте, можливо, ці списки, можливо, ти знаєш цю інформацію, тобто в яких областях найчастіше ці автівки перебувають?
0: Це вже вирішує приймаюча сторона, тобто та благодійна організація в Україні, до якої ця машина їде. Деякі машини заїжджають одразу на військові частини. Дуже часто військові частини хочуть мати своє пожежне авто, бо ДСНС, ну, не завжди виїжджає на прильоти. Ну, це ж якісь там є, мені здається, безпекові правила. То деяка частина заїжджає одразу на військові частини, деяка на благодійну організацію, потім передається в
1: Громади.
0: територіальні громади. У мене три моїх машини їздять у Чернігівській області, дві у Харківській, решта одна або дві заїжджали прямо на військові частини, мені здається, з Одеської області. З деякими у мене була можливість побачитися. Я недавно їздила до одної з машин у Чернігівській області. І от рік якраз недавно був, як я її пригнала, і ота, яка зламалася. Журналістка, яка тоді була у міськраді, працювала. Вона до мене написала і попросила щось там теж зняти. І я їй сказала, давайте поїдемо до цієї пожежної машини. Нам дозволено їй приїхатися. Взагалі, пожежна частина дуже рада, що вона є, виїжджає на всі пожари. Дуже приємно колись побачити ту машину, яку ти пригнав. Неважливо, чи це вантажівка, чи просто пікап, або просто цивільна машина.
1: Настя, можливо, чи є в тебе історія про одну з тих пожежних машин? До речі, ти привезла вже 6 чи 7, так, в Україну пожежних?
0: Взагалі вантажівок то десь до 10.
1: Ще й окремо, ще й ці були.
0: Я маю на увазі вантажівок, це і пожежних, і просто вантажівок.
1: Можливо, тобі запам'яталася ще якась от історія про одну з пожежних автівок, яка от тобі хочеться нею, можливо, поділитися? Можливо, щось таке неймовірне, бо ти можеш згадати.
0: Із неймовірного, то у мене буде от якраз ця поїздка з Фінляндії, бо вона буде там дуже цікава сама пожежна машина, бо це фінський автопром, про який мені мало чого вдалося знайти в інтернеті. Того це буде дуже цікава поїздка. Вона там і сама пожежна машина виглядає дуже ефектно. І не знаю, мені буде передавати її мужчина, який працював на цьому заводі, на якому робилися ці вантажівки. То це буде досить цікава поїздка, мені здається. Але ну найзапам'ятовувальна була якраз таки та з паромом, там, де мені хлопець приніс шоколадки. Мені було дуже приємно, і так як це було взагалі перший раз таке в моєму житті, і паром, і оце паркування вантажівкою на паромі, там ще в такому місці мене поставили, що я думала взагалі ніколи там не запаркуюся. І це то, що він мене знайшов і побажав удачі. Це, мабуть, мені найбільш всього запам'яталось. Мені ще запам'яталася моя сама перша соло поїздка. Це було з Німеччини. Перед цим я їздила тільки в колонах, бо в колонах їхати набагато простіше. Інколи за колоною їде механік там десь в кінці. Якщо щось зламається, то я людина, яка щось може
1: завжди є допомога, можна не перейматися.
0: Та тоді це взагалі там суцільне задоволення від поїздки, бо ти просто їдеш, ні за що не переживаєш взагалі. А от коли перший раз я їхала сама, я якось спочатку так була дуже натхнена цією поїздкою, а потім за пару днів до відправлення вже думаю, мені так стрьомно, але все пройшло добре. Це була дуже прикольна машина. Їхати нею треба було ж в Харків. Вся дорога зайняла цілих 3 дні нон-стоп їзди. Але наскільки я знаю, то машина ще досі живе. Це було 2 роки назад.
1: Настя, от ти сказала про те, що одна із соло поїздок була складна, і про технічні аспекти, що, наприклад, може зламатися автівка. Як ти розв'язуєш такі проблеми? Якщо, наприклад, на території європейської країни ламається, може все що завгодно статися. Як ти в цій ситуації, з ким, можливо, координуєшся, і чи як швидко вдається знаходити можливу СТО?
0: У мене ще на території Європи такого не було. Якщо щось у нас ламалося, то це якраз було в колонах, коли за нами їхав механік. Ну і от якраз таки в попередній моїй поїздці, коли я їхала в колоні, то в моїй машині зламалося щеплення. З нами їхав механік, він нас догнав десь, бо він трошки далі їде, щоб якщо щось зламається, то він міг або по дорозі запчастини якісь типу собі забрати. Тобто він мене наздогнав. Ми 1,5 години їхали до місця, де нам можна було купити ту запчастину, яку нам треба було купити. Потім ми поверталися. Тобто це довго триває. Якщо нема механіка, то це чисто на волонтерських контактах треба шукати СТО, треба шукати людину, яка розбирається. Якщо це вантажівка, то це ж можливо не перша ліпша СТО, а це треба шукати спеціалізований сервіс. В такому випадку треба координуватися з відправником. Якби в мене в голові і зазвичай так прийнято, що якщо машина ще не покинула Європейський Союз, то якби відправник має певну долю відповідальності за неї ще не завжди на 100%, але все ще має. Якщо машина вже заїжджає на українську територію, то тут набагато легше розв'язувати такі штуки, і тут вже відповідальність повністю на приймаючій стороні.
1: Настю, і на завершення нашої розмови ще таке запитання. Як ти вважаєш, що потрібно, аби ось таких проєктів ставало дедалі більше, щоб якомога більше пожежних машин було в Україні? Бо зважаючи на те, що робить Російська Федерація, знищуючи пожежну техніку, нам потрібно її швидко замінювати. Як вважаєш, що потрібно робити?
0: Зараз є така тенденція за кордоном, що донори організації вони не хочуть збирати гроші на щось вбивче, не хочуть збирати на якісь гуманітарні потреби, і це от якраз випадок гуманітарних потреб. Одна з машин, яку я забирала з Німеччини, це від фонду з атлетами. Це, мені здається, кейс, який можна адаптувати на будь-яке місто будь-де. Це невеличке місто в Баварії. Вони згрупувалися всім містом буквально і декількома сусідніми містами. Вони робили якісь благодійні ярмарки, благодійний забіг, діти збирали гроші. І вони отак всією громадою назбирали гроші, щоб купити пожежну машину. І коли приїхали її забирати, то зібралися там мер міста, якісь атлети, які, в принципі, є засновниками цього благодійного фонду, спортсмени. Приїхав місцевий журналіст, зробив фотографії, приїхали діти і там заграли щось на скрипці біля неї. Це було дуже таке тямке і прикольна подія, бо от результат роботи всіх цих людей, він ось тут фізично стоїть, і люди фізично бачать, на що вони збираються і для кого. І це такий кейс, який можна будь-де зробити, в будь-якому місті. Люди в будь-якому місті бігають, бо там займаються якимось спортом, люблять поїсти щось смачне на благодійних ярмарках. Треба робити отаке. Не обов'язково, щоб це була саме пожежна техніка. На будь-що там, на евакуаційний транспорт завжди треба. На що завгодно, на якесь відновлення школи. Саме такі то були успішна країнчик, який дуже в це вписується, займається і організує. І того в них так гарно вийшло. У них був і від німців, то сам засновник цієї благодійної організації. Він дуже сопереживає Україні. Він їздить сюди і бачив все неодноразово. І одночасно з тим був українець, який там займався комунікацією з українською стороною, там будь-якими документами і всім цим. Та і мені здається, що це можна зробити будь-де, взагалі в будь-якому місці на будь-який гуманітарний проєкт ось так організувати.
1: Настя, я дуже дякую за цю важливу сьогоднішню розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була волонтерка Анастасія Левдик, і говорили ми про волонтерську ініціативу з передачею пожежної техніки для України. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
2: На часі, на часі, на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі водій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. На часі. На часі. На українському радіо.
3: Ви слухаєте українське радіо. При мікрофонах для вас працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз у нас, знаєш, Сергію, така тема, як ніколи актуальна саме після масованих обстрілів, коли є загиблі, є поранені. І от часто саме пораненим внаслідок обстрілів буває необхідна кров, донорська кров. І ми запланували поговорити про це, як в Україні зараз якраз ситуація із донорством. І важлива ще історія в тому, що в Україні мають суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства. Ну і взагалі тут відбувається така цікава реформа. Ми вже інколи, ну, кілька разів, мені здається, навіть говорили, коли тільки з'явилася новина про цю реформу і про те, як вона відбувається поступово. Про що йдеться? Про те, що в Радянському Союзі донорів заохочували вихідними днями, там обідами, доплатами і так далі. Але це радянська модель. Європейська модель, на яку ми зараз переходимо, означає, що донорство є суто добровільною, такою шляхетною, лицарською, якщо хочете, справою, яка не потребує ніяких доплат, вихідних надання і інших стимулів. Але це лише частина реформи, як я вже сказала на початку. Ще, що очікується нового, це суттєве посилення відповідальності за порушення правил у сфері донорства крові. І от про ці новації ми якраз і поговоримо з нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Ірино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. І от перше, скажіть нам, будь ласка, в принципі, якщо ви володієте такою інформацією, що у нас зараз із культурою донорства серед українців, і чи є брак запасів крові і матеріалів, які робляться з крові, для того, щоб за допомоги них рятувати здоров'я і життя українців, які потребують цієї донорської крові?
4: Вітаю вас. В Україні, як і в усіх країнах, на жаль, це не залежить від чи є Україна, чи будь-яка інша країна у війні. Питання з браком крові завжди актуальне, тому що завжди потрібно залучати нових донорів до донорського руху. Завжди зростає питання потреби, тому що зростає кількість хвороб, від яких при лікуванні яких люди потребують переливання компонентів крові. І, на жаль, все більше і більше з кожним роком людей потребують при лікуванні переливання крові чи її компонентів. Тому, на жаль, тому що це не залежить від навіть зовнішніх факторів. Україна перебуває в надзвичайно важких умовах. В Україні, окрім того, що розвивається трансплантація, проходить все більше таких високотехнологічних операцій, в нас ще є війна і є додаткові ризики і додаткові потреби в донорській крові за рахунок такої ускладненої ситуації, тому що є поранені військові, є поранені цивільні, навіть сьогодні є велика кількість постраждалих в Києві. Тому виклики великі. Кількість, до прикладу, я не можу сказати, тому що я, по-перше, не володію такою інформацією. Дану інформацію для оперативного реагування збирає Міністерство охорони здоров'я та Український центр трансплант-координації і вчиняють певні дії в умовах, які виникають того чи іншого дня. Але що я хочу зауважити, ще до повномасштабного вторгнення Україна не могла покривати повністю всі свої потреби. Дві треті пацієнтів, тобто двоє пацієнтів із трьох, не отримували кров вчасно або взагалі. І, до прикладу, якщо ви коли-небудь бачили в соціальних мережах повідомлення про те, будь ласка, підійдіть тут за такою-то адресою, здайте кров для когось з моїх рідних, це найяскравіша ознака того, що система не спроможна забезпечити вчасно пацієнтів якісним компонентом крові. І коли навіть люди приходять, відгукуються, а в нас дуже добрі люди, і вони готові допомагати іншим в біді завжди, за рахунок відгукування таких людей ситуація вирішується. Але в цілому проблема не зникає, тому що це ситуативна історія. Сьогодні прийшли люди, завтра не прийшли. І це не, скажімо так, нестабільна нестабільне реагування системи крові на виклики медицини там чи стихійних ситуацій, які виникають. Тому ми зі своєї сторони спільно з державою робимо великі кроки вперед, щоб культуру донорського руху розвивати, культуру безоплатного, добровільного і регулярного донорства. І от прям це три важливих слова я завжди в одному рядку кажу. І
5: давайте ще раз їх повторимо. Значить, безоплатне, так, ви кажете, регулярне, і яке ще третє слово?
4: Добровільне.
5: Наступне запитання до нашої гості, до пані Ірини Славінської. Пані Ірино, от Наталя вже згадувала про те, що Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт 13630 щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові. Отже, цей законопроєкт іще не розглянутий Верховною Радою, так, тобто він комітетом лишень підтриманий урядовий законопроєкт, отже, він, вочевидь, буде винесений в залу. Ну, це принаймні та інформація, яку ми маємо станом на зараз. Але тут важливо розібратися. Значить, від посилення відповідальності за порушення законодавства. Які порушення законодавства аж так часто трапляються, аж так непокоїть уряд, що уряд хоче посилити відповідальність? Про які саме порушення йдеться? Із чийого боку? Хто порушує законодавство?
4: В цьому законопроєкті згадано про центр крові, про керівництво центра крові, про сам центр крові. Там один із пунктів – це порушення технологічного процесу заготівлі, переробки, тестування та зберігання донорської крові. Фактично, це питання до центру крові, чи виконує він ліцензійні вимоги, чи дотримується центр крові технологічного процесу. Що означає технологічний процес? Якість крові, грубо кажучи. Якщо кров неякісна виходить з центру крові, то за це має хтось нести відповідальність. І якщо вона виходить з інституції, яка мала б зробити цю кров якісною, ну, компонент крові це якісним, а не зробила, значить, порушено було технологічний процес з тих чи інших причин, значить, за це має бути відповідно несення певної відповідальності, тому що неякісний компонент крові може як нашкодити пацієнту, так і призвести до летального випадку.
5: Тож, яка відповідальність станом на зараз є чинною за такі порушення? І якщо, наприклад, цей законопроект ухвалять, то як зміниться ця відповідальність? Тобто це адміністративна відповідальність? Там йдеться про штрафи чи про які стягнення з порушників?
4: Виключно про штрафи. Це рівень адміністративної відповідальності. Два пункти стосуються адміністративної відповідальності і третій – кримінальної відповідальності. Збільшення виключно штрафу, мені здається, до 35 тисяч гривень. Ну, типу, щось в таких.
5: Тобто законопроект може підвищити штраф до 34 чи 35 тисяч гривень, так? А за повторні порушення там навіть може бути заборона обіймати певників цього законопроєкту.
4: Я не зустріла на комітеті противників.
5: Може, в центрах донорів?
4: В центрах крові, можливо, я не чула публічно, щоб хтось доносив позицію, що проти даного законопроєкту. Такої позиції я не зустрічала.
5: Ну, якщо позиція немає, так, то, значить, ймовірно, що якщо вона не виникне, то законопроєкт дійсно буде винесений до сесійної зали.
3: А я хотіла би, щоб ви ще нам трошки більше розповіли про те, що ще треба зробити, крім цього законопроєкту, адже Україна є кандидаткою до Європейського Союзу, і, відповідно, ми маємо повністю, рано чи пізно, краще, напевно, рано, гармонізувати наше законодавство в усіх сферах із законодавством Європейського Союзу, наприклад, із директивами ЄС, які ще кроки треба зробити от саме у сфері донорства, щоб бути, ну, на одній хвилі із європейськими країнами, із нормами ЄС у сфері донорства?
4: На сьогодні Міністерство охорони здоров'я розробляє законопроєкт щодо змін закону чинного про якість донорської крові, оскільки Україна має імплементувати вимоги СОХО, так звані умови, які вносяться до якості заготівлі компонентів крові. Це вони нові як і для Європейського Союзу, так і для України, тому варто переглядати буде цілий закон і імплементувати певні зміни. І що стосується ще попередніх вимог, Україна так і не може вступити повністю на діджитальний шлях цифровізації шляху крові, що є надзвичайно важливим процесом навіть до цього 13630 законопроєкту, бо там умовно порушення технологічного процесу у паперовому вигляді дуже важко відслідкувати, коли немає цифрового сліду крові. Або, ну, паперовий слід не настільки надійний, як цифровий. І його важко, ну, там, в реальному часі відслідкувати. От. І тому запущення проєкту «Є-кров» – це діджиталізація, це фактично процес простежуваності, ну, і фактично гарантування якості і доступності компоненту крові. Україна з певних невідомих для мене причин не може до сьогодні імплементувати систему «Є-кров», що є надзвичайно важливою для України. Ну і залишаються великі питання і виклики в процесі рекрутингу і можливості забезпечення сталих запасів, які формуються виключно від, повторю цих надважливих три слова, безоплатних, добровільних і регулярних донорів.
5: Пані Ірино, тут хочу вас якраз на секундочку перепинити, тому що наші слухачі активно включилися. Нам слухач Роман пише: «Пишу вам із Чехії. Тут за донорство передбачене і грошове забезпечення, і вихідний день, тому дуже сильно перебільшене твердження, що у Європі це суто на волонтерстві. Я б навіть сказав, що стараються більше заохочувати саме додатковими благами, а не кажучи, що це лицарський благородний учинок». Ну, ось така, значить, позиція, така інформація від слухача із Чехії. Тобто тут якраз, ну, ясна річ, добровільне, але не безоплатне.
4: Ми говоримо про те, що, дивіться, давайте розберемося, що таке безоплатне. Безоплатне донорство – це те, де людина не отримує реальні вигоди від донації. Тобто їй за донацію не платять. Вона не приходить на донацію, аби отримати 1000 гривень. Вона приходить здати кров, і якщо їй держава чи будь-яка інша громадська організація каже дякую у вигляді знижок, безкоштовного проїзду, харчування, я не знаю, якогось маленького подарунку, людина за це вдячна, але вона не їде здавати кров, аби отримати 1000 гривень. Там, чи 1000 євро, чи, ну, будь-яку
5: іншу. Тобто для певних людей це міг бути такий спосіб заробітку, так? Стаття, так, заробітку, так?
4: Абсолютно вірно. І тому, коли були відмінені пільги в чинному законі про донорство, це мова йде про те, там, де людина реально отримує. Ну, пільга. Пільга – це значить людина, ну, щось має отримати від імені держави. Держава за рахунок, скажімо так, не ідеально відбудованих процесів пенсійного фонду, іншого соціального забезпечення, за рахунок системи крові не має вирішувати питання благоустрою там чи життя покращення життя донора, навіть якщо ця людина здає кров. Держава точно має казати дякую, однозначно. Але не системою крові вирішувати, наприклад, надбавки до пенсії. Ну, низька пенсія не вирішується донорством. Низька пенсія вирішується економічним розвитком країни і як система вибудовується в державі. Тому розуміння безоплатного в кожної людини своє. Ми не кажемо, що не потрібно дякувати. Потрібно дякувати. Але не потрібно давати можливість за рахунок донорства заробляти кошти.
5: Пані Ірино, у нас буквально 40 секунд лишилося, тому останнє питання від слухача і ваша дуже стисла відповідь. Петро Іванович запитує, я 5 разів був донором, зараз мені 75 років, чи можна мені здавати кров?
4: Якщо ваше здоров'я дозволяє. Вік не має значення.
5: Вік не має значення, тому, друзі, можете залишатися або ставати навіть донорами ніколи не пізно. Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України, була нашою гостею. Ми говорили про цю шляхетну добровільну справу.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На українському радіо.
6: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І з нами на зв'язку Гайне Авакян, співзасновниця платформи «Меморіал». Гайне, вітаю.
7: Вітаю, Валентина.
6: А говорити ми будемо про виставку в Музеї історії Києва. І називається «Твоя улюблена страва». Ваша команда дотична і до створення цієї виставки. Команда, маю на увазі, меморіал, платформа «Меморіал героїв». І тому вас і буду про неї розпитувати. Звучить ця назва дуже тепло і водночас дуже щемливо. Як виникла ідея говорити про полеглих героїв саме через призму їхніх улюблених страв або побутових спогадів? А можливо, якщо я якось не точно говорю, то от уточніть, як саме це виглядатиме.
7: Та насправді цей проект ми почали до Дня матері 2 роки тому, і протягом цих років ми зібрали спогади про 10 героїв. Це такі відео, в яких мами на своїх власних кухнях готують улюблені страви своїх дітей, полеглих захисників та захисниць. І власне мені дуже щемко, що ми змогли передати саме це відчуття тепла, бо його дуже багато. То і в цих відео, і в цих спогадах, і у цій виставці, яка відкриється незабаром. Нам дуже важливо говорити про полеглих героїв не як про якісь забронзовілі пам'ятники, а дуже часто ми схильні до того, щоб говорити більше про смерть, ніж про життя. І тому в один з проєктів ми вирішили, що ми хочемо розказати про дуже-дуже такий домашній, дуже тихий, спокійний спогад, а саме про ці страви. Загалом для українців дуже характерно, що ми передаємо цю любов до людини через їжу. І оце якраз мамина любов, мамина їжа, мамина кухня зазвичай дуже такі теплі, щемкі, дитячі і недитячі спогади, які ми можемо зібрати. І, власне, так і народилася ідея цього проєкту і цієї виставки.
6: Гайне, що саме побачать відвідувачі в Музеї історії міста Києва? Чи це будуть розповіді родини, чи рецепти, чи фотографії? трохи підготуйте людей, які захочуть і зараз зацікавляться і будуть матимуть бажання долучитися. Що вони зможуть побачити або почути?
7: Так, у виставковому просторі музею міста Києва, що на Театральній, люди зможуть побачити як відеоісторії, так і світлини з приготування страв. Також зможуть забрати з собою рецепти страв героїв, також залишити власний спогад і улюблену страву людини, яку вони втратили. Там буде така зона взаємодії, де рідні полеглих також можуть взяти участь в цьому проєкті через такий невеличкий спогад. Також там буде можливість для тих, хто прийде на відкриття 6 числа о 12-й, поспілкуватися з героїнями проєкту, мамами полеглих героїв, власне, які готували для нас ці улюблені страви.
6: Гайне, платформа «Меморіал» завжди шукає якісь особливі підходи до збереження пам'яті. Ця виставка – це одна з них. Скажіть, чому, на вашу думку, важливо показувати героїв не лише у військовому контексті, а й як звичайних людей з їхніми щоденними смаками, звичками, можливо, уподобаннями?
7: Так, дійсно, мені здається, що дуже важливо, що українці просто під час війни, не чекаючи її завершення, вже створюють нову культуру пам'яті. І в центрі цієї культури якраз людина і спогад про людину, і гідність цієї людини, і більшість з захисників, про яких ми пишемо, вони не були професійними військовими, вони були цивільними, які зробили свій вибір і пішли захищати Україну на полі бою зі зброєю в руках. Але перш за все це були люди, чиїсь сини, чиїсь чоловіки, брати. І спогади про них у рідних залишаються все-таки більше домашніми і цивільними, ніж спогади побратимів, наприклад, які провели з ними час у війську і на полі бою. Тож нам важливо говорити про людину не через обставини їхньої загибелі, а через те, ким вони були в житті. І ця нова культура пам'яті, вона досить виразна зараз в Україні, не тільки наш проект, але й багато інших проєктів пам'яті, які намагаються меморіалізувати людей як людей, а не як такі образи героїв.
6: Гайне, а як родини загиблих реагували на пропозицію поділитися такими, досить особистими, приватними спогадами про улюблену їжу їхніх близьких? І чи важко було збирати такий матеріал?
7: Дійсно, це було важко суто тому, що ми просили запросити нас, в тому числі, на свою домашню кухню. Для деяких рідних це було незручно або ніяково, і тому так, ми зробили не так багато історій, але ми, звісно, не наполягали на цьому і тільки там за бажаннями, за згодою приходили, щоб зняти ці відео і зробити ці портрети. Але ті учасниці проєкту, які все-таки наважилися і записали ці спогади, для них це виявилося дуже важливим. Тому що зазвичай, коли вони говорять, наприклад, журналістами про їх полеглих дітей, дочок та синів, то в них зазвичай питають зовсім про інше. А тут вони могли поділитися дуже такими інтимними, домашніми спогадами. І те, що це збережеться як пам'ять про їхніх дітей, для них це було важливо.
6: А як, до речі, це збережеться? У якій формі?
7: Це, власне, є відеоісторії, які опубліковані на сайті меморіалу, але ми також думаємо про те, що цей проєкт, виставковий проєкт «Твоя улюблена страва», він може продовжитися і бути таким мобільним в різних просторах, тому ми сподіваємося на те, що ця виставка в Києві, вона буде першою, але не останньою.
6: Гайне, я от наступне питання, воно дещо особисте буде щодо для вас, щодо вас. Я знаю, що ви зараз саме опановуєте знання з приводу меморіалізації і навчаєтеся цьому в Київській школі економіки. Що ви для себе, можливо, нового відкрили в цій сфері? Можливо, ви інакше подивилися на свою роботу? Можливо, ваша команда завдяки вашому навчанню відкоригувала певною мірою свій підхід до створення платформи, до її наповнення?
7: Звісно, це навчання, воно допомагає мені почуватися більш впевненою в сфері меморіалізації, тому що, власне, ніхто мене не вчив цьому до цього. Власне, велика війна змусила нашу команду журналістів почати займатися тим, чим ми займаємося, збирати і зберігати історії полеглих героїв. І тому так, це навчання, воно мене особисто підсилює, дає більше впевненості. Щодо підходів, то мені здається, що власне те, що я знаходжу в досвідах інших країн. Звісно, ми не робимо ніяких кальок або повторень, але це допомагає зрозуміти, якою, наприклад, буде культура пам'яті після завершення війни. Ми дуже сподіваємося, що це станеться якомога скоріше. І що Україна переможе. І ми розуміємо, що питання пам'яті, воно буде перетинатися з питаннями відновлення справедливості і перехідного правосуддя. І те, що для того, щоб ця війна дійсно завершилася і щоб вона більше не повторювалася, то нам доведеться будувати свою ідентичність на оцій пам'яті про тих, хто віддав життя за цю Україну, за нашу Україну. І так, навчання забирає дуже багато часу, але воно є таким корисним, ефективним для мене, як для експертки.
6: Гаяне, а можна, знову ж таки, про теорію, про наш підхід? Чи плануєте ви, або, можливо, знову ж таки, чи входить це в програму навчання, осмислення загалом війни? І, ну, знаєте, більше таке стратегічне бачення того, як нам про цю війну розповідати наступним поколінням, можливо, навіть нашим дітям, які подорослішають. Та мене кілька років і події, ну, знаєте, навіть вже події десятирічної давнини, вони певною мірою переосмислені. І люди зараз інакше дивляться, по знайомих роблю такі висновки, мої спостереження, люди вже інакше якось сприймають події 14-го року. Не гірше, не краще, просто інакше. От цьому ви вчитеся, знову ж таки, як всі ці події сприймати і рефлексувати?
7: Звісно, ми багато говоримо саме про державні політики пам'яті, тому що це те, що допоможе Україні в перспективі закарбувати так те, як ми цю війну будемо пам'ятати. Але можна сказати, що там за останній рік Україна в цьому просунулася, тому що був прийнятий закон про історичну пам'ять українського народу. Планується прийняття закону про меморіалізацію війни за незалежність. Це те, як ми тепер будемо називати цю війну, яка почалася у 2014 році, а не 4 роки тому. І, власне, оця рамка і, ну, законодавча рамка, вона теж буде допомагати державі. Я думаю, що в тому числі з моїми колегами, які вчаться зі мною на програмі, які теж хочуть присвятити цій темі свою подальшу діяльність, що ця рамка допоможе українцям далі працювати з мемориалом, з пам'яттю, з тим, щоб повертати пам'ять про історичні події минулих років. Ми бачимо зараз, як Інститут національної пам'яті працює, наприклад, зі створенням пантеону українських героїв. Тобто, мені здається, що тут ми трошки просунулися вже.
6: А загалом держава, наскільки змінюється підхід держави? Окрім скандалів, чи можете ви відзначити якісь позитивні моменти саме щодо меморіалізації, щодо осмислення війни?
7: Ну, дійсно, в цій темі є багато проблем. Я думаю, що коли ми говоримо про скандали, це в першу чергу національне військово-меморіальне кладовище і все, що навколо нього відбувалося і відбувається. Але я ж кажу, що мені здається, що те, що від якихось перших рекомендацій, які Інститут національної пам'яті, як такий головний гравець в цьому, давав громадам або формулював ці 10 принципів меморіалізації, на які ми спираємося, до прийняття оцих нових законів, це досить такий вагомий крок. І те, що Інститут національної пам'яті фактично повернув собі оцю автономію і є таким тепер більш незалежним органом в структурі Кабінету міністрів, це теж буде грати на те, щоб тема пам'яті і історичної пам'яті, вона, ну, з нею продовжували активніше працювати.
6: 2 хвилинки залишається, Гаяне. Давайте ще поговоримо трохи про виставку. Скільки вона триватиме в музеї історії Києва і чи плануєте ви з командою згодом показати цей проєкт, можливо, в інших містах України?
7: Так, наразі ця виставка триватиме з 6 по 30 червня. Власне, вона відбувається у просторі наших партнерів, музеї історії міста Києва, і вона також відбувається за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну». І ми дійсно думаємо про те, що ця виставка має потенціал, і ми хотіли би дійсно, щоб вона стала такою мобільною і могла бути представлена як в інших містах України, так і за кордоном, тому що у меморіала вже є такий досвід виставкових проєктів у партнерстві з нашими українцями за кордоном в багатьох країнах. Тому нам здається, що це може відгукнутися не тільки українцям, бо тема їжі, вона така базова для людей і в багатьох культурах. Це дійсно такий прояв любові приготувати комусь його улюблену страву. Тож ми дуже сподіваємося на те, що це не остання історія цього проєкту.
6: Дякую, Гаяне. Нагадаю, що Гаяне Вакіан була із нами на зв'язку. Вона співзасновниця платформи «Меморіал». Ми говорили про те, що в музеї історії міста Києва відкриється виставка, яка називається «Твоя улюблена страва». Готувала цю виставку команда платформи «Меморіал героїв». Можете завітати на цю виставку, подивитися, послухати. І також заохочую зайти подивитися сайт платформи «Меморіал». Там історії і полеглих героїв, і полеглих цивільних. І взагалі платформа «Меморіал» багато приділяє уваги і по-різному пише про наші втрати, і про втрати культурної спадщини, просто про наші будинки. Є також платформа «Свій дім» про зруйноване помешкання.
2: Українське радіо.
8: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Норвегія готова допомагати Україні з посиленням ППО. Україна та Європейський Союз вже у червні цього року можуть відкрити одразу 2 переговорні кластери. Далі подробиці. Під час атаки російських шахедів 1 червня у пологовому будинку у Білгороді-Дністровському на Одещині в укритті породіллі народжували. Як пережили атаку, жінки розповіли Суспільному. Більше в сюжеті Віталія Гарнова.
10: Дар'я приїхала народжувати у цей пологовий з села Шабо. Каже, через російську атаку перший день життя її немовля провело в укритті, куди породіль із дітьми евакуювали після оголошення повітряної тривоги.
11: Народила я вночі, в 2-й ночі, і це все сталося зранку. Я спустилася, як тільки дали тривогу, перші секунди я взяла дитину, ми спустилися до укриття в самий дальній корпус. Буквально, ну, мабуть, хвилини 2-3 Ми почули, як летить шахет, і був такий взрив, наче це було за три стінки від нас. Дуже потужно було, і, якщо чесно, ми подумали, що нас засипало.
10: Анастасія народжувала 19 годин. Через тривалу повітряну тривогу дівчину разом з медиками перевели до укриття. Там і народилася дівчинка вагою 2 кілограми 700 грамів.
8: Звідси нас повели в укриття і там народжували.
10: Під час атаки 1 червня у пологовому перебували 6 породіль. За словами керівництва лікарні, ніхто не травмувався. В той же день почали закривати вибиті вікна після вибуху.
12: Екстрено були розпочаті всі роботи по ліквідації наслідків. Проводилось забивання пленкою вікон, пошкоджене близько 40 вікон та дверей. На сьогодні проводить робота комісія на території пологового відділення, уточнюються збитки.
10: Пологове відділення вже втретє зазнає пошкоджень внаслідок російських атак. Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.
9: Норвегія готова допомагати Україні з посиленням ППО. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з прем'єром країни. Готуємося до зустрічей найближчим часом. Будуть спеціальні формати нашої роботи, написав він у своєму телеграмі. Україна та Європейський Союз вже у червні цього року можуть відкрити одразу два переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Про це повідомляє Радіо Свобода. Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, розширення програми переговорів стало можливим завдяки зміні позиції Угорщини щодо членства України після консультацій з Україною у питаннях прав нацменшин. Попередньо міжурядову конференцію планують провести 15 червня в Люксембурзі. Нагадую, що повітряна тривога триває у Донецькій області. Окрім того, повітряна тривога триває у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському районах та Липецькій територіальній громаді Харківської області та місті Харків, а також у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах Сумської області. На Київщині повітряна тривога триває у Броварському районі. Також повітряну тривогу оголошено на Миколаївщині, у Миколаївському районі, на Одещині, в Одеському районі та на Житомирщині, у Бердичівському та Житомирському районах перебувайте в укритті. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
9: Вночі у північних більшості центральних областей, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі. У західних областях вдень помірні дощі з грозами. Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27. У західних та північних областях 18-23 градуси. На Київщині сьогодні місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі в області 10-15 градусів, вдень 18-23 градуси тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері поговоримо про чергове обурення в Польщі. Ну і, звичайно, на адресу України. А все через присвоєння президентом Володимиром Зеленським одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені героїв УПА. Реальна причина це чи просто якийсь привід? І будемо з'ясовувати, чому такі випадки з тією ж таки Польщею і не тільки деякими іншими нашими сусідами трапляються регулярно. З нами на зв'язку Андрій Рудик, доктор філософії з галузі соціальних та поведінкових наук, політолог. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Так, вітаю.
1: Отже, пане Андрію, напевно, що останній рік-півтора Україна та Польща намагалися, бодай, налагодити питання тієї ж таки Волинської трагедії. Проводилися, можемо пригадати, спільні пошуки, ексгумації могил жертв трагедії. Україна максимально сприяє вирішенню польсько-українських історичних питань. Тож, чому Польща продовжує все ж таки шукати причини якось продовжувати цей конфлікт? І чи дійсно аж настільки гострою реакція була в Польщі на те, що президент присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені героїв УПА? Будь ласка.
2: Ну, дивіться, я б не сказав би, бачите, тут і проблема от в аналізі таких подій, що йдеться про всю Польщу, йдеться про конкретно політика, ну, який в даному випадку займає посаду президента Польської Республіки, тобто, відповідно, Кароля Навроцького, я маю на увазі. Так. Тут, бачите, класичний такий хід. Я підозрюю взагалі, якби не ця ситуація, більшість поляків просто би не знали, бо вони не цікавляться, я підозрюю взагалі питанням присвоєння почесного найменування окремим підрозділам Збройних сил України і так далі. Ну, давайте говорити відверто, це наша внутрішня справа, і повторюсь, вона би в Польщі б не виникла, якби там хтось би із технологів Навроцького не підказав, що є от така історія. І Навроцький, знаєте, жартуємо періодично теж якраз в ефірі Українського радіо про карти, там, коли Трампа обговоримо. Тут можна про шахи пожартувати. Це якраз така класична вилка від Навроцького. В якому сенсі? Тому що вона спрямована не тільки і не стільки проти України, скільки раз проти конкурента Навроцького, проти Дональда Туска. Відповідно, тому що колись там все-таки, ну, ще не так і близько вибори парламентські в Польщі, вони в листопаді 27-го року мають відбутися, якщо дострокові вибори не відбудуться, є й така опція, в тому числі, тому що там можна там умовно зрежисувати розпад коаліції, там я б не сказав би, що вона хитка, але не беззаперечна. Ось я маю на увазі правлячу коаліцію в Польщі нині. І все. Чому так? Тому що Туск, користуючись своїми повноваженнями, точніше, передбачені там спеціальним там конституційним законом, він зобов'язаний, точніше, не зобов'язаний, йому документи ці на підпис про позбавлення нашого президента ордена Білого Орла мають принести. Якщо він не підпише, ну, фактично ж самі розумієте, підтримає Україну там в очах поляків і так далі. Якщо підпише, ну, розсвариться з нашим президентом, а я нагадаю, у Туска доволі, ну, теплі взаємовідносини із нашим президентом. Чому? Якраз от те, що ви згадали, те, що стосується розкопок, там ексгумацій, досліджень спільних. Це ж якраз за період правління Туска і організовано було багато в чому, і в тому числі завдяки там поступок з його боку і поступок з нашого боку, в тому числі. Тому, на превеликий жаль, вчергове, вкотре ми стали заручниками якраз саме внутрішньополітичних інтриг в Польщі.
1: Так. Тобто ви вважаєте, що все-таки Навроцькому підказали на цьому акцентувати? Можемо пригадати, що голова бюро міжнародної політики президента Польщі якраз заявив, що навіть Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу такого найменування героїв УПА. Ну, тобто це за що просити пробачення в того ж таки Навроцького?
2: Ну, мені теж ця конструкція була трошки незрозуміла. Дивіться, Кароль Навроцький все-таки не самодержець. Якби ми говорили, наприклад, про Саудівську Аравію, де навіть в Конституції, точніше, вона називається «Основний закон Саудівської Аравії», написано, що укази султана мають вищу норму, ніж міжнародне право, вищу силу, я маю на увазі, то тут, знаєте, це теж жартома логіка, може, ця би і була б доречна, тому що Саудівська Аравія належить до абсолютних монархій, як форма державного правління, і політичний державний режим, там, абсолютизм. Польща все-таки такою не є. Ось, і тому дивна конструкція. Ну, але бачите, це ж якраз підживлення от навколо фігури Навроцького, щоб, відповідно, майбутнє, умовно, там, під майбутнє повторні вибори, там, і так далі, парламентські, до обох палат парламенту Польщі. І тому Навроцький в даному випадку зрозуміло, як центральна фігура. Ну, згадайте, на яких гаслах він прийшов до влади саме під час президентських виборів в Польщі. В тому числі фігурувало його в кампанії і питання історичної пам'яті, там, відновлення так званої історичної справедливості, теж не зрозуміло за що і так далі. Ну, ось, тобто, конструкція насправді дивна. Бачите, мене особисто єдине в даному випадку турбує. Я, ну, свого часу цікавився там і позбавленням відзнак різних. Зазвичай позбавляють відзнак, ну, мабуть, за великі якісь міжнародні кримінальні злочини. Можна згадати Асада того ж, можна Путіна згадати, якого теж позбавляли там певних відзнак. Ось, можна згадати там інших діячів і так далі. І просто Польща в даному випадку доволі в небезпечну гру грає. Чому? Тому що, ну, якби вона ставить в ряд нашого президента і нашу державу, там, з Росією, наприклад, з КНДР, там, з Сирією Асадівською маю на увазі. І це якраз, от, я ж кажу, от це неприємно в тому плані, що для Польщі зрозуміло, що це внутрішньополітична історія, але ж вже і за світ, чи світ поступово за цим починає спостерігати. І це створює, ну, такий, я ж кажу, м'яко кажучи, не дуже приємний прецедент.
1: Та погодьтеся, що